księga ust. Księga ust. Księga ust. Księga ust.

серце як світач. Знову натхні мені ти заповідь.

0: 29 хвілін на 7-ю годину у Польщі, а у Білорусі уже на годину пазней. Сьогодні в білорусько-польському поміж дажджі в цілому регіоні, короткочасові прояснення, правда, чекаються на повночі, там буде кришку теплее, у городньому Білостоку термометри покажуть 27 градусів, на повні, де пахмурний день, де жихари гэтай частки білорусько-польського поміжжя поводля синоптиків сонця не убачать, там повітря прогреється до 25 градусів. Атмосферний тиск усюди крихи вищайші за норму, вітер з повночі північного заходу 3-4 метри на секунду, але будуть мацніші пари вітру.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Білорусі і Узбекистан домовилися про механізм організованого працевладкування. Баки підписали міжурадове погоднення про організовані набори працевладкування громадян Узбекистана для ожицявлення часової працевної діяльності у Білорусі. Агентство міграції при Ураді Узбекистана або уповноважене агентство будуть підбирати кандидатів у відповідності з потребованнями білоруських наймальників, улічуючи їх кваліфікацію, досвід праці, відсутність захворюванняў, якія перашкаджаюць працаўладкаванню, ды іншыя крытэрыі. Далей кандыдаты будуць узгадняцца з наймальнікамі. Узбекскі бок будзе забяспечваць вяртанне грамадзян Узбекістана на радзіму ў выпадках парушэння імі заканадаўства Беларусі або з іншых прычын. Беларусь павялічыла экспарт бензіну ў Расію амаль у 20 разоў. Па выніках першага паўгоддзя Беларусь адправіла ў Расію больш за 453 тысячы тонн бензіну, што амаль у 20 разоў больш, чым за аналагічны леташні перыяд, паведамляе агенцтва Reuters. На працягу апошніх тыдняў краіна наносіць амаль штодзённыя ўдары па расійскіх аб'ектах нафтаперапрацоўкі і захоўвання нафтапрадуктаў, што прывяло да дэфіцыту паліва ў Расіі. У ліпені беларусы заплацяць больш за камуналку. Яшчэ з 1 чэрвеня павысіліся тарыфы на асобныя жыллёва-камунальныя паслугі, падагрэў вады, ацяпленне, а таксама электрычнасць для некаторых спажыўцоў. Гэта значыць, што ў ліпені беларусы атрымаюць аплаты за мінулы месяц па павышаных тарыфах. Новыя прагнозы Нацбанка Польшчы. Нацыянальны банк Польшчы апублікаваў прагноз на 2026-2028 гады. Інфляцыя павінна паступова зніжацца. Сёлета яна мае скласці 2,9%, у наступным годзе 2,7%, а ў 2028 годзе 2,2%. Рост ВУП у бягучым годзе складзе 3,7%, але потым запаволіцца да 2,8% у наступным годзе і 3% у 2028 з прычыны змяншэння выкарыстання фондаў еўрапейскага звязу. Таксама плануецца запавольванне росту заробкаў. Цены на малочнае ў свеце зніжаюцца. На міжнароднай платформе Global Dairy Trade, якая лічыцца галоўным арыенцірам для сусветнага малочнага рынку, сярэдні індэкс цэн знізіўся амаль на 5%. Гэта стала самым рэзкім аднаразовым падзеннем за апошнія два гады. У мінусе апынуліся амаль усе асноўныя віды малочнай прадукцыі. Найбольш патаннела сухое абястлушчанае малако, яго сярэдняя цана знізілася на 7%. Аналітыкі звязваюць зніжэнне цэн з ростам вытворчасці малака ў асноўных краінах-экспарцёрах. Але спякота ў Еўропе і развіццё з'явы Эль-Ніньё ў Ціхім акіяне могуць прывесці да скарачэння вытворчасці малака ў шэрагу рэгіёнаў і тым самым паслабіць лішак прапановы на сусветным рынку. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 35 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 капеек, еўра 3 рублі 26 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 58 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: якія не супрацоўнічаюць з беларускімі ў дадзеным выпадку ўладамі. І наадварот, зразумела, што розныя ВК, телегі, гэта вось гэты асаблівая дадатковая праграма для Телеграма, якая працавала нават пад санкцыямі ў Расіі, пад блакіроўкамі. І зараз мы ведаем, што яна была зроблена ў ВК. Таму ўсё, што зроблена ў Расіі, хутчэй за ўсё ў Казахстане, Туркменістане, Узбекістане, усе гэтыя бывшыя краіны Савецкага Саюзу, якія знаходзяцца пад уплывом Расіі ці Беларусі, хаця не ведаю, ці ёсць такія. Вось ўсё, што робіцца ў гэтых краінах, гэта по умаўчанню небяспечна. Венесуэла, вось усе, хто супрацоўнічае ці падтрымлівае, будзем казаць, расійскую ўладу, бо беларуская яна троху залежыць ад расійскай. Я б не стаў усё, што не звязана з расійскімі і беларускімі ўладамі, усё гэта больш-менш бяспечна, але трэба ўсё заўсёды ўключаць вось гэтую двухфакторную аўтэнтыфікацыю і плюс шыфраванне. Да, шыфраваннем вы пабачыце гісторыю толькі на тым дэвайсе, на якім вы перапісвалі з чалавекам, але гэта больш бяспечна, чым незашыфраваная інфармацыя, якая сінхранізуецца паміж устройствамі.
1: Якія папулярныя сервісы зараз найбольш жорстка кантралююцца ці так цэнзуруюцца спецслужбамі, а дзе можна сказаць, што яшчэ платформа застаецца надзейнай?
0: Я магу, калі б я быў спецслужбамі, і мне падаецца там таксама разумныя людзі, то яны спрабавалі кантраляваць усё, што не зашыфравана, увесь трафік, і па нейкім там прыкметам можна потым з гэтага зразумела, што ты не будзеш заглядаць увесь трафік, незалежна ад таго, які месенджэр ці праграма выкарыстоўваецца, і па нейкім прызнакам или фільтрам можна інфармацыю будзе выцягваць, якая сілавікам можа дапамагчы кагосьці спаймаць. І штучны інтэлект таксама пры гэтым выкарыстоўваецца. Таму любы сервіс можа быць небяспечным, вось літаральна любы сервіс можа быць небяспечным, таму што ён выкарыстоўвае інтэрнэт, які кантралюецца дзяржавай. Але ж калі чалавек больш-менш падыходзіць да пытання больш-менш глыбока да гэтага, то зразумела, што ён уключае VPN, ён выкарыстоўвае вось гэтыя ўсе шыфраванні, і калі сервісы не беларускія, то камбінацыя бяспечнага адносна сервісу VPN і шыфравання дапаможа бяспечна карыстацца інтэрнэтам і нейкі актывізм палітычны онлайн рабіць.
1: Якія менавіта лічбавыя дадзеныя і дадзеныя карыстальнікаў адсочваюцца ўладамі ў першую чаргу? І для якіх мэтаў такая інфармацыя можа быць выкарыстаная?
0: Зразумела, што ўлады перш за ўсё будуць даглядаць за самой інфармацыяй, і ёсць, зразумела, спісак нейкіх людзей, і яны, напэўна, ўсё яшчэ ў Беларусі, за якімі даглядаюць, не важна, што менавіта яны робяць і што яны чытаюць, там, мне падаецца, за ўсім сочыць, але ж, калі канкрэтны чалавек невядомы, то зразумела, што дзяржава сочыць за інфармацыяй, якая праходзіць, за ўсім трафікам, які праходзіць, і іх больш за ўсё должны цікавіць розныя ключавыя словы, якія асцыюцца ў дзяржавы з небяспекай для яе, гэта пратэсты, гэта мітынгі, гэта, можа, лістоўкі, вось на некі такія словы, і зразумела, што дзяржава, калі атрымоўвае інфармацыю о тым, што хтосьці выкарыстоўвае тое, што яна не жылае, то іх будзе цікавіць імя, IP-адрес, гэта вельмі, IP-адреса вельмі важная, вельмі важны паказчык, гэта, калі хтосьці не ведае, гэта спецыяльны адрэс камп'ютара ў інтэрнэце, з якім ён выходзіць у інтэрнэт, і па гэтай адрэсе можна даведацца, дзе чалавек знаходзіцца. Менавіта дзеля гэтага VPN выкарыстоўваецца. Таму IP-адрэс чалавека, з якога можна знайсці, дзе ён знаходзіцца, імя па магчымасці, ну і так, як у Беларусі немагчыма зрабіць інтэрнэт без пашпарту, то маючы IP-адрэс можна ў аператара дазнацца номер тэлефона ці падпіскі, якая выкарыстоўваецца для выхаду ў інтэрнэт, і гэта сразу вядома, што за чалавек набываў. Ось, таму вось гэта мне падаецца самае небяспечнае, гэта магчымасць таго, што дзяржава па IP-адрэсу можа дазнацца імя і ўсё астатняе.
1: Калі мы кажам пра страту лічбавай гігіены, то што гэта можа значыцца для звычайнага чалавека ў Беларусі на практыцы? Што з гэтага вынікае, якія наступствы?
0: У краіне, у якой вельмі-вельмі баяцца сваіх жыхароў і стараюцца даглядаць за ўсім, мне падаецца, што чалавек, які не будзе даглядаць за свае лічбавыя гігіены і мае і патэнцыйна можа мець нейкія праблемы з уладамі, ён будзе, зразумела, іх мець малейшы след, які застаецца ў інтэрнэце, вось гэты адбітак, які пакідаецца пра IP-адрэс, напрыклад, і нейкае слова, якое дзяржаве не падабаецца, яны вельмі хутка знойдуць гэтага чалавека. Да, я ўжо чуў, што яны дзяржава заявіла или ўлады заявілі, што яны паймалі ўсіх, хто быў на пратэстах или ў пратэстах, і гэтак далей 20-го году, але мне падаецца, што гэта не вельмі праўда, яны так зрабілі или сказалі, напэўна, дзеля для того, каб люди подумали, что уже не без, что уже безопасно, и стали снова вертаться в Беларусь, и снова держава их могла ловить. Тому мне лично подается, что для человека наибольш небезпечным будет у даденным выпадку то, что держава сможет до его догрукаться и повесить на его обвинувачение, у яких может не быть, бо зараз для державы все небезпечно, литерально все. Некая шутка, например,

0: про вайну в Україні можа быць вельмі небяспечнай. Таму цифровая гігіена гэта не толькі пра адбіткі і пра палітычны актывізм. Я бы сказаў, што ў дадзены момант для чалавека цифровая гігіена гэта літаральна лайкі, які ён ставіць у інтэрнэце, і таму трэба вельмі уважліва да гэтага адносіцца. І я бы увогуле сказаў, што калі гэта не прыватная перапіска паміж людзьмі з чалавекам, якога вы дакладна ведаеце, то магчыма даць дадатковы аккаунт, не звязаны напрамую з вамі, магчыма должен быць самым галоўным, які часцей за ўсё выкарыстоўваецца. Тады как бы будзе менш верагоднасці таго, што дзяржава нешта за вамі пабачыць і зможа вас адлавіць. Бо прыйдуць вельмі хутка.
1: Михаил Ларченко додав ще, що безпека в світі залишається головним елементом оборони діяльності активістів і політиків, а вибір правильних месенджерів і платформ навпрост впливає на заховання персональних даних.

0: Беларусы ўсяго свету адзначаюць купалле. Перыяд святкаванняў традыцыйна расцягваецца на некалькі тыдняў. Атрыбуты ж свята застаюцца нязменнымі – вянкі, карагоды і вогнішча. Але ў самой Беларусі сабрацца на традыцыйнае купальскае вогнішча цяпер можна толькі з дазволу уладаў. Пра гэта Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Лета ў Беларусі заўсёды было часам святла, купальскіх вогнішчаў і сустрэч на прыродзе. Але цяпер нават звычайны пікнік ці спроба адзначыць народнае свята з суседзямі ператварыліся ў небяспечную авантуру, якая можа скончыцца ў камеры РУС. У краіне, дзе ўлада спрабуе манапалізаваць нават культурны код, няправільнае святкаванне лічыцца пагрозай нацыянальнай бяспецы. Пакуль у Александрыі праходзіла афіцыйнае свята, дзе Александр Лукашэнка казаў прыгожыя словы пра купалля, як падмурак нашага культурнага кода, у іншых кутках краіны гэты самы код апынуўся пад міліцэйскай забаронай. Так у вёсцы Лятохі пад Віцебскам, дзе мясцовыя жыхары і дачнікі дзесяцігоддзямі разам палілі вогнішча, на дошцы абвестак з'явіўся лісток, які больш нагадвае ультыматум. Святкаванне адмяняецца паводле патрабавання міліцыі. Кошт спробы сабрацца разам – штраф у 4500 рублёў або 100 базавых велічынь, альбо яшчэ 15 сутак арышту. Пост скрыптум у тэксце абвесткі «Празнуйце дома» стаў своеасаблівым сімвалам Беларусі, дзе любая сацыяльная сувязь па-за дзяржаўным кантролем цяпер успрымаецца як бунт. Але забарона закранулі не толькі прыватныя ініцыятывы, але і буйныя фестывалі. Так раней стала вядома, што без тлумачэння прычын зніклі з календара свята «Сонца ў дудутках» і купальскі выходны ў Дукорскім маёнтку. Акрамя ўсяго іншага, цяпер абавязвае і новы рэестр арганізатараў мерапрыемстваў, які стаў ідэалагічным фільтрам. Калі ты не даказаў сваю лаяльнасць рэжыму, працаваць табе не дадуць, і ніякія купаллі ты афіцыйна не арганізуеш. Падобны абсурд дасягнуў апагею 6 ліпеня ў Менску. Прыгадаю, тады кампанія з 18 чалавек, якая проста сабралася на пікнік у адным з паркаў, была затрымана сілавікамі. Людзей завезлі ў РУС Першамайскага раёна, адабралі тэлефоны і заявілі, што нават на такі адпачынак патрэбны некі спецыяльны дазвол. Пра гэта пісала «Вясна». Нездарма спецыяльны даклад Чык Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Нілс Мужніекс папярэджвае, што тое, што мы бачым, гэта сістэматычнае разбурэнне беларускай ідэнтычнасці, выкарыстанне беларускай мовы, чытанне кніг беларускіх аўтараў у публічных месцах успрымаецца ўладамі як маркер апазіцыйнасці і можа стаць непасрэднай падставай для затрымання. Спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў расце практычна штодня, уключаючы нават гістарычныя даследаванні ды этнаграфічныя праекты. Аднак сітуацыя, калі кожная купальская песня патрабуе гастрольнага пасведчання, а сяброўская сустрэча ў парку канвою сведчыць не пра сілу рэжыму, а пра яго глыбінны страх перад усім жывым, што ён не можа ні купіць, ні запалохаць. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Беларуска паскардзілася ў палату прадстаўнікоў на высокія цэны арэнды ў Баранавічах. Што з гэтага атрымалася, пачуем ад Анжалікі Лялькоўскай у бліжэйшым выпуску навін ўжо праз 5 хвілін з паловаю. Столькі застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 гадзіны ў Беларусі. У гэтых навінах яшчэ таксама ў гэтым выпуску між іншым пра акцыю салідарнасці з беларускімі журналістамі, якія знаходзяцца за кратами режиму. Акція пройшла під Білостоком. Хто її проводив, які були мети, кого вспоминали в цій акції, так само почуємо від Анжеліки Ляльковської вже не в забаві.

0: Радио Рація.
1: 10:05 на 8-й годину в Польщі, 9-ю у Білорусі. Тільки що Анжеліка Ляльковська в новинах говорила про акцію солідарності з білоруськими журналістами, які знаходяться за кратами. Ми про цю акцію, яка прийшла у Подляському воєводстві, скажемо подробязні не в забаві, але покуль дамо слово су старшині білоруської християнської демократії Віталю Римашевському, який вірить, який каже, що є вірогодність того, що більш політв'язнів у Білорусі будуть визволені, коли діалог поміж Мінськом і Вашингтоном протягнеться. І він так само виказує надію на те, що поступово буде спадати хваля репресіїв.
2: Коли протягнеться діалоговий трек поміж Злученими Штатами і режимом Олександра Лукашенка, то я переконаний, що більшість політв'язнів, можливо, всі політв'язні будуть визволені. Так само є добрі перспективи зменшення узровню репресій, коли не цілком припинення його, бо режим, напевно, на це не пойде, бо це життєво необхідно для його підтримувати такий узровень страху у громадстві, але узровень репресій, ну, умовно кажучи, каб людям не давали такі велізарні терміни, а узровень репресій там вернувся до там адміністраційних затриманняў альбо вось такого кшталту рэчаў цалкам магчыма. Гэта ўсё залежыць. Лукашэнка зараз знаходзіцца ў вельмі небяспечнай сітуацыі. Мы бачым, што ён не хоча, каб Пуцін уцягнуў яго ў вайсковыя дзеянні супраць Украіны, узброены напад з боку з тэрыторыі Беларусі войскаў на ноў. Пуцін сур'ёз разглядае, пра гэта кажуць украінцы, пра гэта кажуць еўрапейцы. Магчыма, не толькі на тэрыторыі Украіны, але і правакацыю нейкую супраць краін еўрапейскага звяза. З тэрыторыі Беларусі Пуцін плануе зрабіць Лукашэнка, гэтага стараецца пазбегнуць. Ён у вельмі ўразлівым зараз становішчы, таму будзе усяляк ісці на саступкі і на перамовы, гэта відавочна. Ну, будзем спадзявацца, што амерыканскі вот гэты перамоўны трэк працягнецца, што надалі будуць Лукашэнку выстаўляцца ўмовы пра вызваленне палітвязняў і спыненне рэпрэсій, бо амерыканцы пра гэта ўжо казалі. Кол пра гэта казаў, што яны добра разумеюць, калі на месца вызваленых палітвязняў за краты трапляюць новыя, гэта іх задавальняе, гэта не ёсць тое, чаго яны дамагаліся ад рэжыму Лукашэнкі. Вось, і з гэтым разуменнем, калі працягнецца і ціск, і, ну, такая прапанова для рэжыма, скажам, сысці, можа, з такіх цесных абдымкаў Пуціна, то Лукашэнка безумоўна будзе спрабаваць гэтым скарыстацца.
3: Ці прывязалі папярэднія выпадкі вызвалення палітычных зняволеных да нейкіх якасных пераменаў і зрухаў у агульным кантэксце, як думаеце?
2: У Беларусі няма і сітуацыі ўнутры краіны няма ніякіх якасных зрухаў. На жаль, у станоўчы бок, таму што арышты людзей працягваюцца, зараз арыштоўваюць і пазбаўляюць ліцэнзіі апошніх адвакатаў, нават тых, каторыя ускосна хаця б нейкім чынам мелі дачыненне да працы незалежных адвакацкіх там агенцтваў. Нават тых, каторыя не падчас 20-го, там 25-го году палітычных зняволеных. Вось, і працягваюцца, канешна, арышты па справе Гаюна. Вельмі шмат людзей выклікаюць на допыты, ім прызначаюць розныя тэрміны. Із-за таго, што, наколькі мне вядома, вельмі вялікая колькасць людзей, каторыя дасылалі паведамлення ў гэты праект Гаюна, іх не могуць іх арыштаваць, кінуць за краты, бо размова ідзе там пра десяткі тысячаў людзей. Вось, таму многім з іх даюць там умоўныя терміни, ці умовно кажучи, там хімію хатню з можливістю там без позбавлення волі жити з обмежування в Білорусі, але тим не менше репресії протягуються, і режим Лукашенки ні на йоту не спинив ось свого такого скерування на репресивне керування, методи керування білоруським громадством, на жаль. Тому той, що зменшається кількість політв'язнів, агульна кількість, це добре. Той, що визволяються нові політв'язні, це добре. Відомо, що їх кількість за кратами зменшається, але тим не менш залишаються там сотні, тому що коли не тисячі людей, які осуджені по політичних мотивах сьогодні у в'язницях, ну і безумовно, це процес визволення і спроби спинити репресії треба притягувати.
3: З яких причин у темах повного спинення репресій зараз так слабо і рідко уздимається у публічній інформаційній просторі, як думаєте?
2: Тому що на перший план виходить безпековое питание, потому что сегодня наша краина стоит перед таким черговым у своей истории выбором основать альбо не. Кремль, путинский режим спробует знищить Беларусь как нацию, позбавить ее всяляких навод атрибутов незалежности, позбавиться и национальной свядомости, и знищить нашу культуру, знищить нашу историчную память, ну и перетворить нашу краину таким полновартостный российский регион, стерти просто нашу национальную идентичность. Ну и коли будет будзе зараз самае актуальнае пытанне, ці будзе уцягнута Беларусь у вайсковае дзеянне супраць Украіны, магчыма супраць еўрапейскага звязу. І на гэтым фоне, на жаль, ну, але аб'ектыўна гэта так, пытанне рэпрэсій унутры краіны, спынення рэпрэсій адыходзіць на другі план, таму што калі Беларусь будзе уцягнута ў вайну, тое, што сёння хоча відавочна зрабіць Пуцін, то тады размова можа ўжо ісці на сотні, на тысячы забітых, як мы гэта бачым у Украіне сёння, ну і гэта будзе найбольш бяспечна, таму вось як еўрапейцы, намаганні еўрапейцаў, амерыканцаў, перадусім зараз скіраваны ў гэты бок, і нават мы ведаем, што званок Эммануэля Макрона, Александра Лукашэнка, асноўная яго тэма была якраз вось перадухіліць уцягванне Беларусі ў вайсковае дзеянне. Але я перакананы, што ну вот калі еўрапейская гэта палітыка стрымлівання, калі украінскія дзеянні на полі бою і будуць працягвацца быць такімі паспяховымі, як яны ёсць сёння, то тады сітуацыя стабілізуецца, на рэжым Лукашэнкі будзе працягваць ціск на рэжым Пуціна, ну і пытанне спынення рэпрэсій у Беларусі, яно падымецца, скажам, в топе у вышэй міжнароднай павесы. Зрэшты, яго ніхто і дагэтуль не здымае. Еўрапейцы, як і амерыканцы пра гэта ведаюць і кажуць, ну, але аб'ектыўна проста яно сёння не на першым плане.
3: Як думаеце, а вось якія рэальныя інструменты ўплыву на працэсы вызвалення людзей застаюцца сёння ў распараджэнні палітычных грамадскіх сілаў?
2: Ну, гэта саўдзел, скажам, у дыалогу, перамовах, которые вядуць сёння Злучаныя Штаты з рэжымам Александра Лукашэнка. Гэта падрыхтоўка перамоўнага працэса з еўрапейскім звязам. А што я маю на ўвазе, гэта значыць, што сёння, карыстаючыся тым, што ў беларускіх дэмакратычных сілаў выдатныя, добрыя стасункі з еўрапейскімі палітыкамі за многімі, з еўрапейскай камісіяй, можна і трэба рыхтаваць вось гэту перамоўную дарожную мапу. Я яшчэ раз вось звяртаю ўвагу на план нашых беларускіх, прапанову нашых беларускіх аналітыкаў, на чале з Арцёмам Шайбаным, Місер Круг, там іншыя ўдзельнічалі падрыхтоўкай гэтай дарожнай перамоўнай мапы, у которой якраз прапанаваны ўсе крок за крокам патрабаванне ад рэжыму Лукашэнкі саступак у абмен на тое, што, ну, скажам, нармалізацыю стасункаў з еўрапейскім звязам, хаця б там на палітычным узроўні, там прадугледжана і поўнае спыненне рэпрэсій і хаця б мінімальныя дэмакратычныя змены ўнутры Беларусі. І вось гэта тое, да чаго трэба сёння прыкладаць высілкі ўсім беларускім дэмакратычным сілам. Таму што сёння, на наша шчасце, у Еўропе, Еўропай кіруюць людзі, которые, для которых дэмакратычныя каштоўнасці, правы чалавека з'яўляюцца вялікай каштоўнасцю. Мы бачым, як імкліва можа змяняцца ўлада ў краінах нават еўрапейскага звязу, як расце там правы папулізм, як і ад Нямеччыны там да, ну, любую краіну можна узгадаць, дзе правыя набіраюць усё больш і больш моцы, яны кажуць пра тое, што з Пуціным трэба весці перамовы, для іх правы чалавека не з'яўляюцца такой вялікай каштоўнасцю. Таму вось гэты час, сённяшні час, калі Еўропай сапраўды кіруюць людзі і блізкія па духу да беларускіх дэмакратычных сілаў і гатовы адкрыта размаўляць, нам трэба карыстаць гэтай магчымасцю, каб гэты перамоўны працэс пачынаць. Якраз любыя крокі, которые працуюць на блакаванне гэтага перамоўнага працэса, гэта наносіць непапраўную магчыма страту і для нашай дзяржавы, і для тых палітвязняў, которые сёння застаюцца за кратамі. Таму што рэжым Лукашэнка сёння, я яе падкрэслю, вельмі ўразлівым становішчам, яму як павет патрэбна нават для захавання там проста асабістых жыцця, я думаю, Лукашэнка это разумее, яго сям'і, яму трэба балансаваць, яму трэба перамову з еўрапейскім звязам, каб аслабіць гэты ціск Расіі і Пуціна, которым, безумоўна, Лукашэнка вінаваты сам, бо это ён здае наш суверэнітэт, але тым не менш. Гэтай сітуацыі трэба карыстацца. Я перакананы, што так мы і наблізім вызваленне нашых палітычных зняволеных і дапаможам нашай краіне застацца незалежнай ад Расіі.
1: Гаварыў Віталь Рымашэўскі, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратіі. Перамовы па вызваленні палітвязняў паміж амерыканскім і беларускім бокам верагодна працягваецца. Самае масавае вызваленне, 250 чалавек, адбылося ў сакавіку бягучага года. На пачатку ліпеня рэжыму Мінску памілаваў яшчэ 28 чалавек. А станам на сёння паводле праваабаронча цэнтру «Вясна» за кратамі застаюцца 853 палітычных зняволеных.

0: радыёрадыяцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: А сёння на дарожных пераходах, таксама як і ва ўсім беларуска-польскім памежжы, пахмурна, з дажджамі. Праўда, праясненні ў другой палове дня чакаюцца на поўначы рэгіёну, але яны не доўгачасовыя, там таксама ападкі прагназуюць сіноптыкі. А на Беластоцчыне таксама навальніцы. Атмасферны ціск усюды крыху вышэйшы за норму, вецер паўночны і паўночна-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 13 ліпеня, панядзелак. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу можна будзе адвідаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і пятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў Клянза, аддзяленне ў Беластоку, запрашае адвідаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрэт. Выстава працуе ў галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Народны дом у Супрасні запрашае паглядзець унікальную пленэравую выставу, якая з'яўляецца падсумаваннем міжнароднага фотаконкурсу «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляскага музея ў Беластоку з'яўляецца данінай памяці капілану салідарнасці ксяндзу Ежы Папялушку, падрыхтавана ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. З сотняў прадстаўленых працаў журы адабралі брала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць шырокі міжнародны ахоп культу благаслаўлёнага. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў занятку пад традыцыйнага дзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансыне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Ну, недовго, але яна была акурат такая ж самая, як на фотаздымку, з такой прамой спіною, разумная, такая вельмі адукаваная, спакойная, выхаваная. І мы з ёй даволі часта камунікавалі, яна распавядала пра сваю журналісцкую дзейнасць, наогул пра сваю біяграфію. І, канешна, мне вельмі хацелася б, каб Паліна, як і ўсе іншыя палітычныя зняволеныя, яны выйшлі як мага хутчэй на волю, таму што ім не месца ў турме, гэтыя людзі, якімі нацыя павінна ганарыцца, а не садзіць у турму. І таму я брала ўдзел у гэтай акцыі. Ну і апроч таго, як чалавек, які сам сядзеў, знаходзіўся ў калоніі, проста для мяне вельмі важна, што, ну, адзінае, што гэта інфармацыя, канешна, пра тое, што акцыі такія адбываюцца, павінны дахадзіць неяк да палітзняволеных, але калі яна даходзіць, яна з'яўляецца вельмі моцнай псіхалагічнай, маральнай падтрымкай людзей у зняволенні, таму што адміністрацыя наўмысна абмяжоўвае гэту псіхалагічную падтрымку і дазваляе ліставацца толькі з блізкімі сваякамі, ёсць людзі, у якіх наогул нема блізкіх сваякоў, это значыць, што яны ні з кім не лістуюцца. І таму, каб супрацьстаяць гэтаму, каб ўсё ж такі палітзняволеныя атрымлівалі гэту падтрымку, варта ладзіць такія акцыі і, канешне, нейкім чынам праз сваякоў, які ездзяць на спатканне, даводзіць, распавядаць пра гэтыя акцыі. Яны з'яўляюцца моцнай псіхалагічнай падтрымкай, якая вельмі важна ва ўмовах зняволення.
1: Што б мы не рабілі цяпер, калі мы журналісты, калі мы сустракаемся, калі мы спрабуем наладжыць сваё новае жыццё, спрабуем працаваць. Мы памятаем безумоўна пра калег, якія такой раскошы на дадзены момант не маюць, якія знаходзяцца ў зняволенні толькі праз тое, што яны выдатна і бліскуча выконвалі сваю прафесійную дзейнасць. І таму, канешне, безумоўна, калі мы ладзім такія акцыі, мы памятаем пра лёс кожнага з іх, мы абіраем як бы героя, пра якога мы цяпер думаем, і мы спадзяёмся, што для іх, калі яны выйдуць, таксама будзе такой падтрымкай тое, што пра іх гэты ўвесь час памятаюць.
2: Гаварылі журналісткі Зоя Хруцкая і Ларыса Шчыракова, якія прынялі ўдзел у акцыі салідарнасці з беларускімі журналістамі, у акцыі, якая прайшла ў Тыкоціне, гэта мястэчка на у Падляскім ваяводстве непадалёк Беластока. Нагадаю, што на дадзены момант у турмах у Беларусі знаходзіцца больш двух дзясяткаў беларускіх журналістаў, сярод іх і два супрацоўнікі нашага радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Лукашенка запрошує робочих з Узбекистана на Вітебщині. Визначаються вже, де ці робочі будуть працювати. На Могилівщину вертається надія. Катковець, була співпрацівниця Лукашенки, а в регіонах, близьких до Росії, може бути дефіцит палива. Так склалися економічні новини у сходу Білорусі. А обмеркують їх наш сьогоднішній гость, предприниматель, економічний блогер Олександр Книрович і мій колега Улад Гриневський.
1: Гость рації.
2: Ну, так само Олександр Кнурович зараз у нашому ефірі, яке значить, що будемо глядіти на економічні події саме різні, будемо їх обмірковувати. Трохи не збиралося таких економічних цікавих і нецікавих новин у опошній час. Господар Олександр, вам не здається, що опошнім часом ми економічні новини почали коментувати у сприйматі, як не веду ніякі новини шоу-бізнесу?
3: Так було завжди, то бок гэта, калі не заўважаць, ті цікавосткі, ті глупства, які адбываюцца ў беларускай эканомікі, то можна ставіцца да яе сур'ёзна, а так было завжды за апошні 32 гады ад крыкаў кошты назад, цены назад, да усялякіх там, ведаеце, ручнога кіравання прадпрыемствамі і так далей. То бок,
2: а тут вярнуліся хаотычныя цэны тут вярнуліся зараз, да. Мы пра іх паговорым, так само пра хаотычныя цэны прыгадаем. Господар Олександр, але візьмі з такої цікавої інформації, хотів би, каб ми розпочали. Ось літерально зараз вона прийшла. На Вітебщині визначилися, куди завезуть роботників з Узбекистана. Визначили 8 живілогадовчих фірм і комплексу у Шумілінським, Вітебським, Бішанковичським і Льозінським районам, де будуть працювати роботники з Узбекистану. Так само їм передадуть 2000 гектарів землі у Бішанковичському районі, будуть вони там бульбу вирощувати. Були розмови з Узбекистаном, пакистанці вже приїжджали працювати у Білорусі, зараз з Узбекистану приїдуть люди працювати. Ну ось бачите, Вітебську область вони вибрали, а ми казали, що там є проблеми у Вітебській області. І ось бачите, напевно, роботники з Узбекистана нам зараз допоможуть. Калі ласка, давайте пригадаємо всіх цих околічностей, цих роботників, ну і прокоментуйте, калі ласка.
3: Повинен згадати, що Вітебська область, вона стратила найбільшу кількість насильництва менавіта в вёсках. Калі там больш за 54% за годы кіравання з'їхали, ці памерли, ці з'їхали з вёсок, то бок там найбільша проблема з працоўнымі руками менавіта ў калгасах, ну, сельгаспрадпрыемствах, але па-ранейшаму кажучы калгасах беларускіх, так? Па-другое, канешне, ну, тое, што ўзгадалі пакістанцу, якія збіраліся прыехаць, але чамусьці не прыехалі, ёсць вельмі просты адказ чаму. Не так даўно на беларускай чыгунке быў выпадак, калі яны запрасілі пакістанцу, прапануючы ім 970 рублёў за вельмі нескладаную працу ў месяц. Слухайце, якія 970? 1500 на руки, не менш, і яшчэ выдаткі на тое, каб яны даехалі на медычныя страхоўкі, на іх пражыванне і так далей, што танець, чым 1500 рублёў, не будуць працаваць ніякія пакістанцы ў Беларусі. І калі мы параўнуем гэта з становішчам ва Узбекістане, то мы пабачым горшую сітуацыю. Якім сэнсе горшую? Справа тым, што сёння ў Узбекістане сапраўды вельмі шмат маладога насельніцтва, адрозненне ад Беларусі, дзе сярэдні ўзрост насельніцтва, не сярэдні, медіанны, так кажучи докладно, 42 гады, і гэта для Європи нормально. Ва Узбекистані 27 гадоў середній узрост, і гэта вельмі маладая країна, 34 мільйона чоловік, там є проблеми з працей, і там зараз середній заробок 530 доляров. Ну, відказуючи на питання, а ці поїдуть до нас узбеки, так, ну, вони, звісно, поїдуть, коли ми будемо пропонувати нешто лепше, чим 530 доляров, які є у їх сьогодні ва Узбекистані. Давайте зададим себе питання, а ось у сельгаспадарках на Вітебщині їм пропонують нешта больше за 1500 рублів на місяць? Ну, такое, каб яны поїхали, ці не?
2: Я думаю, на Вітебщині ні.
3: Подається отказ відавочний. І тому ми бачимо узбеку, сапраўды, как бы Узбекистан – це країна, яка постсоветская, там є ще частка такої, ведаєте, нашої агульної ментальності, яка була раней. І, звісно, вибираючи поміж пакистанцями, зімбабвійцями, ці м'янмійцями, ці бірманцями, як правильно їх назвати, конечно, как бы в Узбекистане значно все можно зразуметь худшей, так? Можно было прозличивать. А левось розница в заробках. Видите, у нас працуют зараз представники Узбекистана, яны працуют в Беларуси, например, у лекарнях. Шмат узбекаў вучыцца на медычных спецыяльнасцях, да? Вы можаце пабачыць узбекаў і ў таксі, у менскім таксі, але ўсё гэтыя спецыяльнасці, дзе заробкі значна болей за заробкі ў сельгасгаспадаркі. Таму узбекі да нас прыехаць могуць, але яны не могуць вырашыць тыя пытанні, якія мы самі назапашылі ў гэтых каўгасах, у стратных дзяржпрадпрыемствах. Гэта розныя сусветы, і, канешне, вось спадзевы Лукашэнкі о том, што прыедуць нейкія узбекі і ўсё за нас вырашыць. Гэта наступ некая гульня і не болей за тое.
2: Калі мы заговорылі тут пра грошы, недарэмна я вось прыгадаў, што троху як шоу-бізнес абмяркоўваем эканоміку, напэўна ж вы тут памятаеце словы Таццяны Лугіной, якія ў мінулым месяцы прагучалі, якая казала пра тое, што беларускія работнікі ідуць на каву на гарбату, а акурат з Пакістана, так, работнікі лепш працуюць у той час, калі беларусы гарбатку і каву п'юць на камволе. То ў гэты час пакістанцы працуюць, і яны гатовыя працаваць вось за гэтых 800 рублёў. Гэта ж вось тая ж самая логіка.
3: Гэта тая самая логіка, але вось яе выразы кажуцца значна горшым. Значна горшым гэта азначае, што гэты самы чалавек, Таццяна Лугіна, якая, нагадаю, была кіраўніцай канцэрна Беллёгпрам, якая і страціла больш за 200 мільёнаў долараў на камболі, яна праводзіла гэту мадэрнізацыю, яна как бы кіравала як кіраўніца канцэрна ім. Гэта цалкам стратнае прадпрыемства, якое вы з кішэні ў беларусаў шмат грошы, і вось яна замест таго, каб пайсці ў СІЗА і адказваць за гэта, таму што страчаны сотні мільёнаў долараў. Так, і яе накіроўваюць па-савецкі, ведаеце, так, выправляць дэфект на как бы на стратнае прадпрыемства, яго падымаць.
2: Апошні шанец даваў Александр Лукашэнка, казаў: "Таня, табе апошні шанец".
3: Так, табе апошні шанец, так. І как бы яна прыходзіць на прадпрыемства і пачынае з абраз да беларусаў, таму што гэта абраз. Канешне, ніякія эфіопцы, ніякія пакістанцы не працуюць лепей за беларусаў, і тое, што яна так ставіцца, ведаеце, як быццам яна некая іншая, як быццам яна не беларуска, і як быццам яна, ведаеце, такая памешчыца, купчыха, якая ставіцца да сваіх рабоў.
2: Адкуль вось гэта логіка, да, што вось нехта прыедзе і за малыя грошы будзе працаваць, альбо узбекістанцы будуць бульбу садзіць у Віцебскай вобласці за малыя грошы, альбо вось на камволе, там, не знаю, пакістанцы меліся працаваць таксама за малыя грошы. Адкуль гэта ўвогуле логіка? У іх няма разумення бізнес падыходу да эканомікі, калі трэба заробіць і старацца людзям даць лепшы заробак, а не казаць, не выкідваць у інфармацыйную прастору размовы пра тое, што вось прыязджаеце, працуйце, бо важней праца, а не тое, што за гэту працу вы атрымліваеце годны заробак, за які вы можаце арганізаваць сваё жыццё.
3: Ёсць такая прымаўка расійская, які поп такі прыход. Так, і калі ў нас кіраўніком Лугіной з'яўляецца чалавек, які недасведчаны ні ў чым, нават у сельскай гаспадаркі, нагадаю, што вось у нас на мінулым тыдні было, скончана існаванне яго улюбёнага прадпрыемства, нашага узорнага прадпрыемства, якое было пад кіраўніцтвам справамі Лукашэнкі, Купалаўскае, 10-годзе эксперыментаў, якое павінна было паказаць всему свету найбольш эфектыўную сістэму сельскай гаспадаркі, скончылася правал. І вось калі вось такі кіраўнік, які не разбіраецца ні ў чым, які з'яўляецца дылетантам, які шкоднік, сапраўды шкодзіць кожны дзень беларускай дзяржаве, ён прызначае падначаленых. Якіх падначаленых ён можа абраць? Такіх самых, як ён сам. Таму Таццяна Лугіна не мае ніякага разумення пра бізнес, не мае ніякага разумення аб тым, як павінна ў сучасным прадпрыемстве быць выбудаваны бізнес-працэсы, як трэба ставіцца да людзей. Яна ставіцца да іх, як ставіцца беларускай вертыкалі да іх. Людзі гэта рабы. І, канешне, у выніку на дзяржпрадпрыемстве камволь заробак сярэдні, ведаеце, я глядзеў на іх вакансіі, так? Там прапануюцца заробкі 1200-1400 рублёў. Гэта азначае, што гэта ў сярэднім у 3 разы менш, чым сярэдні заробак па Менску. То бок, хто туды пойдзе? Туды пойдзе толькі той, хто больш не ведае, дзе сябе знайсці. На 1200-1400 рублёў у Менску. Які сам Лукашэнка, такая Лугіна, і такі будзе камболь. І камболь будзе далей стратны, нічога з ім не будзе, пакуль там не з'явіцца нармальны інвестар, які разумее, што рабіць з гэтым прадпрыемствам.
2: Загаварылі мы ўжо трошачкі пра гэту палітыку, вось анансавалі мы, Надзея Каткавец вяртаецца, так, яна была намесніцай міністра сельскай гаспадаркі, менавіта, вугле пачаць трэба з таго, што яна працавала ў калгасе Карадзец разам з Александрам Лукашэнкам, і адтуль ідуць усе гэтыя карані. А довгий час, здається, на ніяких там союзних структурах працювала, то есть нічого там робила, де нічого не треба робити. Та бо Лукашенко казав, що ось ви троху там відпочили в тих союзних структурах, а зараз вертаєтеся. І на акурат інспектор Олександр Лукашенко по Могилевській області, да, знов же Могилевщина, Вітівськ, ми казали про те, що ось усе вони питаються яким чином одрадити гэты регіони, каб, бо трошечки вони проблемні отримлюється. Гэта так само ніякий кризис, усі вже забылися про господарню Надію Каткавіц, і напевно вже на пенсію давно їй пора йти, а тут яна на таку вельми важну, як би це би посаду, принамсі так гэту посаду, уплітаються в номенклатуру зараз лукашенковскую, і тут яна вертається.
3: Пенсійний зрост її наступив уже 10 років тому. Я нагадаю, що вона на 23 роки молодша за Лукашенко. І, звісно, вони справді 39 років тому працювали разом у Кавгасі Градець. Вона була старшим економістом. Вона 40 років побач з Лукашенком. Чого тільки вона не наробила за ці роки. Те, що ви кажете про працю у союзних структурах, це після того, як вона завалила некоторі проєкти вже в Білорусі. А пошній завалений проєкт, це, звісно, був Білбіотек, наша госкорпорація. Великая, за якую она отказывала, с боку белорусской державы отказывала она. Я нагадаю, что туда кинуто не меньше за 700 миллионов долларов, без разлику процентов. И это то предприятие, которое повинно было снова показать нечто всему сусвету, зарабатывать шмат валюты, замест этого это стратное предприятие, которое тягнет гроши из бюджета. Надя Каткавец, так само, как Татьяна Лугина, повинна сидеть у СИЗА. А Лена сидит не у СИЗА, а вось как бы сидит, я представник Лукашенко по Могилевской области. А что ее, конечно, цікавого, ну, ось менавіта тое, колькі разоў яна ўсплывае, колькі разоў яна как бы тоніць, ўсплывае, яна шчасліва зноў, што яе зноў прыкмеціў Сашка і зноў кудысьці прызначыў. Толку, конечно, не будзе з гэтага, і тое, што ён её прызначае, азначае, што, ну, няма ніякіх лучшых людзей, няма ніякіх людзей, якія здольныя прыходзіць на гэтыя пасады і
2: гэта выглядае як вялікі крызіс кадравы, просто ўжо я думаю, ну, Каткавец, ну, адкуль яна ўвогуле вылезла?
3: Каткавец зноў вымае с подложку отрахиваешь, кажешь, иди працевать, Надя. Ой, конечно, конечно, это свечится об тем, что нема кому, что нема этой лавкой запасных у Лукашенко. Ну, можно только поспешивать Могилевщине, а с иншого бока, ведаете, у нормальной системы никаких представников Лукашенко по некой области, представников президента, как бы, в Беларуси, их не повинно быть. Это такая посада, якую вогуль не повинно быть, и, ну, нема таких посад там ведаць у Польшы ці ў Літве, гэта глупства.
2: І тут вы апярэдзілі маё пытанне, хто гэта ўвогуле памочнік прэзідэнта, каму ён мае дапамагаць? Ну, прэзідэнту відавочна, але ёсць кіраўнік раённай улады, ёсць кіраўнік абласной улады. І тут яшчэ бац нейкі памочнік прэзідэнта, хто ён увогуле такі, для чаго ён, што ён мае, не ведаю, кім ён мае кіраваць. Мае кіраваць кіраўніком аблвыканкаму, бо як бы тэарэтычна кіраўнік аблвыканкаму, гаспадар Гілёўскай вобласці, ці ўсё ж такі Надзея Каткавец будзе, умовно кажучи, так само господаркой, господиней Могилевской области. Як это выглядит?
3: Есть такое понятие «смотрящий». Есть некие керуники исполкомов, есть КДБшники, которые повинны за ими сочить. Прокуратура повинна за ими же сочить. Комитет держконтроля повинен за ими же сочить. Некто еще. И вот являются еще одни такие сочащие за процессом и подказывающие, что треба робить внутри. Это уже, ну, там, пятые, те семые, которые повинны вот таким дивным чином працевать. Ну, логіка у тым Лукашэнкі, каб атрымліваць, ведаеце, інфармацыю аб тым, што адбываецца ў вобласці, не непасрэдна ад главы выканкама, таму што ён заўсёды будзе хлусіць, а ад некіх умоўна сваіх людзей, якія яму не схлусяць. На чым базуецца такое погляд, што яны яму не схлусяць? Ну, ні на чым. Толькі, вось, ведаеце, на некіх такіх чалавечых уяўленнях дзіўнай чалавечай натуры. І не больш за тое. Таму гэта сёмая наглядаючая за Магілёўскай вобласцю, не больш за тое.
2: Дякую, великий господар Александр, за размову. Далее так само вельми хотелось, как мы пошли, покольки уже и союзная держава прогучала тут у наших разбовах. Господар, не надея, напевно, там неде из Москвы вернулась, эти дейна там сидела в этих структурах. Вось эта союзная держава зараз не створит нам додатковых проблем у сувязи с того, что у их там бензину нема, и российцы поехали в Беларусь, как заправляться, а Зеленский увогуле жартуя, пробачьте, что рассказывает это историчный анекдот, коли Беларусь воротовая бензином Россию. Россию, краину, якую завсёды называли такой сусветной автозаправкой.
3: То, что зараз отбывается в России, это, конечно, здорово. Великолепно. Я ніколі не думав,
2: що я думаю, ми будемо говорити про кризис.
3: Ніколі не думав, що я доживу до гэтага часу. Ведаеце, як савецкія часы, калі все замежжа смеялася з того, що Савецкі Союз закупляє зерне у Канаді. Країна, яка заўсёды продавала шмат зерня, ну, Савецкі Союз, савецкае кіраванне довело до того, що треба було купляти за межой. То же самое зараз відбувається з Росією, з бензином. Так? Заўсёды гэта була страна, яка шмат експортувала паліва. А зараз гэта країна, яка поставляє нафту в Індію, а потім купляти індійський бензин. Що це, як не історичний анекдот. Тому я тільки маю пляцую долоні ВСУ і жадаю їм найбільших поспіхів, каб гэта довжилося далі. Я нагадаю, що зараз починається уборочна у тим ліку і у Росії, і не буде легко, а буде значно тяжей. Що з гэтага Білорусі? Ну, глядіть, по-перше, наші нафтозаводи загружені по максимуму. Справоздачності по нафтозаводам на опрос не нема, але цалкам у ті райони, на яких я не працюю, там на плюс 15% пунктів прибутковість піднялася. Тому для бюджету білоруського, чим більше ВСУ бомбить Росію, тим вигідніше. Ми у цьому сенсі зараз цалкам повинні бути на боку Зеленського. Ведаєте, ось пункту гледження грошей, ми якби, ну, заробляємо на гэтым. Гэта звучить дзіўна, але гэта так. Наколь на того, що російський кризис перекинеться на Білорусі, нешта з гэтага буде. Ну, ведаєте, завсёды союзная держава – гэта міт. Завсёды. У нас межа зараз працює на 100%. І на минулом тыдні некага расійца не выпустили з Росії в бок по Білорусі, тому що його було у гэтым каністрі там больш за 10 літрів паліва. І його не выпустили. Гэта означає, што? Што межа існує, контроль на ёй ёсць, і калі будзе патрэба, то беларускі бензін не паедзіць у Расію. Лукашенко разумее, што кошты на бензін гэта вельмі такое складанае месца, што нельга, ну ён сачыць за тым, як у Беларусі ўсё адбываецца, і таму ён не будзе падымаць кошты, і ён не будзе даваць расійцам больш бензіна, ну каб беларус не аставіць з такой праблемай. Таму я ўсё ж такі ўпэўнены, што ў Беларусі ўсё будзе нармальна з гэтым самым бензінам, але становішча трохі напружаны. Тому что Россия, конечно, летит кудысь в пропасть. Жнивень, вересень будут вельми тяжкие в России.

0: 25 хвилин застаецца да 9 гадзіны Польшчы, 10 у Беларусі. Хутка глянем на прагноз надвор'я, які падрыхтавалі на сёння сіноптыкі. Думаю, што для нікога не будзе неспадзяванкай, што пахмурны сёння дзень з дажджамі, такі як і раніца. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, больш-менш на ўзроўні 1016 гектапаскаля ў цэлы дзень. Вецер паўночны, паўночна-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10. Температура днём 25 градусаў у Берасці і Білай Падляскай, 27 у Гародні і Беластоку. Это, зразумела, максімальная температура. Мінімальная ноч у 18-20 градусаў, ноч у працях ападкаў.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрась Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора адбыўся фінал мужчынскай сеткі тэніснага Уімблдона. Першая ракетка свету з Італіі Янік Сінер здабыў перамогу над германцам Александрам Зверавым, трэцяй ракеткай сусветнага рэйтынгу ATP з лікам 3-1, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Матч доўжыўся 3 гадзіны 48 хвілін. Лік асабістых сустрэч 11-4 на карысць Яніка. У гэтым сезоне 5-0 таксама на карысць італьянца. Сінер выйграў апошнія 10 матчаў супраць Зверава. На гэтай сустрэчы на турніры абодва гульцы прайгралі толькі па 2 сеты. Сінер 2 ў першым крузе, а Зверав па адным у першым і чацвёртым раундах. Янік падышоў да матча ў статусе дзеючага чэмпіёна і пацвердзіў яго. Для 24-гадовага Сінера гэта пяты тытул вялікага шлема ў кар'еры. Дзякуючы перамозе на Уімблдоне 2026 ён стаў чацвёртым тэнісістам історыі, якому ўдалося абараніць тытул на травяным мейджары, знаходзячыся на першым месцы сусветнага рэйтынгу. Да гэтага падобнае атрымлівалася ў Піта Сампраса, Роджера Федерера і Новака Джокавіча. У кроку ад фіналу чэмпіяната свету па футболі ў асабістых матчах сыдуцца зборныя Францыі і Іспаніі, а таксама Англіі і Аргентыны. Гэта будзе першы выпадак у гісторыі, калі ў паўфінал чэмпіянату свету выйшлі 4 зборныя, што займаюць самыя высокія месцы ў рэйтынгу FIFA. На дадзены момант рэйтынг FIFA ўзначальвае зборная Францыі. На другім ідзе Аргентына, на трэцім Іспанія, на чацвёртым Англія. Таксама гэта будзе трэці чэмпіянат свету, на якім усе 4 паўфіналісты з'яўляюцца былымі пераможцамі турніру. Першы такі выпадак быў у 1970 годзе, калі ў чацвёрцы каманд былі Бразілія, Італія, ФРГ і Уругвай. Другі ў 1990-м, тады ў квартэце былі ФРГ, Аргентына, Італія і Англія. Футбалісты мадрыдскага Рэала ўсталявалі новы рэкорд чэмпіянатаў свету па колькасці мячоў, забітых гульцамі аднаго клуба ў межах аднаго турніру. Пасля матчу 1/4 фіналу гэтага мундыяля прадстаўнікі іспанскага клуба адзначыліся 19 выніковымі ўдарамі. Найлепшым бамбардзірам сярод гульцоў Рэала з'яўляецца Кіліан Мбапэ, зборная Францыя, які запісаў на свой рахунак 8 галоў. Джуд Белінгем з Англіі забіў 6 мячоў, у тым ліку аформіў дубль у чвэрцьфінальным матчы супраць Нарвегіі, што дапамагло Англіі выйсці ў паўфінал. Яшчэ 4 мячы забіў Вінісіус Джуніор з Бразіліі і Арда Гюлер з Турцыі, адзначыўся адным дакладным ударам. Папярэдні рэкорд належаў адразу трох.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Варшаве ініцыятыва «Мальдзіс» запрашае на «Мальдзіс-фэст». Тут чакаюць сустрэчы і размовы з людзьмі, якія вызначаюць і папулярызуюць беларускую культуру, яркія выступы і прэзентацыі новага каштоўнага артэфакта з калекцыі «Мальдзіс». У праграме «Размова са Святланай Алексіевіч» прынамсі нобелеўская лаўрэатка раскажа пра новую кнігу і больш раннія творы, а таксама пра тое, як літаратура пераўтвараецца ў сэнсы, праз якія свет бачыць Беларусь. Таксама пройдзе серыя выступаў «Як ствараць беларускую культуру». Удзельнічаюць Мікалая Халедзін, праект «Этыка», Валянціна Андрэєва, Дмітрый Салоткі і Саша Адамаў. Яшчэ адна частка праграмы – дыскусія. Пра што расказвае свету беларуская культура. Тут абяркуюць, ці ёсць у беларускай культуры адзін вобраз, які свет лёгка пазнае, і ці патрэбны ён наогул. А яшчэ, ці можа свет зноў захапляцца намі, альбо толькі спачуваць. Удзел бяруць Саша Філіпенка і Лявон Вольскія. У аўторак у Варшаве лекцыя Тимоха Акудовіча «Ад кааператыва да магістрата. Беларуская традыцыя супольнага фінансавання». Як беларусы стагоддзямі дзейнічалі разам, калі не маглі разлічваць на дзяржаву? Складацца на агульную справу – традыцыя, якая на нашых землях значна старэйшая, чым можа падацца. Цэхавае брацтва часоў ВКЛ, суполкі і таварыства 19-га стагоддзя, кааператыўны рух Заходняй Беларусі, касы ўзаемадапамогі беларусаў у пасляваеннай Польшчы і на эміграцыі – усё гэта звёны адзінай гісторыі. Гісторыя пра тое, як супольнасць вучылася падтрымліваць сябе ўласнымі сіламі. На лекцыі прасочыць гэтую традыцыю праз розныя эпохі і паглядзець, што з гэтага досведу жыве сёння і як выглядае яе сучасны працяг. А напрыканцы распавядуць пра сучасны праект кааперацыі ў замежжы «Беларускія магістраты». У аўторак у Празе творчая сустрэча з пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Пагаворыць пра яго новую кнігу «Слон», яго будучую працу і жыццё ў выгнанні, а таксама пра тое, як гэта, калі родная краіна аб'яўляе цябе ў вышук. Вечар правядзе Надзея Гаўрылюк, галоўная аперацыйная дырэктарка выдавецтва «Юрамерія Груп». У панядзелак у Варшаве дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі». У праграме прамова прадстаўнікоў Музея Вольнай Беларусі, генеральнага прадстаўніцтва Фландры, ПЭН Беларусь і ПЭН Фландрс. Экскурсія па выставе «Кропка ўваходу» і панельная дыскусія. Чальцы абмеркавання, праваабаронца і лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Бяляцкі, журналістка і былая палітзняволеная Кацярына Андрэєва і старшыня ПЭН Беларусь Тацяна Нядбай. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Фельетон рацыі.
1: У свеце ёсць некалькі дзясяткаў вядомых фестываляў. Сярод іх карнавал у італьянскай Венецыі, які праводзіцца напярэдадні Велікоднага паста з маскамі і раскошнымі касцюмамі мінулых эпох. Гэта найстарэйшы фестываль, першая згадка пра які датычыцца аж на 1094 года, а штогадовая традыцыя фіксуецца з 1162 года. Карнавал ад даўніх часоў дазваляў сцерці сацыяльныя межы на перыяд правядзення свята. Ці, напрыклад, тамаціна ў Іспаніі. Вясёлае свята, падчас якога удзельнікі кідаюцца адно ў аднаго пераспелымі памідорамі. Ці, напрыклад, Октоберфест у Нямеччыне, вядомы фестываль піва, які цягнецца ажно 16 дзён. І ў гэтыя дні галоўным становіцца піва, музыка і касцюмаваныя шэсці. Яшчэ можна згадаць фестываль святла ў Японіі, дзень памерлых у Мексіцы, фестываль сонца ў Перу, фестываль вікінгаў у Шатландыі. Усё гэта сусветна вядомыя святы, на якія імкнуцца прыехаць турысты з многіх краін, бо гэта ярка, весела і прыгожа. І тут сустракаеш інфармацыю пра фестываль у расійскім Пермскім краі, які выклікае, мякка кажучы, здзіўлення. Фэст пад назвай «Вясёлы каравяк» акурат прайшоў на выходных. У гэты дзень у расійскім горадзе адбыліся спаборніцтвы па кіданні сухімі каровінымі ляпёшкамі. Ідэю фэста, мякка кажучы, запазычылі. Больш за 50 гадоў таму у США, у штаце Аклахома, узніклі спаборніцтвы пад назвай «Cow Chip Throwing». Аднак у адрозненне ад расійскай вёскі, у США гэтае свята традыцыйна абумоўленае. Мясцовая легенда кажа, што традыцыя пайшла ад першых пасяленцаў, якія зімой збіралі высушаны гной для ацяплення і кідалі яго ў вазы на хуткасць. То бок кіданне каровіных лепёшак нарадзілася з сапраўднага побыту пераселенцаў. У Расіі фэст жа быў проста скапіяваны як гатовая атракцыя. Для жыхароў вёскі, дзе праводзіцца вясёлы каравяк, высушаны гной ніколі не меў сакральнага значэння для выжывання, бо проста-напроста каровінымі лепёшкамі ніколі не тапілі дамы ў Пермскім краі. Асноўным сродкам ацяплення дамоў на працягу стагоддзяў там былі звычайныя дровы. Акрамя таго, чэмпіянат у США праводзіцца фермерамі з вялікім гонарам за сваю працу і рэгіён. Гэта свята аграрнай культуры, спаборніцтвы спалучаюцца з павагай да сельскагаспадарчых каранёў. У расійскай вёсцы Крылова ў Пермскім краі людзям прапанавалі забаву, якая сімвалічна падкрэслівае беднасць і заняпад правінцыі. Замест папулярызацыі сельскай працы атрымалася штосьці неэстэтычнае, незразумелае і абсалютна не звязанае з традыцыямі.

0: Русское радио «Рация». Рация.ком.
1: Что-то не так!
2: Что-то не так! Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
3: Кажуть, життё само піше найлепшыя сценары. Асабліва калі гаворка ідзе пра постсавецкую рэчаіснасць. Тут чыноўнікі святкуюць купалле, пазламі і шашкамі. У Расіі заклікаюць не панікаваць праз дэфіцыт бензіну, а дарослыя дрэвы і сабакі аказваюцца аднолькава расходным матэрыялам для вялікіх дзяржаўных праектаў. Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? От понеделка до недели.
4: Вось вы думаете, что купалля – это самая короткая ночь у годзе, пошук папороть кветки, вянки на воде, вогнішча, народные песни, якія нашей бабулі яшчэ спевали до купання у раце на світанку. А вось ва ўлада ў Гомеля іншы погляд. Арганізатары купалля ў гэтым абласным цэнтры сільна не замарочваліся са сцэнаром. Там што Новы год, што купалля, што розныя дні горада, усё адно і тое ж. Толькі назвы святаў змяняюцца ў афішах. Сапраўды, навошта сабе дурыць галаву такімі дробязямі, як народныя традыцыі? Гарадское прапагандыскае выданне з гонарам паведамляе. Інтэрактыўныя зоны, конкурсы, віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Русі. Фотаздымкі дапаўняюць карціну. Дзеці гуляюцца ў шашкі, кідаюць пластыкавыя кольцы на штыркі, збіраюць пазлы. Побач псеўданародныя вырабы ў чырвона-зялёных колерах. Дзесьці між гэтым ёсць вянкі і народныя песні. Відаць, каб хоць нешта нагадвала пра купалле.

ролі купальні нават не патрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі стагоддзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскі песні, варожбы, пошук папараць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор – пазлы, шашкі, кольцы і віктарыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам.

0: Паліўны крызіс у Расіі, абумоўлены маштабнымі атакамі беспілотнікаў на нафтаперапрацоўчыя заводы, усё болей паглыбляецца. Цяпер ён дабраўся і да тых, хто яшчэ нядаўна пераконваў грамадзян, што хвалявацца няма пра што і падтрымліваў напад на Украіну. Губернатар Валагодскай вобласці Георгій Філімонаў апынуўся ў ролі звычайнага аўтамабіліста. Ягоная машына спынілася на трасе праз пусты бак. Не хапіла бензіну. Сімвалічна, што ўсяго за гадзіну да здарэння Філімонаў заклікаў людзей не ствараць запасаў паліва і не паддавацца ажыятажу. І асабіста прадэманстраваў гэта, пасля чаго заглох на трасе. Яно і зразумела, традыцыйныя аўтамабілі без паліва не ездзяць. Як не заклікай. Праўда, у выпадку з губернатарам Валагодскай вобласці ўсё скончылася, можна сказаць, хэпі-эндам. Яго падабраў экіпаж ДАІ. Пытання, ці забралі б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатара заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі, альбо можна згадаць стары добры спосаб перамяшчацца на конях. Улетку паліва ў выглядзе травы для іх хапае. У любым разе паліўны крызіс у РФ дасягнуў новага ўзроўню, калі нават губернатару не хапіла бензіну.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму постсавецкія людзі не вераць начальству? Дзе падзелася паліва ў РФ? І навошта ўлады Беларусі запрашаюць узбекаў? Пра гэта і іншае тэатральны рэжысёр Александр Янджыеўскі ў размове з Міколам Бянько.
2: Прывітанне, Александр.
3: Прывітанне.
2: Спачатку хацеў удакладніць, ці адсочваеце вы сітуацыю ў Крыме?
3: Ну, канешна, адсочваю гэту сітуацыю, і мне вельмі цікава ў той справе паслухаць людзей, якія будуць крычаць, што Крым наш. Ну, на ваш, ну, бярыце без электрычества, без святла, без паліва, без усяго. Ну што, взялі? Вот, бярыце, трымайце.
2: Чамадан без ручкі.
3: Ну, чамадан без ручкі. Ну, ну, канешне, адсочваю, мне вельмі цікава глядзець там, як это все летает, взрывается, эти чарги на заправках, а все эти губернаторы, но не только в Крыму, все будет добро, не треба паниковать, проз два дни там все это стабилизуется, ситуация, все будет, ну слухайте, ну это, ведайте, як у Филипенко, да, у Филипенко это написано, что советский человек вельми, як так, шутка реагует на все, что каже правительство, як только правительство каже, усё

0: Але сёння...
1: Про гэта ж гаварыць нельга нават. Я просто назіраю, як бяруць інтэрв'ю у людзей, якія выставіліся ў ці шматкіламетровыя чэргі, і іх пытаюць, што здарылася, яны нават не могуць назваць то, што адбываецца.
0: Ну так это те же самые люди, которые не могут сказать о том, что идет война. У них же это спецоперация. А мне больше цікавіць гэты люди, якія, ведаеце, не так давно бачыл такі сюжэт, что з госпіталя отправляли не зусім вылечаных вот этих вот не зусім здоровых каких-то этих солдатов обратно на фронт. Але іх жоны і маткі, яны сталі папярок дарогі, каб іх не пусціць. Але не таму, што іх не пусціць на фронт, а таму, што вы абіцалі, што гэтыя дзеці будуць служыць толькі з дронамі. А вы іх пасылаеце на перадавую. Гэта значыць, што яны могуць убіваць, але вось калі з'яўляецца рызыка, што іх могуць забіць, гэта не, гэта мы не падпісваліся. А як вы хочаце, што вайна толькі аднабаковая такая, толькі з в адзін бок, толькі вы будзеце забіваць? Слухайце, не. Ну і зараз ока за ока. Што вы там усё бамбілі, разбуралі? Ну зараз і к вам прылетела. Ну всё ж нормально, вайны ж нема. Вы же там кричали на Берлин и все такое. Наці, отримлівайте.
1: До речі, дивная еволюція поглядів відбувається у російським істеблішменті, так званим, так і прес-секретар Путіна Пісков навіть признав, що тепер ми вже не спецоперацію організували, оказується, в Україні, а насамперед війна, бо західні країни інтенсивно допомагають Києву.
0: А гэта, по-моему, гульня слоў уже пачынаецца. Гэта такая філасофія, гэта ўжо...
1: Ну, то есть, 4 гады была спецоперація, зараз вайна.
0: 4 гады яны ўсё рыхтаваліся, яны не паказывалі поўную сілу, як яны могуць. А вот зараз мы ўсё ўжо пакажам. І зараз гэта вайна. Мне падаецца, што яны гэтае слово вайна, як некае сакральнае слово, яны прытрымлівалі да часу. А зараз ўсё. Ну, гэта ўсё такія козыры ідуць, апошнія козыры. Ну, вот зараз вайна, пасля гэтага павінна звучаць вставая страна агромная. Ну, вот нешта такое, таму што ўсё гэты людзі, яны воспитаны на ідэалах вайны і забойства. У них же ўсё, можам паўтарыць. Ну, калі ласка, вы паўтараеце, вот, ну, вы атрымліваеце. А сёння ўбачыў такую навіну, што на маркетплейсах расійскіх ўжо прадаюць мабільныя нафтаперарабатывачыя станцыі. Яны стояць 1 000 000 рублей, і ты сам з нафты можаш рабіць дызель, альбо там, можа, бензін, усё такое. Але па закону, канешне, нельга, там трэба, каб быў спецыяліст, і толькі дзяржаўныя ўстановы гэта могуць рабіць. Але мне падаецца, што зараз пачнецца ўжо без дапамогі ўкраінцаў выбухі па ўсей Расіі, таму што яны пачнуць у сябе там на падворку, на агароді рабіць эту нафту, бензін, і яны просто, вот, як там у Ільфа Петрова, адначасова ўсё запаліцца з 4 вуглоў.
1: Дзікі захад,
0: да. То есть, раней самагонку, а зараз бензін уже. А вось вельмі добрае параўнанне было, што ўся зараз Расія падобна на сусвет безумнага Макса. Там таксама за бензін яны там убіваюць адзін аднаго. Ну, блізка ўже к этому. Гэта жарт жартамі, але... Гэта ж вот нема бензіну. Гэта значыць парушана лагістыка. Гэта значыць не будуць, ну, самыя простыя рэчы, што вывозіць мусар не будуць. Гэта ўжо ўсё.
1: Для Расіі крытычна, бо там адлегласці ж вялікія.
0: Ну, это не будуць, не, нават у горадзе не будуць вывозіць мусар. А гэта што? Гэта пацукі, гэта мышы, гэта зараза, гэта дызентэрыя, гэта хваробы. А таксама не будуць прывозіць ежу. І, ну, мне падаецца, што ўсё это адзін крок да нейкага, ну, не бунта, а да калапса такого, грамадскага калапса. Во што ён выліцца, я не ведаю. Калі там яшчэ ёсць такі нейкі адсотак людзей, які там прыйшлі з вайны, і этот густ крові, як кажуць, там уже пакаштавалі, то гэта страшныя рэчы будуць. Страшныя.
1: Пакуль Расія балансуе над прадоннем, у Беларусі все хорошо. У нас головний кормчий виступав недавно і сказав, що перед тим, як прийдуть пакистанці, так ми запросимо узбеків. І узбеків ми вельми любимо, коли ласка, приїжджайте. Ви будете у якості працівної сили тут, значить, наші закривати різні галіни, а ми вам тут і забезпечимо жилье, годний заробок і так далі. Тобто, пакистанцы усё атрымліваюць.
0: Я про пакистанцев не ведаю, но мне просто цікава той факт, што за плотам, як кажуць, твоей краіны адбываюцца нейкі такія неверагодныя рэчы, а вы адсылаеце дзяцей аўтобусамі там у Крым или яшчэ там у Адлер якісь-то. Ну,

Якая ж логіка калісьці адправіла ў космас сабаку Лайку ў часы Савецкага Саюзу? У 1957 годзе бадзяжнага сабаку адправілі на арбіту Зямлі, дзе Лайка правіла каля 7 гадзін. Свету расказвалі пра подзвіг і навуковы прагрэс, а праўду схавалі. Сістэма астужэння не працавала. У выніку Лайка загінула ад стрэсу, спёкі і недахопу кіслароду. Аднак нават калі б сабака выжыў, яго навяртанне не планавалася. Спадарожнік згарэў у атмасферы зямлі. То бок жывёла была асуджана на пакутлівую смерць яшчэ да старту. Для сістэмы Лайка была не жывой істотай, а расходным матэрыялам. Так і з ялінамі. Сёння іх лёгка замяняюць абяцаннямі пасадзіць новыя. Але дрэва, якое расло паўстагоддзя, нельга замяніць саджанцамі, як нельга вярнуць жыццё сабаку ахвяраванаму дзеля прапаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца з пагарды да жывога, а заканчваецца тым, што ніхто ўжо не здзіўляецца ні высечаным паркам, ні зламаным чалавечым лёсам.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі. Дзякуй Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.

Анна-Марія Йопак на хвалях Білоруського радіо «Рація», а я ізнов цікаво про каву, і не тільки про каву, бо завжди кажуть, що ти завжди про каву кажеш, чому ти про гербату не кажеш, а тут оп, і про то, і про, і про то. Ха, джекпот. Міжнародні дослідники доказали, що щоденна звичка пить каву і зелену гербату здольна знизити ризику завчасної смерті більш, ніж на чверть. Вось. Гэтыя напої володують моцным і доказаним терапевтичным ефектом, здольным істотно подовжить чалавечае жыццё при регулярном уключенні у рацион. На першым месцы сярод іх опынулася, вядома ж, кава, якая займае позицію другога по популярности напою у свете пасля звычайнай вады. Паводле масштабных аналітычных дадзеных брытанскага праекту UK Biobank, людзі, якія выпіваюць хаця б адну-дзве філіжанкі кавы ў дзень, дэманструюць больш высокія паказчыкі працягласці жыцця ў параўнанні з тымі, хто цалкам адмаўляецца ад гэтага напою. Яшчэ больш уражлівыя вынікі паказала доўгатэрміновае даследаванне сярод насельніцтва азіяцкіх краінаў, апублікаванае ў аўтарытэтным навуковым выданні International Journal of Epidemiology. Навукоўцы ўстанавілі, што ў людзей, якія штодня ўжываюць да 5 філіжанак кавы, рызыка раптоўнай смерці ад любых медыцынскіх прычын зніжаецца на рэкордныя 28%. Галоўны сакрэт такога ўплыву на арганізм крыецца ў поліфенолах, адмысловых мікранутрыентах, якімі надзвычай багатая якасная кава. Будучы прыроднымі антыаксідантамі, гэтыя злучэнні забяспечваюць надзейную абарону ўнутраных органаў і клетак ад сістэмных запаленчых працэсаў і так званага акісляльнага стрэсу. Менавіта гэтыя деструктыўныя біялагічныя механізмы ляжаць у аснове развіцця большасці смяротна небяспечных паталогій сучаснасці, уключаючы цяжкія сардэчна-сасудзістыя паталогіі і прагрэсавальныя нейрадэгенератыўныя засмучэнні, такія як хваробы Альцгеймера і Паркінсона. Другім бясперачным лідарам у рэйтынгу гарачых напояў, якія падаўжаюць жыццё, навукоўцы называюць зялёную гарбату. Яе калосальная эфектыўнасць пацвярджаецца вялізным масівам незалежных навуковых эксперыментаў, уключаючы спецыялізаванае даследаванне ў часопісе Epidemiol Health. Эксперты даказалі, што сістэматычнае ўжыванне зялёнай гарбаты наўпрост звязана са зніжэннем агульнай смяротнасці і абаронай сасудзістай сістэмы. Ключавую ролю ў гэтым працэсе таксама гуляюць поліфенолы, сярод якіх асаблівую ўвагу навуковай супольнасці прыцягвае група кацехінаў, якія выступаюць натуральным шчытом для здароўя чалавек. Але не ўсё так проста, ведаць, не ўсё так ідэальна, бо жывем мы не ў ідэальным свеце, на жаль, а можа і на шчасце, бо калі б жылі ў ідэальным, не было б так цікава, пагадзіцеся. Пра некаторыя, можа, нечаканыя нюансы вось гэтых напояў, кавы і гарбаты, вось мы пагаворым з вамі літаральна праз гадзіну. Можа, кагосьці штосьці здзівіць, дарэчы.

Или на хвалях беларускага радыё Рэчэ 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берэсці Белая Падляска, наш сайт рэчэ.ком. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Ну і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра 25 да 28 цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да умеранага, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу вам неўзабаве, таму да, чакайцеся.

Пару в трэніці на хвалях беларускага радыё рацыі абяцаў пра надвор'е. Расказаць, калі ласка, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 14 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая неўстойлівая паветраная маса. Зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні, паўночны ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 13 да 18, а максімальная днём ад 25 да 30 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. 15-16 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску толькі ў дзённыя гадзіны 15 ліпеня па захадзе, а 16 ліпеня па паўночным усходзе краіны адаб'ецца ўплыў неўстойлівых паветраных мас. Чакаецца зменлівая хмарнасць у сераду 15-га, пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па захадзе рэспублікі магчымы кароткачасовыя навальнічныя дажджы. Уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 12 да 18, максімальная днём ад 24 да 30 цяпла. У чацвер 16 ліпеня пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па паўночным усходзе Беларусі магчымы кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 12 да 18, а максімальная днём ад 24 до 31 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дар'я Завялов на хвалях беларускага радіо Рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць Крама ды Гоголь Бардэла. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Расія за мінулыя суткі нанесла ўдары па 50 населеным пунктам Запорожскай вобласці Украіны. На беларускай атамнай станцыі абмяркоўваюць будаўніцтва трэцяга энергаблока. І рэкордная спякота ў Еўропе стала прычынай смерці 10 тысяч чалавек. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 8 хвілінак. Навіны прадставіць Анжаліка Лялькоўская.

Flyer на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 13 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю тут яшчэ Юту, таксама абстава прэзідэнта, Релікт Алена Свірыдава, Джоан Осборн ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, хай для кагосьці будзе музычны сюрпрыз. Ну а што тычыцца чарговай цікавінкі з майго боку, я абяцаў вам расказаць пра некаторыя нечаканыя нюансы кавы ды гарбаты. Хтосьці ведае, хтосьці даведаецца, і тое вельмі добра. Таму шаноўныя, ну пачакаем, а там, не ведаю, 12-13 хвілінак, недзе так.

Композіцыя гурта «Мясцовы час» у выкананні «Релікт» на хвалях беларускага радыёрацыі. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра некаторыя, ну, можа, нечаканыя нюансы вось ўжывання кавы ды гарбаты. Ну, сапраўды, вось новае даследаванне выявіла эфект кафеіну, які можа аказацца карысным у самых розных жыццёвых сітуацыях. Кафеін можа станоўча ўплываць не толькі там на ўзровень бадзёрасці, бо ўсе гэта мы ведаем, але і на зрок. Нечакана? Ну, может, для когось-то нечакана, а может, кто-то и зауважал что-то подобное. До такой высновы пришли доследчики из университета Waterloo у Канаде, которые выучили уплыв кофеину на здольность человека отрознивать объекты, которые рухаются. У центра уваги навуковцев опынулась динамичная выстрыня зроку, здольность хутка зауважать, отсочивать и докладно распознавать объекты, которые находятся у руху. Гэты показчик гуляет важную роль у житті повседённым, особенно там при кіраванні автомобілем, при їзді на ровары, занятках спортом, ну, да інших видах дзейнасці, де патрабуюцца хуткая реакція. У даследванні прыняли удзел ажно 21 добраахвотнік. Эксперимент проводился у два этапы. У один з дзён удзельнікі атрымлівалі капсулу з кафеінам з разліку 4 мілиграмы на кілограм масы тела. У іншы дзень, ну, просто капсулу плацебо. Так, пасля гэтага падыспытныя праходзілі кампутарныя тэсты, распрацаваныя для ацэнкі вось той самай дынамічнай выстрыні зроку. Параўнанне вынікаў паказала, што пасля прыёму кафеіну удзельнікі значна хутчэй і больш дакладна распазнавалі невялікія аб'екты, якія рухаюцца. Акрамя таго, даследчыкі адзначылі паляпшэнне паказчыкаў, звязаных з хуткасцю руху вачэй і кантрастнай адчувальнасцю, якія таксама ўплываюць на якасць успрымання рухомых аб'ектаў. Пры гэтым, паводле даследчыкаў, атрыманыя дадзеныя не азначаюць, што кава здольна замяніць іншыя спосабы падтрымання здароўя вачэй, аднак пацвярджаюць, што кафеін можа аказваць больш шырокі эфект на працу арганізма, ну, чым лічылася раней. А вось гарбата можа нашкодзіць арганізму пры адной такой распаўсюджанай звычцы. Па словах спецыялістаў, у гарбаце змяшчаецца тэін, які пры регулярным ужыванні ў вялікіх колькасцях здольны выклікаць прывыканне. Найбольш высокая канцэнтрацыя тэіна характэрна для зялёнай, белай, некаторых гатункаў чорнай гарбаты, ну і вельмі папулярнага напою пад назвай матча. Лекары таксама адзначаюць, што празмернае ўжыванне гарбаты часам суправаджаецца парушэннямі стрававання, млоснасцю ды болямі ў вобласці жывата. Яшчэ адзін кампанент напою, той самы кафеін. У залежнасці ад гатунку, адзін кубак гарбаты можа ўтрымліваць ад 15 да 70 міліграмаў гэтага рэчыва. У некаторых людзей гэта здольна выклікаць пачашчанае сэрцабіццё і часовае падвышэнне артэрыяльнага ціску. Спецыялісты рэкамендуюць не піць гарбату адразу пасля ежы. Дарэчы, кавы, гэта таксама датычна. Лепш зрабіць перапынак працягласцю там 20-30 хвілінак, бо вось гэтыя дубільныя рэчывы з напою могуць пагаршаць засваенне жалеза ды іншых важных пажыўных рэчываў. Ну і акрамя таго, медыкі раяць не запарваць гарбату занадта доўга. На іх думку, скарачэнне часу запарвання да 4-5 хвілінак дапамагае зменшыць утрыманне вось гэтых дубільных рэчываў. Не, вядома, што ўсё гэта залежыць яшчэ там ад гатунку гарбаты, ад якасці, ад тэмпературы таго самага кіпеня, дарэчы, бо хтосьці кажа, што варта зялёную гарбату запарваць пры тэмпературы не вышэй за 75 градусаў, хтосьці кажа 90, на пакуначках чытаеш 100. Карцей кажучы, ну вось, то бок вось трэба з гэтым неяк так, ведаеце, на пачатку трэба высветліць вось гэта, што як, а потым уже вось гэтыя дубільныя рэчывы, 4-5 хвілінак, 20-30 хвілінак і гэтак далей, гэтак далей. Карцей кажучы, больш пытанняў, чым адказаў на дадзены момант.

Белосток, Гародня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Левон Вольски ды Абба Оркестр на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну і я нагадаю вам пра кола дзён з барадой, бо маю час на гэта. І сёння зноў пагартаем старонкі музычнага календара, да ўзгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Александр Ціхановіч ды Ядзвіга Паплаўская, Вадзім Казаченка, Бенні Бенасі, Роджер Уотарс, Іда Марія, а таксама гурты The Birds, Twisted Sister, Napalm Death. Не здзіўляйцеся. After Forever The Queen. Далучайцеся, будзе цікава ды музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Информация. Хайнаука.
1: Соколка.
0: Мосты.
1: Волковыск.
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 13 ліпеня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Александр Ціхановіч і Ядзвіга Паплаўская, Вадзім Казаченка, Бенні Бенасі, Роджер Уотерс, Іда Марыя, а таксама гурты The Birds, Twisted Sister, Napalm Death, After Forever, The Queen. Будзе цікава, таму далучайцеся. 13 ліпеня 1942 нарадзіўся Роджер МакГуін, амерыканскі спявак, аўтар песень і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Birds. Гэты калектыў быў вельмі папулярным і ўплывовым з сярэдзіны 60-х да пачатку 70-х. Першапачаткова яны гралі фолк-рок з уплывам поп і фолк-музыкі гуртоў брытанскага ўварвання. Пазней яны пашырылі сваё гучанне такімі жанрамі як спейс-рок, псіхадэлічны рок ды кантры-рок. У 91-м годзе The Birds былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м у рэйтынгу 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone гурт заняў 45-е месца. Бадай адным з найвядомых твораў The Birds лічыцца кавер-версія песні Боба Дылана «Mr. Tambourine Man». Вось яе мы і паслухаем.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 13 ліпеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Александр Ціхановіч, беларускі эстрадны спявак, народны артыст Беларусі. Скончыў духавое аддзяленне беларускай кансерваторыі, з 73-го года быў удзельнікам папулярнага менскага вакальна-інструментальнага ансамбля «Верасы», у якім граў на бас-гітары і трубе, а таксама выконваў вакальныя партыі. Удзельніца ансамбля была Ядзвіга Паплаўская, якая пасля стала жонкай Ціхановіча. У 86-м годзе Паплаўская і Ціхановіч былі вымушаны расстацца з верасамі, а ў 87-м патрапілі ў толькі што арганізаваны дзяржаўны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. Пасля перамогі на конкурсе «Песня 88» з песняй «Счаслівы случай» Александр Ціхановіч і Ядзвіга Паплаўская стварылі дуэт з аднайменнай назвай. Пазней на аснове гэтага дуэта сфармаваўся і гурт, дзе Александр Ціхановіч граў на бас-гітары і быў вакалістам.

0: Тут живе Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 13 ліпеня 1955-го нарадзіўся Марк Глікман, больш вядомы як Марк Мендоза, памянушцы The Animal, амерыканскі рок-басіст і ўдзельнік гурта Twisted Sister. Далучыўся да каманды ў 78-м годзе. Што тычыцца Twisted Sister, дык гэтая глэм-фармацыя была заснаваная ў 72-м годзе і спачатку выконвала ў асноўным кавер-версіі песень вядомых глэм-рокераў, але праз 10 гадоў пасля пачатку сваёй кар'еры яны ўсё ж такі змаглі стаць папулярнымі. Тады гурт узначаліў Ді Снайдер, які аказаўся не толькі выдатным фронтменам, але і таленавітым кампазітарам. Снайдер пісаў большую частку песень і даволі хутка вывеў гурт на пярэдні план.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 ліпеня 1963-го нарадзіўся Вадзім Казаченка, савецкі і расійскі эстрадны спявак. У канцы 80-х, пачатку 90-х быў салістам гурта «Фрістайл». У 91-м годзе выйшаў кліп на песню «Больна мне больна», якая стала візітнай карткай спевака. У свой час гэтая песня гучала з усіх рондаляў. Прапаную вспомніць ды паплакаць ад шчасця.

0: у ефіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Дзён з барадой.
2: 13 ліпеня 1969-га нарадзіўся Марк Грінвей ці Барні Грінвей, ангельскі музыка, які з'яўляецца дзеючым вакалістам Napalm Death. Грінвей практычна не прымае ўдзелу ў напісанні музыкі, але з'яўляецца аўтарам большасці тэкстаў гурта. Лірыка Барні, як і яго інтэрв'ю, характарызуецца высокай ступенню палітызаванасці. Што тычыцца Napalm Death, дык гэты гурт лічыцца адным з заснавальнікаў жанру грайндкор, які ўзнік на стыку трэш-кора і краст-панка. Менавіта Napalm Death належыць сусветны рэкорд хуткасці ударных – 20 удараў за секунду, а кампазіцыя «You Suffer» была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самая кароткая ў свеце песня. Дакладная працягласць гэтага трэка складае 1,316 тысячных секунды. І мы гэты твор неяк ўжо слухалі ў нашай праграме, таму сёння нешта іншае, але таксама вельмі кароткае. З вакалам Барні Грінвея, вядома ж, не пужайцеся. Вось і ўсё. І ўсе жывыя, і здаровыя. Але для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 ліпеня. У такі ж дзень 1982-го нарадзіўся Юст Ван Ден Брок, нідэрландскі клавішнік, удзельнік гурта After Forever. Ці на шчасце, ці на жаль, але гэтага гурта ўжо не існуе. Ён быў заснаваны ў 95-м, а разваліўся ў 2009-м. А Юст Ван Ден Брок працаваў там увогуле з 2005-га. After Forever выконвалі музыку ў жанры Symphonic Metal, выкарыстоўвалі жаночы оперны вакал сапрана, клавішныя і аркестравыя аранжыроўкі.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 ліпеня 1984 нарадзілася нарвежская рок-спявачка, шырока вядомая за межамі радзімы пад псеўданімам Іда Марыя. Атрымала вядомасць у Нарвегіі ў 2007 годзе пасля перамогі ў двух нацыянальных конкурсах для невядомых артыстаў і выступленні на штогадовым нарвежскім фестывалі музычнай індустрыі. Яе сінглы «Oh My God» і «Stella» і дагэтуль круцяць на нарвежскім нацыянальным радыё. Іда Марыя унікальная тым, што бачыць музыку. У яе зафіксаваны рэдкі неўралагічны феномен – сінестэзія. Сама спявачка кажа, што сінестэзія не раз ратавала ёй жыццё, а ўласныя песні яна адрознівае па колькасці.

0: Напрыканцы праграмы некалькі цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна 13 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1897-га Гульельма Марконі атрымаў патэнт на радыё. 13 ліпеня 1939-га Френк Сінатра запісаў сваю першую пласцінку з песняй «From the bottom of my heart». У такі ж дзень 1973-га выйшаў дэбютны альбом гурта «Queen». 13 ліпеня 1985-га ў Лондоне і Філадельфіі адначасова прайшлі канцэрты «Life Aid» у дапамогу галадаючым у Афрыцы. Арганізатарам мерапрыемства быў лідар гурта «The Boomtown Rats» Боб Гэлдаф, які здолеў прыцягнуць для ўдзелу такіх зорак, як Мік Джагер, Мадонна, Тіна Тёрнер, Пол Маккартні, Дэвід Боуі, Боб Дылан ды іншых. Па тэлебачанні гэта глядзела больш за 1,5 мільярда гледачоў у 160 краінах. СССР ад трансляцыі канцэрта адмовіўся. Поспех гэтага мерапрыемства заахвоціў Роджэра Уотэрса з Pink Floyd напісаць песню «The Tide is Turning». У той жа час гурт Queen выпусціў сінгл «One Vision» у гонар Life Aid і Боба Гэлдафа. Вось я і прапаную на развітанне паслухаць абедзве узгаданыя кампазіцыі. Трымайцеся!
1: Really threw my head into the crowd.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю у ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гость нашої програми – відомий білоруський активіст, були старшиня Молодого фронту, були політв'язень, протестантський вірник Змітір Дашкевич. За півмісяця до кінця свого останнього терміну зняволення, 10 місяців тому, 11 вересня 2025 року, після так званого помилування Лукашенки, Змітір Дашкевич був депортований у Литву разом з ще 50 білоруськими політв'язнями. Поговоримо з ним сьогодні про зняволення, висилку з країни, адаптацію у Литві і білоруську супольність у заміжжі. Добрий день, господар Змітір.
2: Привітання, Тетяна і слухачам.
1: Господар Змітір, ось я попрошу вас так, як ви коротко розповіли про околичності свого зняволення і порівняли умови з раннішим вашим зняволенням. Наскільки вони змінилися, у горший бок чи наоборот? І ось чим, наприклад, відрізняються умови у Глибоцькій колонії і Борисовській?
2: Тут, напевно, ключовим відрізненням є час, у який все це відбувалося. Тому я не можу порівняти глибоцькі умови з новосадовськими, тому що у глибокім я був там ніде у 12-му, 11-му, 12-му році, а у новосадах у 23-му, 25-му. Це, напевно, не буде перебільшенням сказати не просто різний час, а різна епоха. Ну, навіть ось у новосади мене три рази привозили для відбуття покарання, кожен раз докидуючи новий термін. Перший раз я приїхав 22-м, потім 23-м, потім 24-м годі. І ось навіть на прикладі одної колонії можна зробити вислову, наскільки вар'єтіє система. А пошний раз, коли я приїхав, уже у зеків забирали абсолютно всі книги, навіть Біблії. І парадокс цієї злочинної системи, любую тоталітарну систему, яку ми будемо брати, комуністичну, нацистську, лукашенковську, парадокс у тим, що здавалося, у їхніх руках уся влада, вони можуть написати будь-який так званий закон, будь-яку формульовку, увести у ранг бытцам бы норми, а все равно порушають навіть те саме, що вони пишуть. Ось така цікава околичність, цікавий парадокс злодіїв. Навіть самі свої закони злочинні, вони і то не збираються їх виконувати. Тобто по закону осуджений може мати любую кількість книг. Адукаційна і релігійна література в принципі не обмежовується ні кількістю, ні назвами, нічим. А у зека на сьогоднішній день во всіх білоруських зонах забирають навіть Біблію. Мені прийшлось там, треба було сваритися з ними місяцями, сидіти в ізоляторах за гетими місяцями, за те, як не віддали Біблію. Ну, вже не кажучи про все остатнє. Тому умови, вони от зв'язані з гетим нюансом, що і раніше це було не до закону, а з 20-го року, як сказав створальник цієї системи, вже закон згубив всілякий сенс. Він ніким ніде не виконується.
1: Коли я ось записувала політв'язнів, шмат хто розповідав, звісно, навіть там і мови забороняли вчити, але саме таке, звісно, що вражувало, це і фізичне катування, ніякого зведали. І в уголі шмат кому пропонували там і супрацовництво, і не кожен витримлював ось це усе. Як вам удавалося витримлювати? І це був ось такий на вас фізичний тиск?
2: Тут ще бачить, який нюанс. Я приїхав у зону так звану строгою. Всі білоруські зони діляться на дві категорії. Зони для тих, хто відбуває перший раз покарання, і для тих, хто там другий, третій, і так далі. І я, коли приїхав у колонію, я був, ну, напевно, один політичний. Потім уже через кілька років, коли розкручували, додавали терміни людям, які перший раз потрапили у колонію, їх переводили вже у колонію для тих, хто відбував раніше покарання. І, напевно, може, моя специфіка цієї колонії, де я там був один політичний, може там потім кілька чоловік було, відрізнюється від специфіки, де там сотнями вони утримуються. Може би для тих колоній, які там перший раз осуджені, то там вводять більш жорсткі правила. Приведу там елементарний приклад. Наприклад, вони вирішили, що там в ізоляторах осуджені повинні хором вітатися з начальниками, які приходять на перевірку. Ну і коли у колонії, де перший раз люди відбувають покарання, можна там запужати, вони вітаються хором. Я вам читаю сіверинця, він на розтяжці, вони там стоять по годині, покуль проходить перевірка по всіх камерах, вони гадзіну стаяць. Ну от строгіх калоніях такое немагчыма было уявіць, таму што абсалютная маса зэкаў, это не пра палітычны гаворка, проста пасылаюць усіх. Ну добра, яны там пішуць рапарты, садзяць в ізалятары, але ж ізалятары не гумавыя, в зоне 1000-2-3 тысячы. Ізалятары в сярэднім разлічаны на 100 чалавек, ты не можаш туды вечна і ўсіх пакаваць. І от яны па маёй калоніі там хадзілі, патрабавалі, іх там пасылалі там у грубай форме, ці не ў грубай форме. Сідзелі в ізалятарах зэкі, ну і яны супакоіліся. Карнікі праз месяц, калі зразумелі, што гэта не навяжаш. Пра фізічны гвалт да мяне не было, не прымяняўся да мяне фізічны гвалт, такі з боку міліцыі. Можа быць, яны пабойваліся, можа асцерагаліся. Ну ёсць зэкі, якія могуць выконваць любыя загады. Ну хоць і зэкі так, як бы сказаць, што білі, не білі, маглі там недзе штурхнуць, абражаць, канешне, псіхалагічны. Ну псіхалагічна, маральна, вось такі гвалт, ён выкарыстоўваецца пастаянна, ён таксама вельмі цяжкі. Часам здаецца, лепш бы ўжо разок косці памялі. Ну пра нейкую вербоўку не было мовы. Можа быць, у сувязі з тым, то те от строгія зони, так звані, і там по пару політичних, їх немає сенсу, може, і вербувати, тому що завербована вся колонія, і вся колонія на цих політичних доносить. А коли в зоні полова політичних, то, може бути, уже вони стоять перед необхідністю шукати серед їх, хто слабіший. Вогуле, я не мог повірити в цій історії, коли я вийшов і почув, що нехто з політичних там працював на адміністрацію. Мені і дагэтуль тяжко повірити у таке.
3: І що найбільш тяжей вам було? З якою такою тяжкістю ви сутикнулися, не лічачи, що ось вам Біблію не давали? Що було психологічно саме тяжкое?
2: Ну, саме тяжкое, коли твої дітки пишуть тобі, що плачем, де тата? Матуля пише, дітки плачуть, де тата? Тата повинен вийти, вони чекають. Тата у день визволення пронають браслети на руки. Ну, це саме тяжке. Все остатнє, воно просто ніяковіє перед вот этим вар'ятством, коли діти чекають, ось-ось вийде тату, а тату переарештовують раз за разом.
3: Господар Змітер, вас вызвалілі 11 вересня 2025 года і прывезлі ў Вільню. Ці было гэта для вас нечаканасцю ў той час? Бо я ведаю, што вас уже збіраліся раней вызваляць, але вось быў прыменены артыкул 411, такі сумна вядомы, па якім працягваюць тэрмін усім зняволеным. Ці было для вас нечаканасцю?
2: Я на такое не арыентаваўся зусім. Тыя разы мяне не збіраліся вызваляць яны, і крымінальныя справы фальсіфікавалі. Я ўжо ведаў пра тое, што ёсць крымінальныя справы, я вызвалены не буду. А тут, чым быў нюанс мой, у тым, што мне заставалася сидзець уже па гэтым трэцім тэрміне 20 дзён. І калі я пачуў у калоніі, што там кагосьці вызваляюць, амерыканцы там нешта дамаўляюцца, ну, я думаў пра тое, што можа у гэтай новай такой абстаноўцы, калі Лукашэнка вырашыў тут заігрываць з Амерыкай хаця б, то не будуць мяне круціць. Я так разважаў, што проста дадуць вызваліцца. Я не думаў, што мяне там за паўмесяца да канца тэрміна выкінуць у іншую краіну. І каб не далі магчымасць хоць неяк жыць у Беларусі, то я бы жыў.
3: А вы ведалі пра ўчынак Статкевіча? Там не адзін аўтобус, здаецца, быў. І не ўсе нават бачылі ўчынак Статкевіча. Так казалі, што мы ехалі, а мы там ззадзі сядзелі і не бачылі. А вось вы это ўсё бачылі, вось калі Статкевіч вырашыў у Беларусі застацца?
2: Так, мы бачылі. Ну, для мяне таксама был это вельмі цяжкі выбар перасекчы мяжу. Ну, я перш за ўсё разважаў пра сваю сям'ю, пра тое, каб не засмуціць маіх родных. Для мяне было вельмі цяжкім рашэннем перасекчы мяжу. Ну, я для сябе разумеў адразу, калі мне прывезлі, што калі сям'ю не выпусцяць, то я вернусь назад любым чынам. Калі мяне дэпартавалі, на стажцы заставаўся яшчэ месяц гэтак званай хіміі хатняй, на адбывала яшчэ пакаранне. Я разважаў так, што калі не выпусцяць, то мне такая свабода без сям'і не трэба. Ну, слава Богу, мы зараз усе разам.
3: Як вы адаптуецеся ў Літве? Вось, чым займаецеся ўвогуле? Вы ж, напэўна, ўжо паглядзелі гэтую абстаноўку, якая тут у нас у беларускай супольнасці існуе. Шчыра кажучы, я з сумам на ўсё гэта гляджу. Вось ваша меркаванне. Некаторыя людзі кажуць, што ўжо наўрад ці пабудуем у такіх умовах нейкую новую Беларусь, кожны клапоціцца сам пра сябе, там мала хто думаецца пра беларусаў. Вось, што вы можаце сказаць на гэты конт?
2: Я хацеў бы сказаць, што нам не трэба ўпадаць у празмерны адчай і роспач. Апостол Павел з турмы піша, заўжды радуйцеся. Мене ў Біблії заўсёды так от здзіўлялі гэтыя словы. І гэта піша не чалавек, які там вольна ездзіў па краіне, прапаведаў, яго паўсюль віталі і гэтак далі. Ён піша пра сябе, што яго білі, кідалі, у некаторых месцах ён нават кажа, мене все пакінулі. Апостол Павел, з працы якога звязана палова Евангелія, палова новага запавету, ён піша, мене все кінулі, я адзін. па турмах. Два турэрмныя тэрміны, этапы, здрады і все на свеце. Холад, голад, збіццё. Ён піша: «Заўжды радуйцеся, несупынна маліцеся, за ўсё дзякуйце, бо такая для вас воля Божая ў Хрысце Ісусе». Не трэба гэты празмерны трагізм. Першая праблема. Злачынная сістэма, у якой мы зараз, пад уздзеяннем якой вымушаны знаходзіцца нават тут в эміграцыі, я вам скажу, што тут людзі шыфруюцца, я так паглядзеў, так, як мы ў горшыя гады в Беларусі не шыфраваліся. І гэта нармальна, кожны чалавек перажывае там за сваіх родных і сяброў, якія засталіся на волі, да і ходзяць там, тэрарызуюць, арыштоўваюць кватэры, там лезуць, трасуць і гэтак далі. Канешне, чалавек вымушаны асцерагацца, да гэтага трэба адносіцца як да нармальнай рэчы, натуральнай. Калі мы не зразумеем рэчаіснасць такую, якая яна ёсць, калі мы не прымем рэальнасць такую, якая ёсць, мы будзем заўсёды вось гэтых роспач. І чалавек асцерагаецца. Першая праблема, другая праблема, ну, гэтых сціснутых умовах мы заўсёды звяртаем увагу толькі на вар'ятаў, якія лезуць, крычаць, а палову з гэтых вар'ятаў яшчэ там завербаваныя гбуха, і яны свабодна крычаць весь дэбілізм, які яны толькі сабе могуць прыдумаць. У гэты ж момант людзі прыстойныя вымушаны шыфравацца, маўчаць і глядзець на гэтага збоку, і ў нас складваецца ўражанне, што гэта все вар'яты. Кожны павінен рабіць тое, што яму адкрыта. Ніхто не забараняе. У Літуве вот мы знаходзімся, нехта ў Польшчы, выхоўваць сваіх дзяцей на роднай мове, каб нейкі час вярнуцца ў Беларусі, будаваць новую Беларусь з еўрапейскай адукацыяй, з еўрапейскімі поглядамі. Кожны возьме частку цывілізацыі, хто ў Амерыцы, хто ў Іспаніі, хто ў Польшчы, хто дзе, вернецца ў Беларусі, будзе будаваць. Я бачу, што маючы магчымасці неяк сябе развіваць. І тут многія працягваюць даказваць, што рускі язык. У той час, калі Лаўроў з Пуціным уже 5-й год кажуць, што ну, рускі мір там, дзе руская рэч, яны і тут в жахлівых умовах працягваюць трымацца за мову, якую прыйшоў в Україну вызваляць Пуцін. Вось гэта праблема. А то, што тут нейкія неадэкваты прыскаюць слінай, да заўсёды былі неадэкваты, вар'яты, навошта на гэта проста звяртаць празмерную увагу.
3: Але ж выяўляюцца агенты ў структурах, які сябе лічаць дэмакратычнымі і прадстаўнікамі беларускага народа. Там увогуле нейкі жах.
2: Ну, все ж здаровыя людзі. Все здаровыя людзі, ну, неўжо мы так разважаем часам, што все сляпыя і всім трэба даказваць. От беларуская апазіцыя заўсёды рабіла такую памылку, на маю думку. Все даказвала народу, які Лукашэнка, сыходзячы з таго, што народ ідыёт. А народ не ідыёт. Нікому не трэба ўжо даўным-даўно, там, я мерку, як мінімум сярэдзіны нулявых, даказваць, што такое Лукашэнка. Трэба сабою займацца. Так і тут, ну, неўжо гэтыя неадэкваты, гэтыя скандалы в гэтых нейкіх структурах. Неўжо мы лічым, што людзі, якія паўсталі супраць вар'яцтва ў 20-м годзе, яны ідыёты, яны не бачаць, што тут нейкі чалавек проста не ў сабе. Да, канешне, ўсё бачаць. Ну, выбіраюцца яны там, збіраюць там 1000 нейкіх галасоў, яшчэ там нешта. Ну, гэта ж проста сітуацыя, на якую я не разумею, чаму мы звяртаем увагу. Чаму мы вось гэтым жывем, пра гэта разважаем. Мне не цікава. Я іх не чытаю, я іх не слухаю, я іх не гляджу. Яны мяне ніяк не турбуюць.
3: Але ж на парадку дня ва ўсіх СМІ. Як можна не турбаваць беларусаў гэтае пытанне?
2: Парадокс. Я не ведаю, у каго яны на парадку дня. Вот нейкі скандал возьме СМІ, там, рацыя, наша Ніва, там, ці яшчэ хто-небудзь. І яны гэты скандал смокчуць месяц нейкава там, не будзем называць імёны, канешне, нейкава неадэквата, які там, з кімсьці там, зноў пасварылася, шо-то заявіў, шо-то там. Ну, я ніколі не чытаю гэтыя навіны. Я не разумею, хто іх чытае нават. Мне гэта не цікава.
3: Я вас разумею, як верніца, спадар Зміцер, але вось часта чую такія пытанні. Ой, там Свярынец, Дашкевіч, там заклікаюць да малітве. А адной малітвай ты нічога не зробіш, што сядзець і чакаць ад Бога, чаму там Бог дапусціў, напрыклад, вось такія здзекі над людзьмі, што трэба ўсё ж такі ставіць стаўку на полк там Каліноўскага, на моц, на сілу, толькі там так можна перамагчы Лукашэнку. Вось што вы скажаце на гэты конт?
2: Глядзіце, якая сітуацыя. Нідзе в Біблії ніколі Бог не казаў чалавеку: «Ты просто валяйся на канапе, а я пайду і все зраблю». Наадварот. Бог прийшов до Моїсея і каже йому: «Виводь з рабства народ». І навіть Моїсей уже, він був 80 годов мав на той час, 40 годов він провів у вигнанні, і він перед тим, шмат пакутуючи за ізраїльський народ, і він уже, коли прийшов до його Бог, він каже: «Да ні, слухай, пайшли іншого, я не пайду». А Бог йому каже: «Ні, іди ти все равно роўна ты пойдзеш. І Ізраіль ішоў свой народ і ў сваю зямлю ішоў і змагаўся з усімі ворагамі сваімі заўсёды. Нідзе ў Біблії не сказана, што ты павінен сядзець, ты не можаш нічога не рабіць. Але той же час чалавек, які чытае Біблію, звае сябе веруючым, разумее, што Бог творца гісторыі. Але Бог даў нам таксама такі прывілей, такую ласку разам з ім рабіць ягоныя справы. Калі нейкія людзі в гэтым свеце думаюць, што яны круцей за творцу і могуць без яго зрабіць тое, што яны хочуць, ну нехай спрабуюць. Я не буду нікога не адгаворваць. Біблія кажа: шмат задумаў у сэрцы чалавека, але збудзецца намер Господа. Намер Господа, які Бог робіць разам з табою сёння, разам з Майсеем. Бог свой намер вызваліць габрэйскі народ з рабства рабіў разам з Майсеем. В іншым месцы Бог кажа ў Ісаі: шукаў я сярод іх чалавека, які бы стаў у ломіне паміж мною і гэтым народам, і не знайшоў. Ёсць і такія прыклады ў Біблії. Бог кажа: я шукаю чалавека і не магу знайсці. Вось які парадокс сітуацыі для рэалізацыі Божага плану. Я лічу, што ўсе тыя людзі, якія паўсталі ў 20-м годзе супраць рабства, хлусні, несправедлівасці, тыя, якія ваююць ва Ўкраіне, гэта ўсе людзі, якія адгукнуліся на заклік Бога, на дзеянне Святога Духа ў іхнім сэрцы, выйсці і змагацца, хто як можа, за праўду. Кожны з гэтых людзей, нават калі нехта з іх называе сябе неверуючым, робіць Божую справу у Божым плане.
3: Спадар Зміцер, зараз усе хвалююцца за тое, што можа адбыцца, і ўвогуле ж, канешне, што адбываецца ў Беларусі, мы і так хвалюемся за гэта заўжды. Вядома, ідзе вайна, і вось апошні гэты ультыматум Зяленска. Як вы думаеце, што можа адбыцца? Вось зараз такі напружаны час. Наступіць у Беларусі паўнавартасная вось такая вайна, дзе будуць задзейнічаныя людзі. Вось што вы думаеце на гэты конт?
2: Конечно, не хотелось бы гадать, что там будет, как там будет. Ну, сыходячи с духовных законов, я перекананы, что Лукашенко просто так не скончить. Его разорвут. И разорвут жорстко, и все, что он будовал, и всех этих своих свояков, яких он расставляет на разные места. Их будут рвать, и я не здивлюсь, коли ты, кому он ездил 30 годов в Москву кланяться. То, что Украина теперь робит такие заявы, свечить про моц Украины, про то, что отбыл нейкі пералом у вайне. Пра гэта кажуць многія аналітыкі, палітолагі, інстытуты, якія вывучаюць вайну на захадзе. Пра тое, што адбываецца пералом у вайне, Украіна ўпэўнена сябе адчувае і разумее, што Лукашэнка, я думаю, тут вельмі слушна сказаў Мікола Дзідок, я можа лепшы цытаты і не сустракаў, хоць я зноўку там не перематываю весь інтэрнэт на свеце, думаю, магло быць шмат цікавых думак, но вот Мікола так сказаў слушна. Цяпер Лукашэнка вымушаны слухацца не толькі Путіна, але і Зеленскага. Ну, гэта праўда.
3: Часта людзі такія пытанні задаюць. Ну, вось, апазіцыя сядзела ў Беларусі, палітычныя гэтыя ўсе лідэры на грантах, прыехалі сюды, і ніхто не хоча ісці працаваць. Вось, чым яны займаюцца, прыехалі і зноў сядзяць усе на грантах. Вось, што вы можаце сказаць, вось, як вы уладкаваліся ў Літве, і ці сапраўды вы таксама сядзіце на грантах?
2: Сітуацыя такая, што калі нейкія структуры, напрыклад, Ціхановская, ездзіць там па свету, знаходзіць грошы на падтрымку беларускай супольнасці, на беларускіх вязняў. І гэтыя грошы даюць нейкія структуры, ну, па сутнасці, гэта грантавыя грошы. Правильна мы з вамі разважаем, да? Вот я прыехаў, мяне павялі тут у нейкія паліклінікі і рабілі мне па здароўю ўсё, што я прасіў там. Зубы, геморрой, яшчэ што-небудзь. Усё гэта каштуе вялікі грошы. І для мяне дзіўна, што вот гэтыя неадэкваты, па-іншаму цяжка назваць, проста палова псіхічна хворых з пенай у рота даказваюць, як тут Ціхановская, там апазіцыя на грантах, а ідуць і прымаюць всю ту дапамогу, якую ім даюць. Я лічу, што гэта нармальная практыка, калі грамадства, якое спачувае нейкай краіне, рэпрэсіям, якія адбываюцца ў нейкай краіне, фінансава дапамагае гэтым людзям. Ну, няўжо ж, напрыклад, вот мы, беларусы, каб мы жылі ў сваёй незалежнай дзяржаве, мелі б прэзідэнтам, там, Пазняка ці Ціхановскую, мелі б дзяржаўныя інстытуты, бюджэты, ну, няўжо б мы не дапамаглі, напрыклад, фінансава ў Украіне, якая змагаецца там, напрыклад, з расійцамі. Ну, канешне, б дапамаглі. То бок гэта проста праява чыстага сэрца, спачуваючага. І тое, што ў нейкай краіне тыя спачуваючыя сэрцы кіруюць урадамі і маюць магчымасць там фінансава дапамагаць, слава Богу. А беларусы, якія сотнямі тысяч еўра збіраюць на палітвязню, чые гэта грошы? Яны прыходзяць, гэтыя людзі, бяруць гэтыя грошы, а потым пенай і зрыгаюць, хто там сядзіць на грантах. Асабіста я на сённяшні дзень уладкоўваюся. Мы жывем дзякуючы дапамозе нашым сябрам, пішем цяпер кнігу з Настай, нейкі час яшчэ будзем заняты кнігай, потым мы падумаем, як тут магчыма там наш бізнес невялікі аднавіць, які мы мелі, ці проста збіраць мэблю, чым мы займаліся ў Беларусі. Канешне, ў Беларусі ў многіх людзей все было пабудавана, все было доўгімі гадамі ўжо як бы наладжана, у нас таксама было все наладжана. Калі б у мяне была магчымасць жыць у Беларусі, я бы жыў, працягваў рабіць тое, што я рабіў, мэблю. Цяпер на гэта трэба час, канешне, прыйсці ў сябе тут. Месяцамі людзі шукаюць кватэры, дзе вучыцца дзецям, як жыць і гэтак далей. Ну, той жа момант, я лічу, гэта слушны. Канешне, кожны чалавек павінен зарабляць уласна так, як ён можа. Ну, нейкі чалавек можа зарабляць напісаннем кніг, іншы напісаннем музыкі, трэці збіраючы мэблю. Канешне, гэта ненармальна, калі ўсё жыццё нехта з працягнутай рукой. Нейкі цяжкі перыяд свайго жыцця. Гэта нармальна, гэта натуральна. Ўсё жыццё, канешне, ты прасіць не будзеш, каб табе нехта дапамагаў. Трэба станавіцца на ногі і самому дапамагаць іншым.
3: Дакладна. А скажыце, вось, калі ласка, вось, у мяне таксама пытанне такое задаюць. Вось, ты журналістка, запытайся там каго. Няўжо, гаворыць, напісаннем кніг можна жыць паўнавартасна? Там вядома, што зараз і ў такой сітуацыі апынуліся і дзеячы культуры, што шмат каму дапамагаюць, што не так проста там з кніг, напрыклад, адніх жыць.
2: Ухіляюсь да думкі, што немагчыма з адных кніг, но, можа быць, я не спецыяліст у гэтым. Лепш задаць это пытанне, напэўна, пісьменнікам крутым і сур'ёзным, Арлову, Мікляеву. Напэўна, ну, у кагосьці атрымліваецца жыць гэтага. Ну, гэта трэба быць літаратарам сур'ёзнага ўзроўню. Ну, такія ёсць у нашай культуры, слава Богу. Ну, сам я, напэўна, бы сваю сям'ю з кніг не пракарміў бы.
3: Зразумела. І спадар Змісер, што б вы параілі вось беларусам і ў замежжы, і ў краіне, таму што як бы хто не казаў, што там беларусы ў Беларусі не цікавіцца там нашым жыццём у замежжы. І я не ведаю, мае знаёмыя ўсе цікавіцца і рэагуюць вельмі на тое, што тут у нас адбываецца, асабліва некі там калі спрэчкі ці яшчэ штосьці абвінавачванні, яны ўвогуле там у шоку, кажуць, мы на вас спадзяваліся, менавіта на вас, а ў вас тут адбываецца ўвогуле невядома што. Вось што б вы маглі сказаць беларусам?
2: Я бы папрасіў не глядзець на вар'ятаў, больш з якіх завербаваны. І тут можа нема розніцы, якімі яны завербаваны, сатаною ці вакульчыкам, ці яшчэ там кім-небудзь, хто там этим гебекеру, я не ведаю. На жаль, рэальнасць такая, што абсалютная большасць адэкватных людзей, якія працуюць на Беларусь, яны вымушаны рабіць это ціха. А пена і журналісты, якія палююць за хайпамі, праглядамі, яны гэту пену вар'яцкую выносяць у галоўныя навіны і месяцамі гэта трымаюць у галоўных навінах.
3: Дзякуй, вялікі спадар Змісер, за размову.
2: Дзякуй вам. Дзякуй слухачам Радыё Рацыя.
1: Вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А ў гасцях у нашай праграмы быў вядомы беларускі актывіст, былы старшыня Маладога фронту і былы палітвязень, пратэстанцкі вернік Змісер Дашкевіч. Дзякуй усім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларуска Радыё Рацыя.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.
4: Радыё Рацыя. Радыё Рацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 в Польше.
3: У Польшчы пройдуць вайсковыя вучэнні каля мяжы з Расіяй і Беларусю. Да родных Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Памінальныя мерапрыемствы ў гонар загінулага ва Украіне Мікола Іліна.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: 13 и 14 липня на полночном усходе Польши, каля межи с Белоруссией и Россией, пройдут запланованные войсковые обучения особных подразделений Узброенных сил Польши. Про это поведомляет Польское радио 24 со посылкой на поведомление оперативного командования польских Узброенных сил. Мэтай вучэння названае падтрыманне аператыўнай гатоўнасці і павышэнне баявых магчымасцяў войска. Аператыўнае камандаванне заклікала жыхароў стрымацца ад публічных публікацый фотаздымкаў і відэаматэрыялаў з перамяшчэннем вайсковых падраздзяленняў. У сувязі з правядзеннем вучэнняў грамадзян таксама прасяць аб магчымым з'яўленні вайсковай тэхнікі і вайскоўцаў на дарогах агульнага карыстання. Да родных Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Пра гэта Філіпенка расказаў у эфіры Белсату. Паводле Філіпенкі, сілавікі часам наведваюцца да яго дадому і турбуюць блізкіх. Цитата, апошні раз да мяне чамусьці прыходзілі ў сувязі з тым, што я таксама навучаўся ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Напэўна, яны хацелі высвятліць, што менавіта я рабіў у ЭГУ, хаця я адвучыўся там толькі першы курс і пасля яго закрылі. Паводле праваабаронцаў вясны, з пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгортваецца маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, які ў Беларусі прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй і распачалі крымінальную справу за спрыянне так званай экстрэмісцкай дзейнасці і яе фінансаванне. Да людзей прыходзяць ператрусамі, допытамі і выклікаюць на размовы ў КДБ. А ў касцёле Святого Александра ў Варшаве адбылося памінанне загінулага ва Ўкраіне беларуса Мікола Іліна. Спачатку ксёндз Вячаслаў Барок адслужыў ім мшу па герою, затым працягнулася ўшанаванне яго памяці ў зале Яна Паўла II пры касцёле. Гаворыць арганізатарка імпрэзы, старшыня руху салідарнасці разам Алена Талстая.
4: Вялікая падзяка ксёндзу Вячеславу Барку, што ён узяўся за арганізацыю гэтай імпрэзы. І ў касцёле Святого Александра пасля імшы, дзе мы таксама маліліся за Беларусь, за беларусаў, за загінуўшых, за жывых, за зняволеных і за Міколу Іліна.
3: Лідар беларускага нацыянальна-вызвольнага руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк прапанаваў руху салідарнасці разам спецыяльна заняцца мемарыяльнай справай.
5: Усе гэтыя беларусы, іх больш 100 чалавек, якія загінулі ва Ўкраіне, яны павінны быць вядомыя, іх біяграфія, яны павінны быць апісаныя, пра іх павінна быць памяць. І потым у «Вольнай Беларусі» яны будуць уваходзіць у мартыралог нашага змагання, нашых пакутаў.
3: У ліпені 2020 году каля вёскі Зайцава, каля акупаванай Горлаўкі, Мікола Ілін быў забіты. Развітання ў саборы Святого Александра ў Кіеве. Развіталіся з ім у саборы Святого Александра ў Кіеве. Труна з целам загінулага была пакрытая трыма сцягамі Эстоніі, Украіны і Беларусі. Пахаваны ён на байкаўскіх могілках ў Кіеве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз –
6: надвор'я.
2: Змінлівая хвара на сьогодні в білорусько-польському поміжжі. Місцями дожджі, місцями, наприклад, у Білостоку сонце пробивається скрозь хмари. Температура в день 25-27 градусів. Температура ночі 18-20 градусів. І таке ж надвор'я, місцями погода, місцями працяг, опадків, атмосферний тиск, усюди крихо вищейший за норму, а вітер з повночі і повночного заходу 3-4 метри на секунду, у паривах до 9-10.
6: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.

0: Тут живе Беларусь.
1: 10 хвилин на 16 годину Польши, 17 у Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк. Запрошаю на 3 супольные годины, после обедний час, белорусским радио «Рация». А починаем с размовы с нашим гостем, а будет им сябра радио «Объединение Рух» Михал Родько. А размова отбылась при нагодзе ініцыятывы руху, які правёў у Варшаве вайсковую імпрэзу. Арганізацыя запускае новы праект з выкарыстаннем 3D-прынтараў для дапамогі байцам ва Украіне, а таксама плануе правесці ў Польшчы шэраг іншых падзей з удзелам беларускай супольнасці. І пра гэта з нашым сённяшнім гостем размаўляе Марына Савіцкая.
2: Гость рацыі.
3: Вы провели ивент у белорусским доме. Расповеди, калі ласка, чаму захотелось сумястить две подеи. Это Грунвальдская битва и это битва под Лисичанском, якая отбылась у червени 22-го.
4: Так, у нас преза называется «Войсковая». Война сумещает две даты с усім разных эпохов и с разным значением, але гэтые даты вельми значные. Для белорусов, які повинны застаться в нашей памяти национальной. Одна дата – это наша славная перемога под Грунвальдом, где суместная белорусская, польская, литовская, украинская войска разом змагалася супраць одного ворогу и разом перемогла. И так само это другая дата, и она не такая уже, скажем так, славная. Это не перемога, але это значная подея, трагичная подея. Это бой под Лисичанском в Украине, где загинули выбитнейшие белорусские сыны, 4 белорусских доброхотника, и двое доброхотников трапили в полон. Двое гэтых вось трапивших в полон, спадзеемся, они еще живые, бо особливо известок про их нема. И так само про гэтую імпрэзу мы хотели нагадать людям, белорусскому грамадству, что они еще живые, за их треба змагаться. И в наших еще силах, сапраўды, неяк поднять это питание, как можно их отправили на обмен военнополонными. Но, сапраўды, это наши герои, которые еще живые, яких жыццё можно выратовать.
3: Программа змяшчала не только дискуссийную частку, где выступали спикеры, але ж яшчэ и музыку. Наколькі важная была эта культурніцкая частка во всей этой подеи?
4: У нас такая шматгранная была імпрэза, сапраўды кажучы. Тут была и интерактивная частка нас, врэчышчы, где люди могли побиться на мячах сярэднявечных, пастраляць з луку, было спаборніцтва з прызамі для самых трапных. Таксама так была лекцыйная частка, дзе адзін з лектараў распавёў пра сярэднявечную зброю, у тым ліку часоў Грунвальдскай бітвы. Таксама Сяржук Кідышка, сябра рады арганізацыі «Рух», былы кіраўнік паспалітага рушэння, ён распавёў больш падрабязна пра Грунвальдскую бітву, празважаў аб яе значэнні у беларускай гісторыі і сучаснасці. Таксама выступаў былы ваяр батальёну «Волат», бо менавіта вось у бою Лисичанску удзельнічаў менавіта батальён «Волат» палку Кліноўскага. Былы ваяр Владзімір Ваўранюк, які ўзгадаў сваіх пабрацімаў, тых, якіх загінулі, тых, які ў палоне. Таксама усе прысутныя яшчэ пабачылі новы фільм дакументальны, які выйшаў толькі вось да 4-й гадавіны бою пад Лисичанском, это літаральна вось 26 червня 26 году. Зусім свежы фільм, цікавы, дзе таксама ідзе успамін пабрацімаў пра загінулых ваяроў і тых, хто ў палоне. І таксама выступіла маладая спявачка Софійка, якая праспявала як аўтарскія свае песні, так і некаторыя вядомыя кампазіцыі. І таксама імпрэзу суправаждаў дудар, які на такім старажытным інструменту беларускім дудзе граў і вельмі так натхняў усіх удзельнікаў усю імпрэзу сваёй музыкай.
3: Наколькі шмат людзей з выступоўцаў гэтай падзеі датычныя менавіта да руху, з'яўляюцца прадстаўнікамі вашай арганізацыі?
4: Калі казаць так насварыш, што амаль усе з выступоўцаў так ці інакш так звязаны з нашай арганізацыяй. У нас розныя людзі, гэта як былыя ваяры, напрыклад, прынцыпу дзейныя ваяры, які ва Украіне зараз знаходзяцца, так і людзі звычайныя, творчыя, хтосьці вось дудар, хтосьці музыка, хтосьці адказвае там за іншыя справы. Таму імкнемся, каб усе, хто состаіць у арганізацыі, так ці інакш, неяк удзельнічалі ў яе дзейнасці, ці ў якасці лектара, ці ў якасці выступоўцы, ці інструктара там і гэтак далей.
3: Напрыканцы падзеі вы прэзентавалі QR-код, а я думаю, што разам з ім можна назваць і спецпраект ад ініцыятывы «Рух».
4: Так, гэта наш новы, такі даволі важны і буйны праект. Ён называецца «Ваяр друк». Сутнасць таго, што мы друкуем на 3D-принтары розныя дэталі, якія прыдатныя для вайсковых задачаў, там, для розных тэхнічных задачаў, для ЗСУ і беларускіх добраахвотнікаў. Мы друкуем тут у Польшы, але там праз свае каналы дасылаем іх ва Ўкраіну. Нам прыходзіць замова там якіх-то там дэталяў патрэбных. Гэта можа быць часткі там для дронаў, там для нейкіх розных прыстасаванняў, для аўтаматаў, нават там былі прыстасаванні. Розныя як бы тэхнічныя дэталі, якія можна друкаваць менавіта вось з дапамогай 3D-прынтара. І таксама мы, канешне, пачыналі гэта як уласны праект, які фінансаваўся уласнымі сродкамі, але каб выходзіць на такі буйны ўзровень сапраўды, паўнавартасны, нам патрэбна дапамога беларускага грамадства. Хутка вельмі неўзабаве ў нашых соцсетках з'явіцца пост, там будуць розныя пункты, як можна дапамагчы, то бок гэта могуць далучыцца тыя, хто маюць таксама свае 3D-прынтары, могуць далучыцца тыя, хто распрацоўвае чарцяжы, макеты для друку. Таксама можна дапамагчы інфармацыйна, можна нас звязваць з рознымі таксама украінскімі часткамі, бо частак многа і в любой часткі патрабуюцца такія прадметы. І таксама можна зразумела дапамагчы фінансава, бо як казаў, што мы цягнулі гэта ўсё сваімі сіламі, ну, у нас арганізацыя грамадская, без фінансавання, без грантаў, таму зразумела, каб праект функцыянаваў менавіта такім буйным памеры, то нам патрэбна грамадская дапамога. Хутка ў нашых соцсетках з'явіцца ўся інфармацыя, як дапамагчы, як далучыцца да праекту, кажу, там будзе 5 пунктаў дапамогі. Таму сачыце за нашымі абвесткамі ў Тэлеграме, Інстаграму, Фейсбуку і заклікаем беларусаў актыўна дапамагаць, бо гэта сапраўды прямая дапамога украінскай арміі, беларускім добраахвотнікам у нашым агульным змаганні з нашым агульным ворагам.
3: Якія планы наогул у ініцыятывы «Рух» на лета?
4: На лета, магчыма, на жнівень так, у нас рыхтуюцца дзве акцыі, там дзве імпрэзы. Пакуль, напэўна, я не буду раскрываць іхнія дэталі, бо яны яшчэ ў распрацоўцы. Загадзя ўся інфармацыя будзе ў нашых соцсетках, таму ўсіх прашу сачыць за імі. І таксама, напэўна, ўжо так троху наперад забягу на пачатак верасня, то таксама будзем, напэўна, рыхтаваць імпрэзу да Дня беларускай вайсковай славы, бо вайсковая тэматыка нам вельмі блізка, мы усімі сіламі імкнемся так дапамагаць беларускім добраахвотнікам, прадмікаць гэтую тэму ў нашае грамадства, таму зразумела, што гэтая дата для нас будзе вельмі важная, будзем імкнуцца таксама арганізаваць штосьці цікавае.
3: Што наогул зараз адбываецца за аб'яднаннем «Рух», наколькі шмат людзей хочуць цяпер далучацца, альбо вы такія ўжо больш сталым сваім колам ладзіце ўсе гэтыя івэнты?
4: Хто зараз сачыць больш-менш, хаця б так мала за беларускай грамадскай дзейнасцю, то бачыць, што зараз адбываецца такая дэпалітызацыя грамадства, бо ну, людзі пабачылі, што няма хуткай перамогі, троху расчараваліся ў палітыцы, таму зараз праводзяць нейкія там маршы, мітынгі, троху ўжо заўчасна. Мы зараз засяродзіліся на такіх кропкавых ўжо мерапрыемствах, акцыях, да якіх-то такіх значных сапраўды датаў беларускіх, плюс на нейкіх такіх засяродзіліся таксама кампаніях у падтрымку беларусаў, там ці беларушчыны, ці накіраваных супраць лукашыстаў, як мы там рабілі кампанію супраць Шэнвізэ, карніка, які хаваецца ў Нямеччыне, ў фашысцкі карнік. На такім, як бы, зараз больш кропкавых акцыях, на кропкавай дзейнасці мы сваю ўвагу як бы засяроджваем.
3: До ўсяго іншага, сярод вашых акцый была і падзея, прысвечаная Андрэю Гнёту, калі ў яго былі складанасці ў Сербіі. Зараз вы на сувязі з такімі актывістамі, каму вы ў свой час прысвячалі свае акцыі?
4: Ну, па-першае, скажу адразу, што за такімі кейсамі, за такімі сітуацыямі мы сачым, і калі яны недзе будуць паўтарацца з беларусамі, нейкая беда ў якусь так краіне, і мы можам штосьці зрабіць, тому вось пра што я казаў, што нейкія кропкавыя акцыі, кропкавыя кампаніі падтрымку беларусаў, як гэта вось было з Андрэем Гнётам, хацелі б так такое рабіць і надалей. Для нас галоўнае зразумела зрабіць такія кампаніі, прыцягнуць да іх увагу, там медыя, грамадства беларускага, і каб гэтыя справы зразумела вырашаліся на пазітыўнай ноце, сканчаліся для Андрэя Гнёта. Дзякуй Богу, гэта ўсё скончылася менавіта так, ён на волі, на свабодзе, і гэта самае галоўнае. Самае галоўнае, што Беларусь працягвае жыць, а не знаходзіцца за кратамі ў кашыцкіх кіпцюрах.
3: Ці можа цяпер нейкі актывіст далучыцца да вашай суполкі і якія верыфікацыі яму для гэтага трэба прайсці?
4: Насамрэч, як гэта не дзіўна, але людзі час ад часу паціху ўсё роўна далучаюцца, не гледзячы на тое, што ў нас поўная ўжо дэпалітызацыя адбываецца, людзям усё гэта абрыдла, грамадска-палітычна, але мы таксама, як я казаў, пераарыентаваліся, ну і магчыма людзям так гэта таксама ўсё-такі імпануе наша дзейнасць, я спадзяюся. Таму паціху людзі далучаюцца, калі хтосьці мае ахвоту, ён можа напісаць у наш чат-бот, які знаходзіцца, у прынцыпе, ва ўсіх соцсетках, ён ёсць у апісанні старонкі. З чалавекам звяжацца наш прадстаўнік, растлумачыць далейшыя крокі. Патрэбна будзе верыфікацыю прайсці праз нашых партнэраў, кіберпартызанаў. Ну і далей як бы ўжо адбываецца далучэнне да арганізацыі.
3: Важнае пытанне. Зенон Пазняк стаў чальцом ініцыятывы рух?
4: Ну, Зенон Пазняк – это патриарх беларускай палітыкі. Такія асобы яны паза, скажам так, палітычнымі ўсімі структурамі, таму як бы ён ганаровы сябра, назовём гэта так.
3: Але супрацу з ім у вас працягваецца?
4: Мы ні з кім не выходзім канфлікты, скажам так. Мы час ад часу супрацоўнічаем з рознымі абсалютна палітычнымі сіламі. Галоўнай капінай выступалі за беларушчыну, беларускую нацыянальную ідэю падтрымлівалі. Таму у нас няма такой засяроджанасці на кімсьці, на чымсьці, на якой-то структуры ці чалавеке. Мы адкрыты для супрацы з усімі беларускімі сіламі.
3: Дзякуй вялікі. Спадарства, я нагадаю, што сёння госцем рацыі быў прадстаўнік ініцыятывы «Рух» Міхал Родзько.

0: Беларуская радиорация пропонуя.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацы. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацы. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі ідуць дажджы, вечар і ноч вельмі падобныя на дзень. І нават тэмпература не нашмат апусціцца, калі ў дзень максімальная тэмпература 25-27, то ноччу мінімальная 18-20 градусаў. Месцамі працяг ападкаў, а пад раніцу шмат дзе ў рэгіёне з'явіцца густы туман.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цэны ў Польшчы выраслі пасля адмены ўрадавага пакета. Цэны на прадукты харчавання растуць і значнымі тэмпамі. Да такой высновы прыйшлі эксперты з праграмы «Пан Парагон». Цяпер жыхары Польшчы плацяць у сярэднім 101 злоты 21 грош за кошык асноўных прадуктаў, а гэта рост на 1% у тыднёвым вымярэнні. Павелічэнне цэн у крамах можа часткова быць звязана са сканчэннем тэрміну дзеяння ўрадавага пакета. Пакета ЦПН, які прадугледжваў зніжэнне падатку на дададзеную вартасць на паліва. Але гэты пакет перастаў дзейнічаць, і падатак на паліва ў пачатку ліпеня павялічыўся з 8 до 23%, што ў сваю чаргу ўплывае на цэны на прадукты харчавання. Урад Беларусі ўнёс змяненне ў сістэму дзяржаўнага рэгулявання цэн, якая дзейнічае з канца 2022 года. Адным з галоўных новаўвядзенняў стала значнае скарачэнне пераліку тавараў, на якія распаўсюджваецца дзяржаўнае рэгулявання цэн. Калі раней у пераліку было 199 пазіцый, то цяпер засталося 76. Урад тлумачыць гэта тым, што на ўнутраным рынку назіраецца адносна стабільная цэнавая сітуацыя. Так, з-пад дзяржаўнага рэгулявання выключаныя малако, кефір і смятана ў шкляной тары, сумесі чаю, карамель на палацы, жуйка, экзатычныя цытрусавыя плады. Акрамя гэтага, змяніліся максімальныя гандлёвыя надбаўкі на асобныя імпартныя і айчынныя тавары, у тым ліку на малако, кефір, смятану, чорны і зялёны чай. Спыняецца выпуск адзення пад беларускім брэндам «Гонар». Крама «Гонар Бай» будзе працаваць толькі да 19 ліпеня. І ўсё. Больш сучаснага беларускага адзення для людзей, якія маюць «Гонар», не будзе, напісала каманда ў сваіх сацыяльных сетках. Ідэя стварыць «Гонар» з'явілася з жадання падкрэсліць беларускую адметнасць праз адзення. У 2015 годзе сузаснавальнік брэнда Павел Доўнар пісаў: «Мы хацелі зрабіць нешта, што падкрэслівае асаблівасць Беларусі. Хацелася выкарыстаць арнамент, а ён упрыгожваў першую чаргу адзення. Таму было лагічна пачынаць з адзення», пісаў Доўнар. На Віцебшчыне на працягу мінулага тыдня гасціла вялікая дэлегацыя чыноўнікаў і бізнэсоўцаў з Узбекістана. Па выніках візіту адбылася сустрэча з кіраўніком вобласці ў Віцебску. На ёй вызначылі 8 жывёлагадоўчых фермаў і комплексаў у Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковіцкім і Лёзнінскім раёнах, дзе будуць працаваць работнікі з Узбекістана. Менавіта ў гэтых месцах не хапае працоўных рук. Таксама узбекам перададуць 2000 гектараў зямлі у Бешанковіцкім раёне для вырошчвання бульбы, а сярод дамоўленасцяў таксама адкрыццё ў Віцебску гандлёвага дома Узбекістана і рэстарана узбекскай кухні. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 80 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 капеек, еўра 3 рублі 27 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 54 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: А на радиорации теперь про то, как безвинное, радостное, фольклорное свято попало под репрессии. Мою на увазе купаль, которое означают белорусы всего света. Причем период святкования традиционно растягивается на несколько дней. Атрибуты свято остаются неизменными. Венки, карагоды и вогнища. Але в самой Беларуси собраться на традиционное купальское вогнище теперь можно только с дозволом уладаў. І пра гэта Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Лета ў Беларусі заўсёды было часам святла, купальскіх вогнішчаў і сустрэч на прыродзе. Але цяпер нават звычайны пікнік ці спроба адзначыць народнае свята з суседзямі ператварыліся ў небяспечную авантуру, якая можа скончыцца ў камеры РУС. У краіне, дзе ўлада спрабуе манапалізаваць нават культурны код, няправільнае святкаванне лічыцца пагрозай нацыянальнай бяспецы. Пакуль у Александрыі праходзіла афіцыйнае свята, дзе Александр Лукашэнка казаў прыгожыя словы пра купалля як падмурак нашага культурнага кода, у іншых кутках краіны гэты самы код апынуўся пад міліцэйскай забаронай. Так у вёсцы Лятохі пад Віцебскам, дзе мясцовыя жыхары і дачнікі дзесяцігоддзямі разам палілі вогнішча, на дошцы абвестак з'явіўся лісток, які больш нагадвае ультыматум. Святкаванне адмяняецца паводле патрабавання міліцыі. Кошт спробы сабрацца разам – штраф у 4500 рублёў або 100 базавых велічынь, альбо яшчэ 15 сутак арышту. Пост скрыптум у тэксце абвесткі «Празнуйце дома» стаў своеасаблівым сімвалам Беларусі, дзе любая сацыяльная сувязь па-за дзяржаўным кантролем цяпер успрымаецца як бунт. Але забарона закранулі не толькі прыватныя ініцыятывы, але і буйныя фестывалі. Так раней стала вядома, што без тлумачэння прычын зніклі з календара свята сонца ў дудутках і купальскі выходны ў дукорскім маёнтку. Акрамя ўсяго іншага, цяпер абавязвае і новы рэестр арганізатараў мерапрыемстваў, які стаў ідэалагічным фільтрам. Калі ты не даказаў сваю лаяльнасць рэжыму, працаваць табе не дадуць, і ніякія купаллі ты афіцыйна не арганізуеш. Падобны абсурд дасягнуў апагею 6 ліпеня ў Менску. Прыгадаю, тады кампанія з 18 чалавек, якая проста сабралася на

супраць былога палітвязня Павла Мажэйкі пачалі новую справу і запрасілі бяспечна вярнуцца ў Беларусь. Падрабязней пра гэта скажа Валя Лаевская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радіо Рацыя. В гэтым выпуску пачуем таксама пра ініцыятыву руху арганізацыі рух, якая пашырае праект VR друк з выкарыстаннем прынтараў 3D дзеля дапамогі VR-ам, якія абараняюць Украіну. Будзе таксама і пра мяжу Беларусі Еўразвязу, якая, як вядома, ўжо здаўна неспакойная актыўнасць мігрантаў на мяжы у апошні час найбольшая за апошнія 9 месяцаў. І таксама падрабязнасці пачуем ад Валі Лаевскай. Да навін яшчэ крыху музыкі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17-я, у Польши 16-я година.
3: На былога палітвязня Паўла Мажэйку пачалі новую справу і запрасілі бяспечна вярнуцца. Ініцыятыва «Рух» пашырае праект «Ваярдрук». Актыўнасць мігрантаў на мяжы Беларусі еўразвязу найбольшая за апошнія 9 месяцаў.
2: З навінамі Івана Лаеўская.
3: На былога палітвязня Паўла Мажэйку ў Беларусі пачалі новую крымінальную справу. Як піша гарадзенская праваабарона, справу пачалі яшчэ 11 траўня гэтага году, хутчэй за ўсё, яму інкрымінуюць адзін з палітычных артыкулаў крымінальнага кодэкса «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці». Сам былы палітвязень кажа, што не ведае дакладнай сутнасці справы, але ў дачыненні да яго сваякоў і знаёмых у Беларусі правялі дзясяткі так званых працэсуальных дзеянняў. Гэта значыць ператрусы, допыты і нефармальныя размовы. Павел кажа, што сілавікі падчас ператрусаў шукаюць менавіта яго і здзіўляюцца, што ніяк не могуць знайсці. Мажэйку разам з групай іншых палітвязняў прымусова вывезлі ў Літву 11 верасня мінулага году. Падчас размоваў з роднымі Мажэйкі супрацоўнікі КДБ абавязваюць іх перадаць яму, што Павал можа беспраблемна і бяспечна вярнуцца ў Беларусь. Таксама Мажэйка сцвярджае, што такія ж запрашэнні перадаюць і іншым палітвязням, прымусова вывезеным з Беларусі. А ініцыятыва «Рух» пашырае праект «Ваярдрук». Дзякуючы яму арганізатары плануюць павялічыць дапамогу байцам, якія ваююць ва Украіне. Пра сутнасць ініцыятывы распавядае сябра рады аб'яднання «Рух».
4: Мы друкуем на 3D-принтары розныя дэталі, якія прыдатныя для вайсковых задачаў, там, для розных тэхнічных задачаў, для ЗСУ і беларускіх добраходнікаў. Мы друкуем тут у Польшы, але там праз свае каналы дасылаем іх ва Украіну. Нам прыходзіць замова дэталяў патрэбных. Гэта можа быць часткі там для дронаў, там, для прыстасаванняў, для аўтаматаў, нават там былі прыстасаванні. Розныя як бы тэхнічныя дэталі, якія можна друкаваць менавіта вось з дапамогай 3D-принтара. І таксама мы, канешне, пачыналі гэта як уласны праект, які фінансаваўся уласнымі сродкамі, але каб выходзіць на такі буйны ўзровень сапраўды, паўнавартасны, нам патрэбна дапамога беларускага грамадства.
3: Усе магчымасці падтрымаць праект і неабходныя спасылкі можна будзе знайсці ў сацыяльных сетках арганізацыі «Рух». Актыўнасць мігрантаў з трэціх краін, якія спрабуюць трапіць у еўразвяз праз Беларусь, найбольшая за апошнія 9 месяцаў, сведчаць праведзеныя позіркам параўнальны аналіз аператыўных звестак памежных службаў суседніх дзяржаваў еўразвязу. За 12 дзён ліпеня яны зафіксавалі 1188 спробаў пераходу на тэрыторыю еўразвязу. Больш спробаў апошні раз было ў першыя дні кастрычніка мінулага году, і гэта было 1605. На долю Латвіі з пачатку ліпеня прыпала 93,1% усіх спробаў парушэння мяжы мігрантамі. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У Беластоку свеціць сонца, але не цэлая беларуска-польская памежжа сонечная, асабліва на поўдні рэгіёну хмарна, і там месцамі ідуць дажджы. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму ў цэлым рэгіёне. Вецер паўночны і паўночна-заходні 3-4 метры на секунду, але будуць зрэць часу і мацнейшыя парывы. А ноччу термометры пакажуць 18-20 градусаў, месцамі ападкі, а пад раніцу можа слацца густая імгла.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: 16:21 хвилина у Польщі, а у Білорусі вже на годину пізніше. Учора у центрі Варшави для пам'ятника Коперніка пройшла акція пам'яті загинулого у городянській тюрмі мастака Олеся Пушкіна. 11 липня 23 года ночью Олесь помер в реанимации за несвоечасово оказанной медицинской допомоги. Говорит организатор акции памяти сябра Белорусской ассоциации политвязням доволи Василь Плешкунов.
1: Тема акции «День ушанования Олеся Пушкіна». 11 липня 23 года загинул мастак Олесь Пушкін. И он с канала реанимации, не отримавши належной медичной допомоги, доставлены с колонии. Ему было 57 годов. Ён змагаўся з захопнікамі сваёй радзімы яшчэ ў 90-е. Менавіта яму належыць знакаміты перформанс «Гной для прэзідэнта». Ён быў схоплены 30 сакавіка 21 года. Адбылося ўсё, і карцары, і псіхіятрычная клініка, і судзілішча праз год, і вырак 5 гадоў калюні ва ўмовах жорсткага рэжыму. 25 сакавіка 22 года ён парэзаў сабе жывот знакам пратэсту супраць сваёй і яшчэ 5000 крымінальных справаў. Яго характар барацьбіта не зламіўся нават у такіх нечалавечых умовах. Нам заўсёды патрэбныя такія героі. Лёс Алеся Пушкіна, яго фігура павінны аб'ядноўваць беларусаў для дальнейшай барацьбы. Памяць па ім тое, што беларусы мусяць захаваць. Яго жыццё – вычын, які натхняе нас працягваць нашу барацьбу.
2: Я Ганна Канавалова. Вельмі шкада нашых таленавітых, разумных беларусаў, якія загінулі, змерлі не па сваёй волі или не ад Бога, якіх забілі ў турмах, якія маглі выжыць. Я чытала, далі срок за данаты, і праз гэта чалавек памёр. І па-людскі зусім, ну як тут казаць, не знаеш, а што мой земляк Алесь Пушкін, я была ў яго на купалі заўсёды, была у той царкве, дзе ён быў. І зараз кантачым з жонкай з яго. Ну, жах.
1: Мы на гэтай акцыі ўшановуем не толькі Алеся, а ўсіх загінулых герояў. Канешне, гэта толькі тых, каго мы ведаем. Мы не ведаем зараз, колькі насамрэч загінулых людзей. Хто загінул і до 20-го, хто загінул пасля 20-го года. І, на жаль, хто будзе яшчэ. Гэта, на жаль, будзе.
3: Олег Кулеша, беларуская сацыя, прыпязем даволі. Не глядячы на тое, што ў нас сьогодні не вельмі прыемная сустрэча і тэма акцыі не вельмі прыемная, але мы кожны раз на акцыях узгадваем становішчы, у якое трапіла наша краіна, наша радзіма і абстановішчы людзей, якія знаходзяцца тут у замежжы і былі вымушаны дэпартыравацца з мэтаў бяспекі. Але я бы хацеў нагадаць аб тым, што на сягонняшы дзень жахлівая сітуацыя ў Беларусі выглядае яшчэ ў наступным, што рэжым спрабуе ад міжнароднай супольнасці схаваць рэпрэсіі. І гэта на сягонняшы дзень, на жаль, у іх атрымліваецца, таму што тое, што людзей замест калоніі сталі садзіць проста на безлічны тэрмін на хатнюю хімію, гэта ніяк не змяняе сітуацыю з палітычнымі вязямі. Тым больш, што колькасць палітвязням ўсё роўна не зменшаецца, яна застаецца ў памеры 800+ увесь час. Наколькі бы не існавалі гэтыя амерыканскія трэкі, яны прывядуць проста да таго, што мы ўвогуле не будзем мець разумення таго, што ў нас адбываецца ў краіне. З той нагоды, што калі людзей прызнаюць хатнімі хімікамі, яны не адбылі пэўны тэрмін у СІЗА, гэта прывядзе сітуацыю да таго, што праваабарончыя пляцоўкі па сваіх разуменнях не будуць прызнаваць людзей палітвязямі. І суадносна для міжнароднага супольніцтва нібыта выйшла плато. Насамрэч, не плато, а стала яшчэ горш, таму што абмежаванне хатняй хіміі, яно не пазбавляе рэжым Лукашэнкі ад працоўнай сілы, а наадварот прымушае людзей яшчэ больш працаваць на карысць, на ўзбраенне гэтага рэжыма і на карысць Расійскай Федэрацыі. На жаль, на сённяшні дзень гэта рэчаіснасць, якую трэба ўжо даўно прыняць. І патрабаванне і наша, і патрабаванне руха салідарнасці разам яшчэ з 23 года, а тым, каб праваабаронцы звернулі ўвагу на гэты аспект і, можліва, ўжо даўно прыспеў час, калі трэба пераглядаць разуменне парушэння правоў чалавека ў Беларусі, выходзіць на іншы ўзровень.
4: Колькі талентаў звялося, колькі іх і дзе ляжыць, невядомых, непрызнаных, неаплаканых нікім, толькі ў полі адспяваных ветру посвістам пустым. Ды хіба ж мы праў не маем, сілы шлях свой адзначаць і сваім уласным краем край свой родны называць.
5: Жыве Беларусь! Сміч!
6: Слава Україні!
7: Героям слава!
6: Нехай жиє Польща!
8: Нехай жиє Польща!
6: Свободу! Паліт в'язням!
0: Удзельнікі акцыі ля помніка Мікалаю Каперніку ў цэнтры Варшавы, акцыя, якая праходзіла учора, трымалі партрэты забітых рэжымам палітвязняў і расказвалі пра іх пакутніцкую смерць. А сустрэча завершылася традыцыйна ўжо агульным здымкам.

0: сам. Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Палава на 5 гадзіну Польшчы, на 6 у Беларусі. Сёння вечарам і ноччу на дворі такое больш-менш як і в дзень, зменлівая хмарнасць, месцамі пагода, а месцамі пойдзе дождж, атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, вецер паўночны, паўночна-заходні 3-4 метры на секунду, парывы да 9-10. Пад раніцу чакаецца густая імгла, асабліва на гарадзеншчыне. Тэмпература ноччу 18-20 градусаў.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Варшаве ініцыятыва «Мальдзіс» запрашае на «Мальдзіс-фэст». Тут чакаюць сустрэчы і размовы з людзьмі, якія вызначаюць і папулярызуюць беларускую культуру, яркія выступы і прэзентацыі новага каштоўнага артэфакта з калекцыі «Мальдзіс». У праграме «Размова са Святланай Алексіевіч» прынамсі нобелеўская лаўрэатка раскажа пра новую кнігу і больш раннія творы, а таксама пра тое, як літаратура пераўтвараецца ў сэнсы, праз якія свет бачыць Беларусь. Таксама пройдзе серыя выступаў «Як ствараць беларускую культуру». Удзельнічаюць Мікалая Халедзін, праект «Этыка», Валянціна Андрэєва, Дмітрый Салоткі і Саша Адамаў. Яшчэ адна частка праграмы – дыскусія «Пра што расказвае свету беларуская культура?». Тут абяркуюць, ці ёсць у беларускай культуры адзіны вобраз, які свет лёгка пазнае і ці патрэбны ён наогул. А яшчэ, ці можа свет зноў захапляцца намі? Альбо толькі спачуваць. Удзел бяруць Саша Філіпенка і Лявон Вольскія. У аўторак у Варшаве лекцыя Тімоха Акудовіча «Ад кааператыва да магістрата. Беларуская традыцыя супольнага фінансавання». Як беларусы стагоддзямі дзейнічалі разам, калі не маглі разлічваць на дзяржаву? Складацца на агульную справу – традыцыя, якая на нашых землях значна старэйшая, чым можа падацца. Цэхавае брацтва часоў ВКЛ, суполкі і таварыства 19-га стагоддзя, кааператыўны рух Заходняй Беларусі, касы ўзаемадапамогі беларусаў у пасляваеннай Польшчы і на эміграцыі – усё гэта звёны адзінай гісторыі. Гісторыя пра тое, як супольнасць вучылася падтрымліваць сябе ўласнымі сіламі. На лекцыі прасочыць гэтую традыцыю праз розныя эпохі і паглядзець, што з гэтага досведу жыве сёння і як выглядае яе сучасны працяг. А напрыканцы распавядуць пра сучасны праект кааперацыі ў замежжы – беларускія магістраты. У аўторак у Празе творчая сустрэча з пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Пагаворыць пра яго новую кнігу «Слон», яго будучую працу і жыццё ў выгнанні, а таксама пра тое, як гэта, калі родная краіна аб'яўляе цябе ў вышук. Вечар правядзе Надзея Гаўрылюк, галоўная аперацыйная дырэктарка выдавецтва «Юрэмэрія Груп». У панядзелак у Варшаве дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі». У праграме прамова прадстаўнікоў Музея Вольнай Беларусі, генеральнага прадстаўніцтва Фландры, ПЭН Беларусь і ПЭН Фландрс. Экскурсія па выставе «Кропка ўваходу» і панельная дыскусія. Чальцы абмеркавання, праваабаронца і лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Бяляскі, журналістка і былая палітзняволеная Кацярына Андрэєва і старшыня ПЭН Беларусь Тацяна Нядбай. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Ганявка, Бирск, Сокол, Косопочкинский, Дельвира, Ставица, Городок, 98.1 FM. А наши координаты в интернете racia.com. 22 хвилини застаются до 5-й години Польши, до 6-й у Беларуси. У нас будет, я еще раз про купальня, кажу еще раз, бо прогучал уже комментарий Анны Запольской про то, как у Беларуси это радостное свято попала под заборону, под переслед, и не можно его организовать без дозволу уладов. А тем часом белорусы по целым свете, ну, просто без купальня жить не могут. Здесь являются, там и святкуют купальня. В Италии, на счастье, смогли сорганизовать. Там свято ладила Талака, а так само народная амбассада белоруса в Италии и с организаторкой мероприемства, представницей народной амбассады белорусов Юлией Юхно, размовляя про это свято Сергей Апанович.
3: Коли ласка, расповедите, что у вас отбывалось на купалле в эти выходные. Я так разумею, что это уже традиционно для вашего города и вашей организации свято.
4: Ну, амаль что. У этом воде мы робили, ну, у прошлый раз мы робили 2 года тому, в прошлом году у нас не отрымалось, а вот в этом вы решили повторить. Дякую народным амбассадам за допомогу за пункт угледжения финансового, вот центру белорусской супольности так само, а вот, потому что дякую, что, конечно, этому у нас отрымалось зробить все лепее, чем было ранее.
3: Скажите, чи шмат было людей на мероприемстве?
4: Ну, больше за 30 человек, вот, и, конечно, не все доехали, потому что были проблемы с, ну, как сказать, у когось з логістикою, у когось з тим, що у нас вельми жарко, і тому не всі можуть витримати таку жару. Ось, раніше у нас не отрималося зробити, тому що не було, якби, не було вольної працівки. Ще у нас є проблема того, що у нас 21 червня нельга розпалювати вогніще, тому що у нас ризиковано це робити. Тому не все так просто. В селі ми все вніку зробили, да. Ну, коля 35 чоловік було агулом.
3: Коли казати про людей, які були на мероприємстві, хто гэта былі за людзі? Гэта былі беларусы толькі, ці, можа быць, італьянцы? Распавіце больш падрабязней.
4: 90% было беларусаў, вось, але было некалькі італьянцаў, быў камунальны саветнік Флоренцыі, прыехаў паглядзець, як што ў нас адбываецца. Потым, канешне, калі я ўжо вылажыла пасты ў соцсетках, мне пачалі пісаць іншыя італьянцы і казаць, чаму вы нас не запрасілі, але ж мы ўсіх запрашалі і неаднаразова гэта ў соцсетках, так там оформы усякі выкладывали. Ну, то бок, не ведаю, магчыма, не ведали, магчыма, як так атрымліваецца, незразумела мне. Але я думаю, што у наступным годзе будзе больш людзей, таму што ўжо вельмі шмат пазітыўных такіх водгукаў. Ось быў на, ну, таму што ў нас купалі было такое вельмі насычанае таксама, то бок была асаблівая праграма, была група Крыві з музычнай праграмай.
3: Я хацеў таксама распытаць пра гурт Крыві, які да вас прыязджаў, бачыў на фотаздымках іх. Скажыце, яны ж ўжо не першы раз да вас прыязджаюць у Італію. Колькі разоў яны ўжо ў вас тут былі?
4: Да, мы просто справа ў тым, што мы калісьці вучыліся амаль разам. Ось, ну, то бок, гэтыя дзяўчаты, яны просто выпусціліся раней, чым я. І, ну, ось так неяк атрымалася, што, да, другі ўжо год іх, другі раз я ўжо іх запрашаю. Ось, таксама было 2 майстар-класы, адзін па вышыванні на дрэве і другі па кераміке, таксама 2 беларускія праводзілі. Ну, то бок, і потым мы пашлі да ракі, каб кінуць вянкі ў ваду, пасля было вогнішча, ось, і былі дранікі, і быў халадні, і була вечера, карацей, усё было ў гэтай праграме, мне здаецца. Канешне, было мала часу, таму што нават калі ты пачынаеш, ну, 6-7 гадзін, гэта малавата для такога свята. Але, ну, як бы, як ёсць. Ну, усё добра атрымалася напрыканцы.
3: Юля, які мерапрыемствы плануеце рабіць бліжэйшы час? Што гэта будуць за мерапрыемствы? Ну, і для каго?
4: Наступнае мерапрыемства такое традыцыйнае, ўжо гэта спартыўны турнір. Вось, мы будзем рабіць яго ў верасні, як заўсёды, напрыканцы верасня. Ну, зараз пасля купальля крыху разграбемся, будзем планаваць наступнае мерапрыемства. Спартыўны турнір мы робім кожны год, ужо гэта будзе чацвёрты раз, мне здаецца. Вось, мы ўжо плануем, ўжо як бы, ну, думаем, як зрабіць лепей і спалучыць некаторыя івэнты, таму што ў нас таксама плануецца выдача тут беларускага новага пашпарту і таксама сустрэча з Паўлом Северынцам. Таму мы думаем, як гэта ўсё спалучыць, каб ўсё атрымалася як мага лепей і прасцей для тых, хто прыязджае з розных мясцін, таму што вы зразумелі, у нас учора, пазаўчора былі людзі і з поўначы, і з поўдня Італіі, і з цэнтра, ну, то бок з розных месцаў Італіі. Вось, таму трэба заўсёды таксама думаць пра лагістыку, пра тое, каб людзям было зручна прыехаць і ўехаць.
2: Гаварыла Юлія Юхно, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Італіі. А пра купалле, якое там ладзілі беларусы ў гэтай паўднёвай краіне, і не толькі пра купалле, але і пра планы на будучыню, размаўляй з ёю Сергей Апанович. Дадам яшчэ толькі, што Юлія Юхно плануе наведаць канферэнцыю «Новая Беларусь» ўжо ў жніўні і там распавядзе пра сваю дзейнасць і пра дзейнасць народнай амбасады Беларусі ў Італіі.

0: пайшла. І ён таксама ідзе в дарозе вельмі давно. Ён есть і п'е жыццё, як хлеб, ваду і віно. А зірнецю на побач завсёды ёсць нехтось сябру. Бо мы нічога не здолеем, адзін без аднаго.
1: Yes, here we go.

узнікли спаборніцтвы под назвай Cowchip Throw-in. Аднак у адрозненне ад расійскай вёскі у ЗША гэтае свята традыцыйна абумоўленае. Мясцовая легенда кажа, што традыцыя пайшла ад першых пасяленцаў, якія зімой збіралі высушаны гной для ацяплення і кідалі яго ў вазы на хуткасць. То бок кіданне каровіных лепёшак нарадзілася з сапраўднага побыту перасяленцаў. У Расіі фэст жа быў проста скапіяваная гатовая атракцыя. Для жыхароў вёскі, дзе праводзіцца вясёлы каравяк, высушаны гной ніколі не меў сакральнага значэння для выжывання, бо проста-напроста каровінымі лепёшкамі ніколі не тапілі дамы ў пермскім краі. Асноўным сродкам ацяплення дамоў на працягу стагоддзяў там былі звычайныя дровы. Акрамя таго, чэмпіянат у ЗША праводзіцца фермерамі з вялікім гонарам за сваю працу і рэгіён. Гэта свята аграрнай культуры, спаборніцтвы спалучаюцца з павагай да сельскагаспадарчых каранёў. У расійскай вёсцы Крылова ў пермскім краі людзям прапанавалі забаву, якая сімвалічна падкрэслівае беднасць і заняпад правінцыі. Замест папулярызацыі сельскай працы атрымалася штосьці неэстэтычнае, незразумелае і абсалютна не звязанае з традыцыямі.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: На беларускую плывчыху Александру Герасіменю напалі ў Варшаве. Пра гэты напад падрабязней раскажа Валя Лаевская ў бліжэйшым выпуску навін ўжо праз 6 хвілін. 6 хвілін застаецца да 17 гадзіны ў Польшчы, да 18 ў Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година в Беларуси, 5 в Польщі.
3: На беларускую плаўчыху Александру Герасімені учынілі напад у Варшаве. Літва падоўжыла місію дапамогі Латвіі па ахове мяжы з Беларуссю. Беларускія песні, венкі на вадзе і агонь купалля ў самым сэрцы Італіі.
2: У студии с новинами Вара Лаевская.
3: На белорусскую плавчиху Александру Герасимене учинили напад у Варшаве. Герасименя вырашила не покидать атаку на себе без наступства и звернулася у полицию. Это отбылося у пятницу 10 липеня, коли она ехала у своих справах на вокзал. Герасименя увайшла у будинок вокзалу, а насустрач разневолена ішоў мужчына. И коли мы уже пораўнялися зим, и она отчула резкий удар у голову. Рассказала Герасименя. У першую хвилину просто не зразумела, что здарылася. Далее, вспоминая, была я с партовкой, она крыху посидела у машине, каб супокоиться. Пасля поехала у полицию. Герасименя отзначила, что вельми спадзеецца на тое, что хулигана знойдуть, бо иначай потерпеть могут іншыя люди, на яких он так само можа знянацку напасти. Александра Герасименя была я чемпионка свету и Европы. Пасля президентской кампании 2020 года яна подписала лист спартовцаў за свободные выборы, была одной из стваральниц фонду спартовой солидарности, дзеля допомоги спартовцам, что за свою позицию потерпели от репрессий у Беларуси. Праз пагрозы и небезпеку арышту с политичных мотивов Герасименя вымушана покинула радзіму и теперь живе у Польши. Режим Лукашенко заочно начал судить супраць яе криминальную справу и осудил на 12 годов тюрьмы с конфискацией маёмасці. Новая группа у складе 9 литовских помежников, сярод яких 2 кинологи со службовыми собаками. 15 липеня накіруецца у Латвію на мяжу з Беларусю, паведамляе служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Паводле інфармацыі ведамства, другая група накіруецца ў Латвію на службовым транспарте са сваёй экіпіроўкай і зброяй. Літоўскія памежнікі каардынаваныя латвійскімі калегамі на найбольш праблемных участках мяжы гэтай краіны з Беларуссю, працягнуць назіранне за мяжой, прадухіленне незаконнай міграцыі з Беларусі да іншыя дзеянні, звязаныя з аховай мяжы, чытаем у паведамленні. Адзначаецца, што літоўскія памежнікі аказвалі аналагічную дапамогу калегам у Латвіі ў гадах 2023-2025. Ад пачатку гэтага году Латвія спыніла крыху менш за 7900 спробаў мігрантаў нелегальна перайсці мяжу з тэрыторыі Беларусі. Літва – больш за 900. Беларускія песні, венкі на вадзе і агонь купалля ў самым сэрце Італіі. У мінулыя выходныя народная амбасада беларуса ў Італіі разам з суполкай талака арганізавалі традыцыйнае купалля. Пра тое, як беларусы захоўваюць свае традыцыі далёка ад радзімы, распавела адна з арганізатарак свята, прадстаўніца народнай амбасады беларуса ў Італіі Юлія Юхно.
4: У прошлы раз мы рабілі 2 гады таму, у прошлым годзе нас не атрымалася, вось у гэтым вырашылі паўтарыць. Дзякую народным амбасадам за дапамогу за пункту гледжання фінансавага, вось цэнтру беларускай супольнасці таксама, таму што дзякуючы, канешне, гэтаму у нас атрымалася зрабіць усё лепей, чым было раней. Больш за 30 чалавек, і, канешне, не ўсе даехалі, таму што былі праблемы з, ну, як сказаць, у кагосьці з лагістыкай, у кагосьці з тым, што нас вельмі жарка, і таму не ўсе могуць вытрымаць такую жару.
3: Па словах Юліі, сёлета атрымалася сабраць на свята больш за 30 чалавек.
4: 90% было беларусаў, але было некалькі італьянцаў, быў камунальны саветнік Флоренцыі, прыехаў паглядзець, як што ў нас адбываецца. Потым, канешне, калі я ўжо вылажыла пасты ў соцсетках, мне пачалі пісаць іншыя італьянцы і казаць, чаму вы нас не запрасілі, але ж мы ўсіх запрашалі і неаднаразова гэта ў соцсетках, так там і форму всякі выкладвалі. Ну, то бок, не ведаю, мы не ведалі, мы магчыма, як так атрымліваецца, незразумела мне. Але я думаю, што у наступным годзе будзе больш людзей, таму што ўжо вельмі шмат пазітыўных такіх водгукаў.
3: Музычным афармленнем купалля ў Італіі займаўся гурт «Крыві». Юлія выказвае шчырую падзяку ўсім спявачкам гурта. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння можна сказаць, купальскае надвор'е ў беларуска-польскім памежжы, ёсць і сонца, ёсць і дождж, так што сапраўднае лета ў нашых геаграфічных шыротах. Тэрмометры максімальную тэмпературу паказвалі 25-27 градусаў, ўжо ідзе на спад, ноччу будуць паказваць 18-20 градусаў. Гэта будзе мінімальная тэмпература. Месцамі працягнуцца ападкі, пад раніцу шмат дзе ў рэгіёне чакаюцца туманы. Заўтра пахмурна, яшчэ раніца і на поўдні рэгіёна чакаюцца дажджы, але памаленьку ападкі будуць заканчвацца. Правда, шмат дзе хмарна, хмарны дзень яшчэ заўтра, тым не менш без істотных дажджоў, а тэмпература больш-менш такая, як сёння.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: тримай, тримай. Гэта быў украінскі гурт Boombox, а на беларускім трансгранічным радіо Рацыя цяпер будзе пра акцыю салідарнасці з беларускімі журналістамі, якія за выкананне сваёй прафесійнай дзейнасці трапілі за краты, і то не на суткі, а на доўгія гады. Акцыя прайшла каля Беластока у мястэчку Тыкоцін, дакладней кажучы, у тыкоцінскім замку. Гаворыць адна з удзельніц акцыі прадстаўніца беларускай асацыяцыі журналістаў Зоя Хруцкая.
1: Цяпер у 2026 годзе тэма журналістаў, медычыкаў у зняволенні, яна можа падавацца такой, якая працягваецца, як быццам бы тут нічога не мяняецца, але насамрэч мяняецца многа, мяняюцца людзі, якія знаходзяцца ў зняволенні, людзі, якія выходзяць. І кожная з гэтых гісторый, гэта гісторыя аднаго асобнага лёсу, аднаго чалавека, журналісткі або журналіста, ці іншага чалавека, які супрацоўнічаў з медыя. І калі мы робім такія акцыі салідарнасці, мы звяртаем увагу на тое, што гэта не проста нейкая агульная праблема, а на тое, што гэта лёсы канкрэтных людзей, якія гады, часам проста жахлівыя тэрміны, знаходзяцца ў зняволенні і фактычна не маюць ніякіх шансаў і рэсурсаў на тое, каб распараджацца сваім жыццём. Мне падаецца, што важна, каб мы падчас такіх сустрэч узгадвалі, навошта мы гэта робім, і нам атрымалася падчас нашай акцыі пачуць водгук ад Ларысы Шыраковай, якая змагла сказаць са свайго досведу, як была палізняволеная, для чаго такія акцыі салідарнасці, таму што калі з боку гэта можа выглядаць, як быццам людзі проста выйшлі і сфатаграфаваліся, які ў гэтым сэнс? У гэтым сэнс вялікі.
2: Адна з удзельніц акцыі салідарнасці з беларускімі журналістамі, якія зараз вымушаны знаходзяцца ў зняволенні, Ларыса Шчыракова, журналістка таксама і, можна сказаць, ужо былая палітвязанка. Скажыце, будь ласка, з выявай каго на цішоцы вы вышлі на гэту акцыю?
3: Гэта была Паліна Піткевіч, я не выпадкова сфатаграфавалася з ёй на цішоцы, таму што мы з ёй сядзелі ў 9-м атрадзе, ну, недоўга, але яна была акурат такая ж сама, як на фотаздымку, з такой з прамой спіною, разумная, такая вельмі адукаваная, спакойная, выхаваная, і мы з ёй даволі часта камунікавалі, яна распавядала пра сваю журналісцкую дзейнасць, наогул пра сваю біяграфію. І, канешне, мне вельмі хацелася бы, каб Паліна, як і ўсе іншыя палітычныя зняволеныя, яны выйшлі як мага хутчэй на волю, таму што ім не месца ў турме, гэтыя людзі, якімі нацыя павінна ганарыцца, а не садзіць іх у турму. І таму я брала ўдзел у гэтай акцыі. Ну і апроч таго, як чалавек, які сам сядзеў, знаходзіўся ў калоніі, проста для мяне вельмі важна, што, ну, адзінае, што гэта інфармацыя, канешне, пра тое, што акцыі такія адбываюцца, павінны дахадзіць неяк да палітзняволеных, але калі яна даходзіць, яна з'яўляецца вельмі моцнай псіхалагічнай, маральнай падтрымкай людзей у зняволенні, таму што адміністрацыя наўмысна абмяжоўвае гэту псіхалагічную падтрымку і дазваляе ліставацца толькі з блізкімі сваякамі, ёсць людзі, у якіх наогул няма блізкіх сваякоў, это значыць, што яны нізкі не лістуюцца, і таму, каб супрацьстаяць гэтаму, каб ўсё ж такі палізняволеныя атрымлівалі гэту падтрымку, варта ладзіць такія акцыі і, канешне, нейкім чынам праз сваякоў, які ездзяць на спатканне, даводзіць, распавядаць пра гэтыя акцыі. Яны з'яўляюцца моцнай псіхалагічнай падтрымкай, якая вельмі важна ва ўмовах зняволення.
1: Што б мы не рабілі цяпер, калі мы журналісты, калі мы сустракаемся, калі мы спрабуем наладжыць сваё новае жыццё, спрабуем працаваць, мы памятаем безумоўна пра калег, якія такой раскошы на дадзены момант не маюць, якія знаходзяцца ў зняволенні толькі праз тое, што яны выдатна і бліскуча выконвалі сваю прафесійную дзейнасць. І таму, канешне, безумоўна, калі мы ладзім такія акцыі, мы памятаем пра лёс кожнага з іх, мы абіраем як бы героя, пра якога мы цяпер думаем, і мы спадзяёмся, што для іх, калі яны выйдуць, таксама будзе такой падтрымкай тое, што пра іх гэты ўвесь час памятаюць.
0: У турме Беларусі знаходзіцца больш двух дзясяткаў журналістаў. Сярод іх два супрацоўнікі нашага радіо Рацыя.

0: Беларускае трансгранічнае радыё Рацыя, 21 хвіліна застаецца да 6 гадзіны ў Польшчы, да 7 гадзіны ў Беларусі. У нас цяпер пра тое, якія месенджары і сацыяльныя сеткі выбіраць, якія могуць быць бяспечнымі, а якія нясуць пагрозу. І пра гэта ў нас цяпер паразважае IT-спецыяліст, блогер, распрацоўшчык Міхаіл Ларчанка.
1: На мой погляд, самымі бяспечнымі з'яўляюцца сігнал, напрыклад, ты ж Telegram, там є шмат пытанняў насамрэч, але ў Telegramі ёсць магчымасць уключаць гэта end-to-end шыфраванне паміж тымі, хто камунікуе. WhatsApp, я б сказаў так, большасць замежных сервісаў будуць больш-менш бяспечныя, калі яны зроблены ў краінах, якія не супрацоўнічаюць з беларускімі ў дадзеным выпадку ўладамі. І наадварот, зразумела, што розныя ВК, Телегі, гэта вось гэтыя асаблівыя дадатковыя праграмы для Телеграма, якая працавала нават пад санкцыямі ў Расіі, пад блакіроўкамі. І зараз мы ведаем, што яна была зроблена ў ВК. Таму ўсё, што зроблена ў Расіі, хутчэй за ўсё ў Казахстане, Туркменістане, Узбекістане, усе гэтыя бывшыя краіны Савецкага Саюзу, якія знаходзяцца пад уплывам Расіі ці Беларусі, хаця не ведаю, ці ёсць такія. Ўсё, што робіцца ў гэтых краінах, гэта по умаўчанню небяспечна. Венесуэла, усе, хто супрацоўнічае ці падтрымлівае, будем казаць расійскую ладу, бо беларуская яна троху залежыць ад расійскай. Я б не стаў, усё, што не звязана з расійскімі беларускімі ўладамі, усё гэта больш-менш бяспечна, але трэба ўсё заўсёды ўключаць вось гэтую двухфакторную аўтэнтыфікацыю і плюс шыфраванне. Да, з шыфраваннем вы пабачыце гісторыю толькі на тым дэвайсе, на якім вы перапісвалі з чалавекам, але гэта больш бяспечна, чым незашыфраваная інфармацыя, якая сінхранізуецца паміж устройствамі.
2: Якія папулярныя сервісы зараз найбольш жорстка кантралююцца ці так цэнзуруюцца со спецслужбами, а где, можно сказать, что еще платформа застается надейной?
1: Я могу, коли б я был спецслужбами, и мне подается там так само разумные люди, то яны спробовали контролировать все, что не зашифровано, весь трафик, и по неким там прикметам можно потом с этого зразумело, что ты не будешь заглядать весь трафик, незалежно от того, какие мессенджеры эти программы выкористовываются, и по неким признакам или фильтрам можно информацию будет вытягивать, какая силовикам может помочь кого-то споймать. И штучный интеллект так само про гэтым выкарыстоўваецца. Таму любы сервіс можа быць небяспечным, вось літаральна любы сервіс можа быць небяспечным, таму што ён выкарыстоўвае інтэрнэт, які кантралюецца дзяржавай. Але ж калі чалавек больш-менш падыходзіць да пытання больш-менш глыбока да гэтага, то зразумела, што ён уключае VPN, ён выкарыстоўвае вось гэтыя ўсе шыфраванні, і калі сервісы не беларускія, то камбінацыя бяспечнага адносна сервісу VPN і шыфравання дапаможа бяспечна карыстацца інтэрнэтам і нейкі актывізм палітычны онлайн рабіць.
2: Якія менавіта лічбавыя дадзеныя і дадзеныя карыстальнікаў адсочваюцца ўладамі ў першую чаргу? І для якіх мэтаў такая інфармацыя можа быць выкарыстаная?
1: Зразумела, што ўлады перш за ўсё будуць даглядаць за самой інфармацыяй, і ёсць, зразумела, спісак нейкіх людзей, і яны, напэўна, ўсё яшчэ ў Беларусі, за якімі даглядаюць, не важна, што менавіта яны робяць і што яны чытаюць. Там, мне падаецца, за ўсім сочыць, але ж, калі канкрэтны чалавек невядомы, то зразумела, што дзяржава сочыць за інфармацыяй, якая праходзіць, за ўсім трафікам, які праходзіць, і іх больш за ўсё должны цікавіць розныя ключавыя словы, якія асцыююцца ў дзяржавы з небяспекай для яе. Гэта пратэсты, гэта мітынгі, гэта, можа, лістоўкі, вось на некі такія словы. І зразумела, што дзяржава, калі атрымоўвае інфармацыю аб тым, што хтосьці выкарыстоўвае тое, што яна не жылае, то і будзе цікавіць імя, IP-адрес, гэта вельмі, IP-адреса вельмі важны паказчык, гэта, калі хтосьці не ведае, гэта спецыяльны адрес камп'ютара ў інтэрнэце, з якім ён выходзіць у інтэрнэт, і па гэтай адрэсе можна даведацца, дзе чалавек знаходзіцца. Менавіта дзеля гэтага VPN выкарыстоўваецца. Таму IP-адрес чалавека, з якога можна знайсці, дзе ён знаходзіцца, імя па магчымасці, ну і так, як у Беларусі немагчыма зрабіць інтэрнэт без пашпарту, то маючы IP-адрес, можна ў аператара дазнацца номер тэлефона ці падпіскі, якая выкарыстоўваецца для выхаду ў інтэрнэт, і гэта сразу вядома, што за чалавек набываў. Ось, таму вось гэта мне падаецца самае небяспечнае, гэта магчымасць таго, што дзяржава па IP-адрэсу можа дазнацца імя і ўсё астатняе.
2: Калі мы кажам пра страту лічбавай гігіены, то што гэта можа значыцца для звычайнага чалавека ў Беларусі на практыцы? Што з гэтага вынікае, якія наступствы?
1: У краіне, у якой вельмі-вельмі баяцца сваіх жыхароў і стараюцца даглядаць за ўсім, мне падаецца, што чалавек, які не будзе даглядаць за свае лічбы, лічбу гігіени і має, і потенційно може мати якісь проблеми з владами, і він буде, зрозуміло, їх мати. Малейший слід, який залишається в інтернеті, ось гэта адбіток, який покидається.

0: класіся ў тэрмін. Але галоўная рызыка яшчэ наперадзе – уборка ўраджаю. Ці будуць аграрыі стаяць у чэргах на запраўках? Увогуле, ці пагражае апалівальны крызіс абрынуць эканоміку Расіі хутчэй, чым мы думаем? Ці не здарыцца перабоі з пастаўкамі прадуктаў, напрыклад, у Маскве? Як на фоне дэфіцыту паліва людзі будуць дабірацца да сваіх аўтамабіляў на працу і дадому? Магчыма, все гэтыя пытанні ўжо не гучаць публіцыстычным перабольшаннем. Удары украінцаў у тысячы кіламетраў ад межы па нафтаперапрацоўчых заводах паступова прыводзяць да таго, што Уладзімір Пуцін унутры палітычнай эліты страчвае статус гаранта. Усё больш расейцаў разумеюць, што Пуцін хутчэй не гарант, а груз, які цягне Расію ўніз. Яго на рейтынг зніжаецца. І натуральна, што ты звычайны расейцы, якія сёння б'юцца ў чэргах па бензін, так ці іначай вымушаны разумець, што прычына гэтага паліўнага крызісу менавіта ў вайне. І ў тым, хто яе распачаў. З іншага боку, шляхі заканчэння вайны асцярожна пачынаюць шукаць і эліты. Днямі Андрэй Мельніченка, які займае 8 месца ў спісе найбагацейшых расейцаў паводле Forbes з капіталам каля 20 мільярдаў даляраў, апублікаваў у The Economist артыкул, якім сцвярджае, што цяперашняе супрацьстаянне паміж Расіяй і Захадам не можа працягвацца без конца. Існуюць самыя розныя версіі меркавання наконт таго, што азначае гэты артыкул і на каго ён працуе. Але ў любым выпадку можна пагадзіцца, што цяперашні статус-кво ўжо не задавальняе многіх у расейскай палітычнай і бізнес-эліце. Вядома, наўрад ці сённяшні паліўны крызіс у Расіі і разуменне ягоных прычынаў можа прывесці да актыўнага палітычнага пратэсту. За гады вайны расейцы ўжо даведаліся пра жорсткія наступствы любой публічнай незгоды. Аднак сацыяльнае нездавальненне назапашваецца і ў любы момант можа выліцца ў штосьці непрадказальнае, як гэта неаднаразова бывала ў расейскай гісторыі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

У Беларусь прывезлі ўнікальны арган пачатку 20-га стагоддзя. Што гэта за інструмент, скажа Валя Лаевская, у бліжэйшым выпуску навін на беларускім радыё Рацыя у дакладна праз 4 хвіліны, бо столькі застаецца да 18-й гадзіны ў Польшчы, 19-й у Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польше.
3: Литва захоўвае прынцыповую пазіцыю ў дачыненні да Беларусі. Беларускі бренд адзення абвясціў пра спыненне працы. У Беларусь прывезлі унікальны арган пачатку 20-га стагоддзя.
2: З навінамі ў студыі Валя Лаевская.
3: Беларусь застаецца ў ліку ключавых напрамкаў знешняй палітыкі новага ўрада Літвы. Пра гэта пасля сустрэчы з прызначаным прэм'ер-міністрам Літвы Міндаўгасам Сянкевічусам паведаміў кіраўнік офіса Святланы Ціханоўскай у Вільні Дзяніс Кучынскі. Паводле яго, асабліва важна, што ў праграме новага ўрада захаваны пункт пра ўзмацненне ізаляцыі рэжыму Лукашэнкі ў выпадку яго далейшага ўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, кажа Дзяніс Кучынскі.
4: В программе нового уряду протягивая заглядываться Беларусь. Для нас это так само важный такой политический сигнал. Означено, что демократичная и свободная Беларусь является такой одной из наиважнейших долготерминовых метов внешней политики Литвы. И лишь что это свечит, конечно, про то, что поддержка Беларуси и демократичная и свободная Беларусь является для Литвы долготерминовым державным приоритетом Литвы.
3: Падчас сустрэчы бакі таксама абмеркавалі падтрымку беларускіх дэмакратычных сіл, дапамогу палітычным вязням і беларусам, якія знайшлі прытулак у Літве.
4: Мы падчас гэтай размовы пагаварылі пра беларусаў, беларусак, пра нашы незалежныя медыя, арганізацыі, всю грамадзянскую супольнасць, якая знаходзіцца ў Літве. Тут, канешне, я падзякаваў за тую падтрымку, якая існуе, і папрасіў захаваць гэтую падтрымку і ў пытаннях легалізацыі.
3: Сустрэча з Міндаўгасам Сянкевічусам адбылася ў дзень дзяржаўнасці Літвы. У гэты ж дзень ад імя Святланы Ціханоўскай Дзяніс Кучынскі перадаў віншаванне літоўскаму народу і падзякаваў Літве за падтрымку беларускіх дэмакратычных сіл і грамадзян, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь. Папулярны беларускі бренд адзення «Адзенне» спыняе працу. Абвестка аб гэтым з'явілася сёння ў інстаграме фірмы. Прычыны закрыцця каманда бренду не тлумачыць. Бренд быў створаны яшчэ ў 2011 годзе дызайнерам Іллём Аксёнавым. Праект выпускаў адзенне і аксесуары з прынтамі з нацыянальнымі беларускімі матывамі. Раней пра закрыццё паведамілі этнакрама «Рэгна» і бренд адзення «Гонар», якія працавалі ў Беларусі. Пасля пачатку масавых рэпрэсій у 20-м годзе ў Беларусі закрыўся шэраг крамаў, звязаных з нацыянальнай сімволікай. Яшчэ да выбараў закрылі «Сымбальбайчы» і заснавальнік Павал Белавус дагэтуль застаецца за кратамі. Праз крымінальны пераслед закрыліся гарадзенскія «Адметнасць» і «Цудоўня», аршанская «Цудоўная крама», «Менскі», «Мой модны кут». Цяпер у эміграцыі працуе ў Варшаве як вырай. А ў касцёле ў неба ўзяцця найсвяцейшай панны Марыі ў Пружанах усталявалі галандскі арган, якому больш чым 100 гадоў, паведамляецца на інстаграм-старонцы беларуска-арганнага фестывалю «Арс Магна Органі». Інструмент упершыню загучыць для беларускай публікі 18 ліпеня. У гэты дзень адбудзецца яго урачыстае асвячэнне і інаўгурацыйны канцэрт. Падчас інаўгурацыйнага канцэрту на інструменце сыграе арганіст Штэфан Энгельс, прафесар паўднёвага метадысцкага універсітэту ў Далласе. Выступы адбудуцца ў Беларусі ў рамках фестывалю «Арс Магна Органі», які праходзіць у 9 касцёлах Беларусі з 30 траўня да 4 кастрычніка. Таксама ў пружанскім касцёле адбудуцца 15 бясплатных канцэртаў, на якіх сыграюць беларускія і замежныя арганісты. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Вечором і ноччю білорусько-польським поміжжі змінлива хмарність. Місцями чекаються дожди. Атмосферні тиск крихи вищий за норму. Вітер повночний, повночно-заходній 3-4 метри на секунду. Порывах до 9-10. А температура ноччю 18-20 градусів. Под раніцю Частці білорусько-польське поміжжя чекається густая імгла. Завтра ще ападки махчимія раніцей на повні регіону, тому на Берестейщині, на ваколі Білої Подляски, але там поступово буде розпогоджуватися. У день істотних ападків синоптики не прогнозують, а температура завтра більш-менш така, як сьогодні.
0: Радио «Рація». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: 8:30 на 19-ю годину Польщі, на 20-ю у Білорусі. Я вже розвітуюся, дякую за три супольні години з білоруським радіо «Рація» і віддаю естафетну палочку колегам з Еврорадіо для Білорусі.
5: Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Єврозум. Виніки дня без цензури.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 13 ліпня.
6: Што адбываецца на лініі адносінаў Мінск-Вашынгтон?
7: Ад спадаракула такія кароткія адказы, кадай яму задаюць пытанні, так як перамовы ідуць? Ну, адказ. Ідуць.
3: Ці рейтинг Путіна сапраўды падае?
8: Это эканамічная сітуацыя в цэлым, і рост цэн, і продолжающаяся вайна і налёты этих беспілотнікаў.
6: Чаму у Лукашэнкі не атрымалася падняць аграхолдинг Купалаўская?
9: Дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды укладаць іх грошы.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Території Білорусі перетягуються гібридні атаки у бок країн Балтії. А пошнім часом повялішився поток мігрантів менавіта на Латвію.
2: Настолькі, що літовські поміжники розважають об уведенні контролю на межі з сусідями. А покуль новий урад гэтай країни вирішає, яким буде його ставлення до керівництва Білорусі.
1: До гэтага дадаецца апошняя заява спікера Дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэя Дземчанкі пра тое, што на беларуска-украінскім памежжы фіксуецца развіццё вайсковай інфраструктуры. Украінскі бок лічыць, што Расія працягвае аказваць ціск на Беларусь, каб схіліць яе да больш актыўнага ўдзелу ў вайне супраць Украіны.
2: Разам з тым, эксперты кажуць пра паляпшэнне адносінаў з Польшчай, прынамсі пасля абмену Анджэя Пачобута. Палітычны аглядальнік Юрый Дракахур Руст звертає увагу, що поляки не відкинули пропанову Держдепартаменту США об транзиті білоруського калію. Мовляв, тепер йдуть перемови про гэта.
1: І нічого не шивать на лінії Мінськ-Вашингтон. Наскільки вся гэтая ситуація впливає на перемови поміж країнами? Коли чекать наступного раунду по великій сделці?
2: Отказує Юрий Дракахруст. Розмову веде Змітер Лукашук.
3: Справа в тому, що перемови, я міркую, йдуть весь час. Принамсі, я думаю, що Джон Кол, представник США по Білорусі, і, відповідно, господар Рибаков, представник Білорусі у ААН, так ми мовить, головний перемовщик, ну, один з головних перемовщиків, вони зустрікаються регулярно, і я думаю, що там все, як би, все відбувається. Ось. Окрім того, ну, от було, було віншування Трампа Лукашенку з офіційним днем республіки 3 липня. І, коли ви пам'ятаєте, там був додаток, що от, я сподіваюся, що відбудеться наша з вами зустріч. Ніхто не обов'язував Трампа це додавати, ось, але це було додадено. От господара Коула такі короткі відкази, коли йому задають питання, так, а як там перемови йдуть? Ну, він відказує, йдуть. Ну, тяжко сказати, відбудеться це завтра, відбудеться праз місяць, тому що тут много всяких, ведаєте, факторів здійнічає. Один з, до речі, з факторів, які, можливо, можуть навіть підштурхнути ці перемови і паскорити, це те, що некілька днів тому, недавно, Трамп обвестив, що якби ми вертаємося до перемовів, до модерації перемовів поміж Україною і Росією. До мирного процесу. Ну, а мы памятаем, в минулом годе частка этого мирного процессу была коммуникация про Лукашенко с Путиным. Ну, махчима и зараз эта тема может как бы усплыть, махчима она уже всплыла, махчима так само некая коммуникация про его отбывается. Так что хучей так, чем не. Ну, вы памятаете, вот пару месяцев, сдается тому, уже мы чули голосы. Не-не-не, все, все, закрылось, скончилось, больше уже Трамп забыл про Беларусь, где-то на Беларусь на мапе, там, Коул забыл, никто ничего не забыл. Иншая справа, что, ну да, как бы интенсивность некольки зменьшилась. Вот это вызволение под 3 липеня нескольких десятков политвязнев, это как бы особный трек. Так робилось і позалетось, і ну, так, час від часу робилося. Це якби не зв'язано на вопрос з перемовами. Але я не виключаю, що, мовно кажучи, завтра, чи праз некілька тижнів, чи праз місяць, чи праз пару місяців, ну, і знову Кол приїде, зустрінеться з Лукашенком, про щось вони, так би мовити, домовляться і визволять ще партію людей. Але навряд чи не виглядає, що от приїде Кол, і там, от я погляджу, де на сьогоднішній день, 853 політв'язня. От 853 визволять, навряд чи.
4: Хутчэй за ўсё так, можа, калі вызваліцца і можа, як мне тут намікаюць, вызваліцца вельмі вялікая група людзей, гэта ўсё адно наўрад ці будуць усе, але што самае галоўнае, гэта не будзе аўтаматычна азначаць як дадатак да ўсяго гэтага яшчэ і спыненне рэпрэсій.
3: Не будзе, на жаль, не будзе. На жаль, не будзе. Мы не ведаем, як идут эти перамовы, мы не ведаем, насколько американцы тиснут, чтобы это было так, чтобы репрессии спынились. Мы не ведаем, насколько это треба Трампу. Вось. Але у нас есть певный такой маленький прецедентик. Это то, что белорусские влады вот в апошнем вызволении ну, не стали всех выпроваживать. Некольки, сдается, там, человек, некольки десятков человек покинули Беларусь. И это была просьба Злученных Штатов. То есть на что-то американцы уплывать могут, вот, что-то выгандлевывать, что-то на кон чагости и тиснуть, может быть. Але, ну, это вот так. Это таки вязкий гандаль, и сподеваться, что это будет как капитуляция. Все, Лукашенко сдался, всех вызвали, успанил репрессии. Ну, на жаль. На жаль, это так не працуе.
1: Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман у эфіры Еўрарадыё выказаў троху іншае меркаванне наконт таго, што цяпер адбываецца вакол перамоваў ЗША з Лукашэнкам.
5: Калі цяпер узяць беларуска-амерыканскія перамовы, то калі гаворка ідзе там пра нейкую вялікую здзелку, звязаную з калійнымі выгнаеннямі, я па шчырасці пакуль не бачу, прынамсі ў публічнай прасторы, нічога, што б сведчыла пра тое, што там ідуць, могуць адбывацца нейкія зрухі. З другога боку, калі ўзяць знешні палітычны чыннік, а ён, як мне падаецца, вельмі моцна ўплывае на любыя кантакты і дамоўленасці Лукашэнкі з амерыканцамі, зараз ёсць у Лукашэнкі пэўнае акно магчымасцяў. Калі мы сыходзім з таго базавага сценария, які зараз абмяркоўваецца на захадзе. А гэта сценарый эскалацыі. То бок гаворка ідзе пра тое, што ўжо ў восень, хутчэй за ўсё, мабыць, ужо ў верасні, можа пазней, Расія пойдзе на мабілізацыю, і гэта значыць, што вайна выйдзе на якасна новы ўзровень. Вось гэты сценарый на даны момант он лічыцца базавым. Ну, прынамсі, яго абмяркоўваюць вельмі актыўна. Вось, і гэта сапраўды якасныя змены. Бо яшчэ там некалькі тыдняў таму у той жа Еўропе абмяркоўвалася, каго прызначыць прадстаўніком на перамовах з Расіяй, і гаворка ішла пра тое, што пачнуцца нейкія перамовы, Пуцін вымушаны будзе на іх пайсці. Зараз гэта так не выглядае. Зараз падаецца ўсё ж такі, што перамоваў сур'ёзных істотных перамоваў бліжэйшым часам не будзе, наадварот, Пуцін абірае эскалацыю. І ў кантэксце гэтай эскалацыі, зразумела, па-ранейшаму можа не так актыўна, як яшчэ там некалькі тыдняў таму абмяркоўваецца магчымасць выкарыстання беларускіх рэсурсаў з боку Расіі. Гаворка ідзе пра тэрыторыю Беларусі, у найгоршым выпадку і беларускай арміі. Ну, гэта тэарэтычныя сцэнарыі, яны прысутнічаюць. Калі сапраўды справы ідуць у гэтым накірунку, і хто-хто, а Лукашэнка павінен гэта ведаць, ён размаўляе з расійскім кіраўніцтвам, і ён сустракаецца, то бок, і ён ведае, скучэй за ўсё, светапогляд Пуціна і мэты Пуціна, і што Пуцін абірае, яму вядома. І ў гэтым сэнсе, канешне, Лукашэнкі відавочна, што калі Пуцін абярэ шлях эскалацыі і пойдзе насупраць жаданням прэзідэнта Трампа, а Трамп яшчэ раз падкрэсліў, што ён жадае спыніць гэтую вайну як мага хутчэй, то і, канешне, магчымасці нейкіх перамоваў, кантактаў з амерыканцамі, яны будуць абмежаваныя. І вось гэта можа быць для Лукашэнкі, напэўна, пэўным дадатковым аргументам, што вось можа лепш зрабіць гэтую здзелку зараз, хаць нешта атрымаць, чым чакаць нейкіх вялікіх здзелак, бо вялікіх здзелак можна чакаць і не дачакацца. Так што можа, я магу сябе ўявіць, што ў гэтым з новым знешнепалітычным кантэксце Лукашэнка гатовы паводзіць сябе больш прагматычна, бо ён разумее, што калі Пуцін абярэ шлях эскалацыі і будзе больш і больш актыўна ўцягваць Беларусь у гэтую вайну, ну, у гэтай сітуацыі хаця б нейкую падтрымку мець з боку Злучаных Штатаў і добрыя стасункі са Злучанымі Штатамі, задавальняць сваімі паводзінамі прэзідэнта Трампа было б не дрэнна.
1: У эфіры Еўрарадыё былі палітычныя аглядальнікі Александр Фрыдман і Юры Дракахруст, якія пракаментавалі, што цяпер адбываецца ў перамовах паміж Беларусю і ЗША.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці рэйтынг Пуціна сапраўды падае?
6: Это і эканамічная сітуацыя в цэлым, і рост цэн, і продолжающаяся вайна і налёты этих беспілотнікаў.
2: чаму у Лукашэнкі не атрымалася падняць аграхолдынг Купалаўская.
7: Дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды ўкладаць іх грошы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі па футболе прайшлі матчы 15-га тура. Баранавічы мінімальна абыгралі Тарпеда Белас 1-0 і падняліся на 11-е месца ў турнірнай табліцы. Гомель згуляў унічыю з Нёманам 1-1. Віцебск разграміў Арсенал 3-0, а брэсцкая Дынама ўпэўнена перамагло Славію 4-1. Мінск быў мацнейшы за Дняпро 2-1. Матчы з удзелам Батэ, МЛ Віцебск і мінскага Дынама, якія выступаюць у Еўракубках, будуць згуляныя пазней. На вядомую беларускую плаўчыху Александру Герасіменю напалі ў цэнтры Варшавы проста на вакзале Варшава-Заходня. Невядомы мужчына ударыў спартсменку кулаком па галаве і ўцёк. Паліцыя высвятляе акалічнасці. Праз шок спартсменка не адразу зразумела, што адбылося. Мінакі не звярнулі ўвагі на здарэнне, пасля чаго Герасіменя самастойна звярнулася ў паліцыю. Легендарны экс-нападнік Манчэстер Юнайтед, Атлетика і Вільярэала Дыего Фарлан прызначаны галоўным трэнерам зборнай Уругвая да сакавіка 27-го года. Паводле інфармацыі Марка, на гэтай пасадзе ён зменіць Марсела Б'елсу, які пайшоў у адстаўку пасля правалу на чэмпіянаце свету. Каманда не змагла выйсці ў плэй-оф. Раней Фарлан ужо трэніраваў уругвайскія клубы Пеньяроль і Атэнас де Сан-Карлас. Рашэнне аб яго далейшым знаходжанні на пасадзе зборнай Асацыяцыя футбола Уругвая прыме вясной 27-го года. 17-гадовы беларускі паўабаронца мінскага «Дынама» Ягор Моўчан можа працягнуць кар'еру ў Харватыі. Як паведамляецца, у жніўні Хаўбека чакаюць у другой камандзе загарбскага «Дынама». Паводле інфармацыі крыніцы, Моўчанам цікавіліся маскоўскія топ-клубы, а таксама іспанскія «Валенсія» і «Леванте». Прэзідэнтам загарбскага клуба з'яўляецца легенда Мілана Звонімір Бобан, а трэніруе другую каманду экс-гулец зборнай Харватыі Еркі Лека. У гэтым сезоне Ягор Моўчан прыняў удзел у 11 матчах вышэйшай лігі, кожны раз выходзячы на замену і запісаўшы на свой рахунак 4 ачкі па сістэме гол плюс пас. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Роберт Паттісон заявіў, што яму падабаецца гуляць ліхадзеяў. Напярэдадні прэм'еры фільма «Адысея», дзе ён сыграў антаганіста, 40-гадовы акцёр распавёў у размове з People, чаму яго прыцягваюць ролі адмоўных персанажаў. «Мне падабаецца заніжаць чаканні людзей. Гэта заўсёды было маім улюбёным заняткам, і я заўсёды імкнуўся да гэтага. Абяцай менш, але рабі больш. Вось мой дэвіз», – падзяліўся Паттісон. У «Адысеі» Крыстафера Нолана Паттісон грае Антыноя, які змагаецца за руку Пенелопы, жонкі Адысея, калі той знік без вестак пасля Траянскай вайны. Антыной імкнецца ажаніцца з Пенелопай падчас адсутнасці Адысея, а таксама заняць яго месца цара Ітакі і ліквідаваць іх сына Тэлемаха. Адысея выйдзе 17 ліпеня. Гэта будзе першы мастацкі фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Пра тое, што Нолан працуе над адаптацыяй старажытнагрэчаскай паэмы, стала вядома ў снежні 24 года. Памёр новазеландскі акцёр Сэм Ніл, найбольш вядомы па франшызе «Парк юрскага перыяду». Пра гэта піша The Guardian. Ніл памёр у Аўстраліі, яму было 78 гадоў. Прычына смерці невядомая. У 22 годзе у яго знайшлі рэдкую форму рака крыві. Нядаўна акцёр даведаўся, што яму ўдалося выйсці ў рэмісію. У 77 годзе Сэм сыграў першую галоўную роль у фільме «Спячыя сабакі». Акцёр атрымаў вядомасць пасля галоўнай ролі палеантолага ў блокбастер серыі «Парк юрскага перыяду». Ён таксама зняўся ў дзясятках іншых праектаў, сярод якіх «Вострыя брылі», «200-гадовы чалавек», «Скрозь гарызонт» і «У пашчы вар'яцтва». У 91 годзе Ніл быў удастоены звання афіцэра ордэна Брытанскай імперыі. Рэпер Пітбуль і яго прыхільнікі ўсталявалі ў Лондоне рэкорд Гіннеса па колькасці людзей у лысых шапачках. Акцыя прайшла ў Гайд-парку перад выступленнем рэпера на фестывалі BST, паведамляе The Guardian. Накладныя лысіны надзелі 22 140 фанатаў рэпера. Многія з іх дапоўнілі вобраз белымі кашулямі, чорнымі гальштукамі і акулярамі-авіятарамі, паўтарыўшы сцэнічны стыль Пітбуль. Яшчэ адну лысую шапачку давялося прымерыць і самому музыканту, каб патрапіць у выніковы падлік. Дакладны вынік зафіксавалі з дапамогай 400 валанцёраў, якія правяралі кожнага ўдзельніка, а таксама здымкі з дронаў, якую аналізавалі 42 лічыльнікі. Фанаты пачалі масава капіяваць вобраз музыканта ў 21 годзе. Пітбуль называе іх лысікамі і прадае на сваім сайце фірмовыя наборы з накладнымі лысінамі. Перад лондонскім канцэртам яны былі цалкам распрададзеныя. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Thank you.

0: без цензуры. Знакомитый своими обосранными коровами агрохолдинг «Купаловская» будет ликвидованы, а ягонная господарка пяройдзе у коммунальную власность трех інших субъектов.
1: Гэтае рашэнне Лукашенко агучыў на мінулым тыдні падчас нарады.
0: 7 гадоў таму кіраўнік Беларусі назваў гэтае месца кароўім Асвенцымам. І да сённяшняга дня там мала што змянілася. Купалаўская, які меў быць інавацыйным, толькі з'ядаў бюджэтныя грошы, не прыносячы прыбытку.
1: У эфіры Еўрарадыё тэму Купалаўскага абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
2: Ведаеце, на мінулым тыдні у нас была наступная нарада у Лукашэнкі, на якой ён зноў кагосьці разносіў, і ў тым ліку гэта Купалаўская. Наконт таго, што слухаце, ну мы кіруем. Вось ужо быў антыкрызісны план, а гэта менавіта тая гаспадарка, куды ён прыехаў, калісьці пабачыў абасратых кароў. Это менавіта было там.
3: Это з некага мінулага жыцця. Так. Конечно, вот эти абосраныя каровы, яны застаюцца недзе ў свядомасці, да, але, ну, это было
2: так.
3: 7 гадоў таму, можа быць.
2: 18-19 год, прыкладна.
3: І давно.
2: Але ж как бы быў антыкрызісны план. І менавіта зноў па Купалаўскаму. Там 1,5 гады таму ён туды ездзіў. І вось усё гэта, яны танчылі вакол чаго? Трэба памятаць гісторыю. 2016 год, і Лукашэнка, прыїжджаючы ў Шкловскі район, ну, адказваючы на чыюсьці прапанову, кажа, так, давайте зробім холдинг показальны. Вось то, як павінна працаваць сельская гаспадарка ў 21-м стагоддзі. Давайте зробім у нас тут некалькі гаспадарак аб'єднім у адзін мощны агрохолдинг і пакажам усіму свету, што мы можам. Я не перабольшую, гэта менавіта так было. Пачалі ў 16-м годзе. Аб'ядналіся, там, що, Шакуцін дзесьці побач стаяў, мне падаецца. У 17-м годзе зарэгістравалі холдинг. У 18-м годзе пачалі з таго, што першы дырэктар холдинга быў знайден павешаны ў лесе на свой дзень рождення. Ось так пачалася праца холдинга у 17-м годзе. У 19-м годзе, напэўна, былі тыя самыя каровы. У 20-м годзе была справаздача КГК аб тым, што там бардак абсалютны. Вось 2 гады таму ён туда з'ездзіў, знайшоў тое, што знайшоў, у сваім асабістым, таму што гэты холдинг быў падкіраваны менавіта управ дзелами президента.
3: Это, в принципе,
2: гэта яго асабісты холдинг.
3: Вот.
2: Гэта яго асабістае прадпрыемства. І зараз была нарада, дзе было сказана, 200 мільёнаў за 1,5 гады было всунута. Падзёж жывёлы павялічыўся на 25%. Вады нема, прадпрыемства не гатовае да ўборачні. У чым цынуска, як кажуць у іншых месцах? У чым прыкол? Калі ты глядзіш на Лукашэнку, глядзіш, што ён робіць, напрыклад, пачынаючы кіраваць, ну, культурай. Распавядаючы, як трэба здымаць фільмы, каб быў у нас Галівуд, каб у нас тут Том Круз лётаў па Мінску, так? Ну, ты разумееш, ён, ну, дурак дураком. Што ён разумее у кіно? Калі ты глядзіш на некі іншы, там, на Акадэмію навук, і кажа, вось заўтра мы зробім батарэі, як у Маска, і ўкідвай туды мільёны долараў, ты разумееш, што ён дурак, што ён не разумее, што ён робіць. Ну, ты ж верыш.
3: Что хоть сельское
2: господарство, да? Одно место, у яким я разумею.
3: Что экс-старшиня Савгаса Городец,
2: повинен...
3: все-таки у сельской господарства, я вот вашу думку зразумею, Александр,
2: так,
3: да?
2: Так.
3: Ладно, там Академия наук, ну, космос, электромобили, хотя это так само, он же приходит и расповедает, як гулять в футбол, а як, да, вот что треба робить, вот дрэвапрацоўку, да, вот зараз там давайте в цемент вольем, там, и он все это, як специалист, як бы... Далі чамусьці, я думаю, вы завернёце ў той бок, што далі, а чамусьці, калі всё это правальваецца, вінават нехта іншы. Так, ну, чамусьці ўвесь час вінават нехта іншы. Так,
2: а тут хто будзе вінаваты?
3: А вот тут, як бы, здаецца...
2: Праў дзелами прэзідэнта.
3: Вот так, да? Вось, і мала того, да, і мала того, профільныя рэкамендацыі, да, ён же і па адукацыі там сельскагаспадарчая, здаецца, ёсць у яго, да, Магілёўскага,
2: вот да, это да, вот. Гарадская сельскагаспадарчая акадэмія ў яго.
3: Вось, і то бок ён прыйшоў, расказаў, як трэба, влілі.
2: Ну, 200 мільёнаў гэта мінімум за апошні 1,5 гады. Цалкам, я думаю, там будет миллиард.
3: Калі б мы могли полечить 2019, то, в принципе, ну, худшее за все было б и больше.
2: Я помню, что миллиард был бы.
3: И выник...
2: Распускаем прадпрыемства, бо не атрымалася.
3: Не взлетела.
0: Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свярдлова з Александрам Кнырувічам. Гаворка ідзе пра аграхолдинг «Купалаўская».
3: Ну, ведаць, Лукашэнка такі стартапер за дзяржаўны кошт, да? Вот у яго ёсць от стартаперы, яны як?
2: Слухайте, ну вы...
3: Да.
2: Вы маеце рацыю.
3: Прыдумляюць ідэю, да?

0: І здесь на гэта ўсё са стартаперскай пункту гледжання. Да. Так всё нормально. Ведаеце, как бы там гэты Эдісон, напэўна, на там 100 як 100 нейкая спроба. Хто там лампачку зрабіў, я не памятаю, Эдісон ці не накальванне.
1: Я так. Ведаю іншую іншую гісторыю. Вот ёсць такая штука ВД-40. Вядомая, да, ну, чысціць, змазваць, да.
0: Так, так, так,
1: я
0: так,
1: думаю,
0: так.
1: Што ўсё ёсць аўтамабіль, веласіпед, ведаюць, што такое ВД-40. Так вось гэта ВД-40, таму што это 40-я спроба зрабіць нешта класнае.
0: І калі укладаць Лукашэнку логіку стартаперства, то ўсё атрымліваецца нормальна. Ну, ўсё як павінна быць. Гэта наступная спроба і калісьці на ВД-40. Зараз мы на ВД, не ВД, на АГ-32. І магчыма на АД-40 у нас будзе сусветны прарыў. Дзесьці, дажыць бы. Але, ведаеце, ну, канешне, калі мы пойдзем па гэтай логіцы, то ёсць адно але. Ну, одно, але звычайна стартаперскі досвід, ён аплачваецца некім вялікім інвестарам, у якога, ну, ведаеце, грошы там на тры парадка болей, чым у гэтага стартапера, і ён можа сябе дазволіць выкідаць грошы. А тут атрымліваецца, што вся гэтая свадьба, яна за кошт беларускіх грамадзян, якія не з'яўляюцца вось гэтымі самымі тоўстымі катамі, якія наадварот, как бы там на апошнія гэта сама заціснулі свае гэтым пасам.
1: Да.
0: Ось, таму, ну, вось цікава спроба, ведаеце, і яшчэ, што было цікава на мінулым тыдні, трохі аб гэтым жа, трохі, але толькі трохі. Не ведаю, з чаго пачаць распавед пра гэта чалавека. Калісьці Лукашэнка быў дырэктарам саўгаса «Гарадзец», і яго была старэйшая эканамістка.
1: Надзея Каткавец. Я ведаю, пра каго збіраюся распавесці.
0: І на гэтым тыдні адбылося вяртанне Надзеі Каткавец у палітычнае поле.
1: Як же мы маглі прапусціць гэта?
0: Мы не можам гэта прапусціць. Мы віншуем Надзею.
1: Яна, дарэчы, вельмі радая была, што ёй даручылі зноў важную палітычную справу.
0: Павел, но вы мне адкажыце. Вось чалавек спаліў мінімум 700 мільёнаў долараў. Надзя Каткавец, гэта чалавек, які выкінуў смецце, магчыма, там ужо і мільярд. Яким чынам? Яна кіравала, яна адказывала ад дзяржавы, ад Лукашэнкі асабіста, таму што гэта яго. Ох, у нас не жоўтая перадача, ведаеце, але гэта яго калісьці. І яна адказвала асабіста за гэтыя сродкі. І яна выкінулі біотэх 700 мільёнаў, гэта толькі укладанне, там гэта яшчэ без працэнтаў. І ён павінен быў зарабіць шмат грошы, а ён наадварот працуе ў страты. І гэты чалавек страціў гэтыя грошы. Яе паслалі ў адстаўку кудысьці ў інстытут профільнай акадэміі навук. Яна там сидзела. Яна ў турме павінна быць, а яе прызначаюць на пасаду прадстаўніка прэзідэнта па Магілёўскай вобласці. І яна давольная, сидзіць. Ось такі справы ў нас.
1: Цяпер абасраны ў нас атрымліваецца не толькі каровы у агра, што там холдынг, камбінат купалаўскі абасрались, цяпер і людзі, якія 7 гадоў за дзяржаўны кошт уліваючы год за годам грошы, спрабуючы нешта зрабіць, да? Так і не зрабілі. Ну, як бы, у прынцыпе, здзіўляцца чаму? Не першы раз і не апошні раз. І паўтаруся, да, калі б гэта быў стартап. Ну, Лукашэнка б сказаў сваім інвестарам. Стартапер Лукашэнка, прабачце, не атрымалася.
0: Але
1: больш мы вашы грошы не будзем закапаваць. Я б сказаў, яшчэ ёсць адзін нюанс, што стартаперы, канешне, кансультуюцца з тымі, хто ім дае грошы. І гэта ўсё магло б адбыцца раней. Інвестары яшчэ 6 гадоў таму маглі б сказаць.
0: Пабачыць тое, што
1: да, пабачыць і сказаць, давайце мы вось гэту лавачку згорнем, не, вот это не будзем ратаваць, вкінем грошы ў нешта больш перспектыўнае. Але тут так не працуе. Вот Лукашэнка наўрад ці раіцца з падаткаплацельшчыкамі, я б сказаў, дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды укладаць іх грошы. Таму атрымліваецца мінус 600-700
0: мільёнаў на білбіцікі і неразлічная лічба на гэтым на купалаўскім.
1: На ту саму. І такіх прыкладаў мы можам прыводзіць.
2: У эфіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кнырович, які пракаментаваў смерць аграхолдынга «Купалаўская» і вяртанне ў палітыку Надзеі Каткавец.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Палітв'язнямі признана яшчэ 7 чалавек. Улады прызналі так званымі экстрэмісцкімі. Мова знаўчую кнігу Вінцука Вячоркі і зборнік цытатаў Алексеевіч. Актыўнасць мігрантаў на межы Беларусі і Еўразвязу найбольшая за апошнія 9 месяцаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: О признании политическими зневоленными семи человек поведомил сегодня правооборонный центр «Весна». У список уключены, змещенные под варту Алена и Игорь Свирденко, обвиноваченные по поводу артикула 361 Криминального кодекса, Павел Кучерин, якому предъявлено обвиноваченные по поводу артикула 368. Политвязнями так само признанные осужденные Александр Пелеш, Алексей Ігнатенка, Яўген Тимашук, а так само Алексей Рамасюк. Правоабаронцы заявили, что лічаць пераслед и позбавление воли гэтых людей политично мотивованными, связанными с мирной реализацией свободы выказывания, меркаванняў и мирных сходов. Яны зноў заклікалі улады Беларуси неоткладно вызволить усіх политичных зняволеных, спынить политичные репрессии, декриминализовать дефамационные правопорушения и отменить артикулы Криминального кодекса, которые предусматривают криминальную ответственность за образу державы, службовых особ и державные символы. На 13 липеня у Беларуси политвязнями признано 860 человек, однако потерпелых от репрессий значительно больше. Улады признали так званими экстремистскими, мовознаучую книгу Вінцука Вячоркі и сборник цитатов Алексеевич. А кроме того, под заборону трапила книга про знищенный режимом Лукашенки Колаусовский белорусский лицей и книгу былого старшини Верховного Совета Республики Беларусь Станислава Шушкевича. Черговое решение у чараде постанов об признании выдания экстремистскими принял суд Заводского района Менску. У обновленный список экстремистских материалов включили 9 книг. Ініцыятыва «Рух» пашырае праект «Ваярдрук», дзякуючы яму арганізатарамі плануюць павялічыць дапамогу байцам, якія ваююць ва Украіне. Пра сутнасць ініцыятывы распавядае сябра аб'яднання «Рух».
4: Мы друкуем на 3D-принтеры розныя дэталі, якія прыдатныя для вайсковых задачаў, там, для розных тэхнічных задачаў, для ЗСУ і беларускіх добраахвотнікаў. Мы друкуем тут у Польшы, але там праз свае каналы дасылаем іх ва Украіну. Нам прыходзіць замова дэталяў патрэбных. Гэта можа быць часткі там для дронаў, там для прыстасаванняў, для аўтаматаў, нават там былі прыстасаванні. Розныя як бы тэхнічныя дэталі, якія можна друкаваць менавіта вось з дапамогай 3D-принтера. І таксама мы, конечно, починали это как власний проект, який фінансувався власними сродками, але як виходить на такий буйний узровень сопроди, повновартосний нам потрібна допомога білоруського громадства.
3: Усі магчимості підтримати проект і необхідні посилки можна знайти у соціальних сетках організації «Рух». Активність мігрантів з третіх країн, які спробують трапити у Еўразвяз праз Беларусь, найбольшая за апошнія 9 місяців. Свідчить проведені позіркам параунальний аналіз оперативних звісток поміжних службаў сусідніх держав у Еўразвязу. За 12 дзён ліпеня зафіксували 1188 спробаў пераходу на свою територію. Больш спробаў апошній раз было у першыя 12 дзён кастрычніка минулого года 1605. На долю Латвии с початку липеня припало 93% всех спробов порушения межи мигрантами. Миграционный кризис на меже Беларуси и краинного развязу протягивается из весны 2021 года. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 23 да плюс 25 градусаў. Назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 16 до 18 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 13 ліпеня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час на старце новага працоўнага тыдню падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларускай радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, ў студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. А лепш далучайцеся да нас і заставайцеся з намі, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Зайграюць, заспяваюць для нас Олег Скрыпка, Трэйн, Крамбамбуля, Дакота, Зміцер Вайцюшкевіч ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін нас чакае перадача Якуба Сушчынскага «Глянь машыры», а крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, нас чакае фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Дилемма Шури. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Зусім недавно я згадываў про уведение новой конституции Казахстана. Тады агульны кірунак мне бачыўся як стратэгічны выбар цэнтральна-азіяцкай краіны, якая вядзе актыўны пошук шматвектарнасці і тое, што ёй ўжо ўдалося зрабіць. Але палітычныя штукарствы, як высветлілася па рашэнні канстытуцыйнага суда, дзе тэрмін прэзідэнцтва Такаева з увядзеннем новага асноўнага закону абнуляецца, гаворыць пра выбар тактыкі, якія казахскія эліты бяруць ад досведу узурпатараў суседніх краінаў, ці, калі дазволіце, квазі-манархаў нашага часу. Якуб Сушынскі ля мікрафону, ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Казахстан сапраўды будуе новую палітычную сістэму, але прытым вяртаецца да старой савецкай лёгікі, дзе дзяржаву зноў пачынаюць завязваць пад адну асобу. Пакуль Такаеў не выказаўся ніяк наконт таго, што ён збіраецца скарыстацца новай магчымасцю. Да яго гонару ён пакуль не выйшаў, як Лукашэнка і не сказаў, але я іду на наступны тэрмін. Таму вінаваціць яго пакуль зарана. Але сам факт, што такія дзверы перад ім ужо адчыненыя, варты аналізу. Канстытуцыйны суд Казахстана фактычна даў сваё тлумачэнне, па якім Такаеў можа прэтэндаваць на новы тэрмін пасля 2029 году. Фармальна гэта тлумачаць суддзі новай канстытуцыі, маўляў, правілы змяніліся, то і рахуем ад пачатку. Але мы бачым і ведаем, як тое выглядае ў краінах расійскай арбіты ўплыву. Цікава. Быў прэзідэнцкі тэрмін, а пасля з'явіліся новыя правілы. І цяпер у прэзідэнта ўзнікае магчымасць застацца ля стырна ўлады яшчэ на даўжэйшы тэрмін. Маем пытанне, ці гэта сапраўды воля самога Такаева? Ці спроба часткі сістэмы загадзя выслужацца перад ім? Наменклатуршчыкі, бюракраты вельмі добра ўмеюць выслужвацца перад першай асобай. Чытайце класікаў. Яны прадбачаць жаданні і выконваюць раней за само выказванне гэтых жаданняў услых першай асобай. Для чыноўнікаў, дэпутатаў, псеўдаэкспертаў, прапагандыстаў вядома, што ў іх сістэмах галоўнае пытанне не ў законе і праве. Галоўнае ў своечасовым сігнале. Калі яны адчуваюць, што прэзідэнту спатрэбіцца яшчэ адны дзверы, яны іх адкрыюць. Фармальна гэта рашэнне канстытуцыйнага суда выглядае вельмі ахайна. Гэта суд вытлумачыў, дэпутаты падтрымалі, а прыдворныя эксперты адразу патлумачылі людзям, што нічога тут страшнага няма. А пасля аказваецца, што ўся справа ў асаблівых абставінах. Маўляў, коняў на пераправе не мяняюць. Краіна патрабуе стабільнасці, рызыкі надта вялікія, а вонкавыя пагрозы нікуды не зніклі. І народ, канешне, просіць застацца яшчэ на адзін тэрмін. Чамусьці згадваюцца абнуленні Лукашэнкі, Пуціна. Не, не таму, што яны з Такаевым падобныя, а таму, што лёгіка абнулення нам добра знаёмая, як нікому. Тры дзясяткі год пад ёй усё ж. Паглядзімо пазней. Ці будуць пад Такаева рабіць юрыдычную глебу для такога рашэння? І менавіта зараз у прэзідэнта Казахстана ёсць магчымасць паказаць, чым ён адрозніваецца ад старой постсавецкай традыцыі узурпатараў. Ці ён адкажа на такое рашэнне? Пытанне можа стацца для нас, беларусаў, і нечаканае. Калі ён, напрыклад, выйдзе і скажа: «Так, я прапаноўваў такую палітычную мадэль прэзідэнцтва на адзін прэзідэнцкі тэрмін у 7 год і буду выконваць яе». І гэта стала б гістарычным крокам. Бо ў постсавецкая прастору ў большасці сваёй палітыкі кажуць пра рэформы, але рэдка абмяжоўваюць саміх сабе. А сапраўдная рэформа пачынаецца менавіта там, дзе ўлада абмяжоўвае не толькі супернікаў і старыя кланы, але і саму сябе. А нягож, Казахстану сапраўды варта дэмантаваць старую сістэму Назарбаева, варта перакрыць паветра старым клянам і групам уплыву, сілавіком і тым колам, якія могуць выкарыстаць гаспадарства не як інструмент нацыянальнага развіцця, а як рэсурсы для асабістай улады, бізнесу ці чужых інтарэсаў, што адно і тое ж. Кожнае з нацыянальных краінаў былога Савецкага Саюзу гэта не самотная выспа ў Вялікім акіяне, а гэта краіны, на якую ўсцяж глядзіць Расія. А ў Маскве застаецца багата вагароў. А таму абнуленне тэрмінаў прэзідэнцтва яскрава сведчыць, што гэта не рэформа. Яно толькі можа ўмацаваць залежнасць сістэмы ад аднае асобы. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Фельетон рацыі.
2: У свеце ёсць некалькі дзясяткаў вядомых фестываляў. Сярод іх карнавал у італьянскай Венецыі, які праводзіцца напярэдадні Велікоднага паста з маскамі і раскошнымі касцюмамі мінулых эпох. Гэта найстарэйшы фестываль, першая згадка пра які датычыцца аж на 1094 года, а штогадовая традыцыя фіксуецца з 1162 года. Карнавал ад даўніх часоў дазваляў сцерці сацыяльныя межы на перыяд правядзення свята. Ці, напрыклад, тамаціна ў Іспаніі. Вясёлае свята, падчас якога удзельнікі кідаюцца адно ў аднаго пераспелымі памідорамі. Ці, напрыклад, Октоберфест у Нямеччыне, вядомы фестываль піва, які цягнецца ажно 16 дзён. І ў гэтыя дні галоўным становіцца піва, музыка і касцюмаваныя шэсці. Яшчэ можна згадаць фестываль святла ў Японіі, дзень памерлых у Мексіцы, фестываль сонца ў Перу, фестываль вікінгаў у Шатландыі. Усё гэта сусветна вядомыя святы, на якія імкнуцца прыехаць турысты з многіх краін, бо гэта ярка, весела і прыгожа. І тут сустракаеш інфармацыю пра фестываль у расейскім Пермскім краі, які выклікае, мякка кажучы, здзіўлення. Фэст пад назвай «Вясёлы каравяк» акурат прайшоў на выходных. У гэты дзень у расейскім горадзе адбыліся спаборніцтвы па кіданні сухімі каровінымі ляпёшкамі. Ідэю фэста, мякка кажучы, запазычылі. Больш за 50 гадоў таму у США, у штаце Аклахома, узніклі спаборніцтвы пад назвай «Cow Chip Throwing». Аднак у адрозненне ад расейскай вёскі, у США гэтае свята традыцыйна абумоўленае. Мясцовая легенда кажа, што традыцыя пайшла ад першых пасяленцаў, якія зімой збіралі высушаны гной для ацяплення і кідалі яго ў вазы на хуткасць. То бок кіданне каровіных лепёшак нарадзілася з сапраўднага побыту пераселенцаў. У Расіі фэст жа быў проста скапіяваны як гатовая атракцыя. Для жыхароў вёскі, дзе праводзіцца вясёлы каравяк, высушаны гной ніколі не меў сакральнага значэння для выжывання, бо проста-напроста каровінымі лепёшкамі ніколі не тапілі дамы ў Пермскім краі. Асноўным сродкам ацяплення дамоў на працягу стагоддзяў там былі звычайныя дровы. Акрамя таго, чэмпіянат у США праводзіцца фермерамі з вялікім гонарам за сваю працу і рэгіён. Гэта свята аграрнай культуры, спаборніцтвы спалучаюцца з павагай да сельскагаспадарчых каранёў. У расейскай вёсцы Крылова ў Пермскім краі людзям прапанавалі забаву, якая сімвалічна падкрэслівае беднасць і заняпад правінцыі. Замест папулярызацыі сельскай працы атрымалася штосьці неэстэтычнае, незразумелае і абсалютна не звязанае з традыцыямі.

0: Рація без межаў.
1: Слонім масты, высокае семятычы.
0: Радыё Рацыя.
1: Рацыя. Радыё Рацыя.
2: У Польшчы пройдуць вайсковыя вучэнні каля мяжы з Расіяй і Беларусію. Да родных Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе ЕГУ. У Тыкоцінскім замку пад Беластокам прайшла акцыя салідарнасці з беларускімі журналістамі. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін скажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Сярод іх чалавека, які бы стаў у ломене паміж мною і гэтым народам і не знайшоў. Ёсць і такія прыклады ў Біблії. Бог кажа, я шукаю чалавека і не магу знайсці. Вось які парадокс сітуацыі. Для рэалізацыі Божага плану. Я лічу, што ўсе тыя людзі, якія паўсталі ў 20-м годзе супраць рабства, хлусні, несправедлівасці, тыя, якія ваююць ва Украіне, гэта ўсе людзі, якія адгукнуліся на заклік Бога, на дзеянне Святога Духа ў іхнім сэрцы, выйсці і змагацца хто як можа за праўду. Кожны з гэтых людзей, нават калі нехта з іх называе сябе неверуючым, робіць Божую справу у Божым плане.
1: Спадар Дмітрий, зараз усе хвалююцца за тое, што можа адбыцца, і ўвогуле ж, канешне, што адбываецца ў Беларусі, мы і так хвалюемся за гэта заўжды. Вядома, ідзе вайна, і вось апошні гэты ультыматум Зяленскага. Як вы думаеце, што можа адбыцца? Вось зараз такі напружаны час. Наступіць у Беларусі паўнавартасная вось такая вайна, дзе будуць задзейнічаныя людзі. Что вы думаете на гэты конт?
0: Конечно, не хотелось бы гадать, что там будет, як там будет. Ну, сыходзячы з духовых законов, я перакананы, что Лукашенко просто так не скончыць. Его разорвуть. И разорвуть жорстко, и все, что он будавал, и всех этих своих сваяков, яких он расставляе на розные месцы. Их будут рвать, и я не здзівлюся, калі тыя, кому он ездил 30 годов в Москву кланяться. То, что Украина теперь робит такие заявы, сведчыць про моц Украины, про то, что отбыл нейкий перелом у войне. Про гэта кажуть многие аналитики, политологи, институты, якія вывучаюць войну на Заходе. Про то, что отбывается перелом у войне, Украина упэўнена, себе чувая и разумея, что Лукашенко, я думаю, тут вельми слушно сказал Микола Дедок, я можу лепши цитаты и не сустракал, хоть я знову там не перематываю весь интернет на свете, думаю, могло быть шмат цікавых думок, но вот Микола так сказал слушно. Теперь Лукашенко вымушены слухаться не только Путіна, але і Зеленскага. Ну, гэта праўда.
1: Часта людзі такія пытанні задаюць. Ну, вось, апазіцыя сядзела ў Беларусі, палітычныя гэтыя ўсе лідэры на грантах, прыехалі сюды, і ніхто не хоча ісці працаваць. Вось, чым яны займаюцца, прыехалі і зноў сядзяць усе на грантах. Вось, што вы можаце сказаць, вось, як вы уладкаваліся ў Літве, і ці сапраўды вы таксама сядзіце на грантах?
0: Сітуацыя такая, што калі нейкія структуры, напрыклад, Ціхановская, ездзіць там па свету, знаходзіць грошы на падтрымку беларускай супольнасці, на беларускіх вязняў. І гэтыя грошы даюць нейкія структуры, ну, па сутнасці, гэта грантавыя грошы. Правильна мы з вамі разважаем, да? Вот я прыехаў, мяне павялі тут у нейкія паліклінікі і рабілі мне па здароўю ўсё, што я прасіў там. Зубы, геморрой, яшчэ што-небудзь. Усё гэта каштуе вялікі грошы. І для мяне дзіўна, што вот гэтыя неадэкваты, па-іншаму цяжка назваць, проста палова псіхічна хворых з пенай у рота даказваюць, як тут вот Ціхановская, там апазіцыя на грантах, а ідуць і прымаюць всю ту дапамогу, якую ім даюць. Я лічу, што гэта нармальная практыка, калі грамадства, якое спачувае нейкай краіне, рэпрэсіям, якія адбываюцца ў нейкай краіне, фінансава дапамагае гэтым людзям. Ну, няўжо ж, напрыклад, вот мы, беларусы, каб мы жылі ў сваёй незалежнай дзяржаве, мелі б прэзідэнтам, там, Пазняка ці Ціхановскую, мелі б дзяржаўныя інстытуты, бюджэты, ну, няўжо б мы не дапамаглі, напрыклад, фінансава ў Украіне, якая змагаецца там, напрыклад, з расійцам. Ну, канешне, б дапамаглі. То бок гэта проста праява чыстага сэрца, спачуваючага. І тое, што ў нейкай краіне тыя спачуваючыя сэрцы кіруюць урадамі і маюць магчымасць там фінансава дапамагаць, слава Богу. А беларусы, якія сотнямі тысяч еўра збіраюць на палітвязню, чые гэта грошы? Яны прыходзяць, гэтыя людзі, бяруць гэтыя грошы, а потым пенай і зрыгаюць, хто там сядзіць на грантах. Асабіста я на сённяшні дзень уладкоўваюся. Мы жывем дзякуючы дапамозе нашым сябрам, пішам цяпер кнігу з Настай. Нейкі час яшчэ будзем заняты кнігай, потым, ну, падумаем, як тут магчыма там наш бізнес невялікі аднавіць, які мы мелі, ці проста збіраць мэблю, чым мы займаліся ў Беларусі. Канешне, ў Беларусі ў многіх людзей всё было пабудавана, всё было доўгімі гадамі ўжо як бы наладжана. У нас таксама было всё наладжана. Калі б у мяне была магчымасць жыць у Беларусі, я бы жыў, працягваў рабіць тое, што я рабіў, мэблю. Цяпер на гэта трэба час, канешне, прыйсці ў сябе тут. Месяцамі людзі шукаюць кватэры, дзе вучыцца дзецям, як жыць і гэтак далей. Ну, той жа момант, я лічу, гэта слушна. Канешне, кожны чалавек павінен зарабляць уласна так, як ён можа. Ну, нейкі чалавек можа зарабляць напісаннем кніг, іншы напісанне музыкі, трэці збіраючы мэблю. Канешне, гэта ненармальна, калі ўсё жыццё нехта з працягнутай рукой. У нейкі цяжкі перыяд свайго жыцця гэта нармальна.

0: Это натурально. Все жыццё, конечно, ты просить не будешь, каб тебе нехто допомагал. Треба остановиться на ноги и самому допомагать іншим.
1: Так, ладно. А скажите, если ласка, у меня так само питание такое задают. Вот ты журналистка, запытайся там кого. Неужо, говорит, написанием книг можно жить полновартостно? Там, вядома, что зараз и в такой ситуации опынулись и деячи культуры, что шмат кому допомагают, что не так просто там с книг, например, одних жить.
0: Уделяюсь до думки, что немагчыма с одних книг. Но, может быть, я не специалист в этом. Лепш задать это питание, напевно, письменникам крутым и серьезным. Орлов, Никляев. Напевно, ну, у кого-то отрымливается жить этого. Ну, это треба быть литератором серьезного уровня. Ну, такие есть в нашей культуре, слава богу. Ну, сам я, напевно, бы свою семью с книг не прокормил бы.
1: Зрозуміло. Господар Змісер, что бы вы пораили с белорусом и у замежжи, и Украине? Потому что, как бы кто ни казал, что там белорусы у Беларусі не цікавіцца там нашым жыццём у замежжы. І я не ведаю, мае знаёмыя ўсе цікавіцца і рэагуюць вельмі на тое, што тут у нас адбываецца, асабліва некія там калі спрэчкі ці яшчэ штосьці абвінавачванні. Яны ўвогуле там у шоку, кажуць, мы на вас спадзяваліся, менавіта на вас, а ў вас тут адбываецца ўвогуле невядома што. Вось што б вы маглі сказаць беларусам?
0: Я бы папрасіў не глядзець на вар'ятаў, больш з якіх завербаваны. І тут можа няма розніцы, якімі яны завербаваны, сатаною ці вакуль ці яшчэ там кім-небудзь, хто там этому ГБ кіруе, я не ведаю. На жаль, рэальнасць такая, што абсалютная большасць адэкватных людзей, якія працуюць на Беларусь, яны вымушаны рабіць это ціха. А пена і журналісты, якія палююць за хайпамі і праглядамі, яны гэту пену вар'яцкую выносяць у галоўныя навіны і месяцамі гэта трымаюць у галоўных навінах.
1: Дзякуй, вялікі спадар Змісер, за размову.
0: Дзякуй вам, дзякуй слухачам Радыё Рацыя.
1: Вы прослухали публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А ў гасцях у нашай праграмы быў вядомы беларускі актывіст, былы старшыня Маладога фронту і былы палітвязень, пратэстанцкі вернік Змісер Дашкевіч. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларуска Радыё Рацыя.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радыё Рацыя.
3: Радыё Рацыя! Радыё Рацыя!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Литва захоўвае прынцыповую пазіцыю ў дачыненні да Беларусі. Беларускі брэнд адзення абвясціў пра спыненне працы. У Беларусь прывезлі унікальны арган пачатку 20-га стагоддзя.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Беларусь застаецца ў ліку ключавых напрамкаў знешняй палітыкі новага ўрада Літвы. Пра гэта пасля сустрэчы з прызначаным прэм'ер-міністрам Літвы Міндаўгасам Сянкевічусам паведаміў кіраўнік офіса Святланы Ціханоўскай у Вільні Дзяніс Кучынскі. Паводле яго, асабліва важна, што ў праграме новага ўрада захаваны пункт пра ўзмацненне ізаляцыі рэжыму Лукашэнкі ў выпадку яго далейшага ўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, кажа Дзяніс Кучынскі.
4: У праграме новага ўраду працягвае згадвацца Беларусь. Для нас гэта таксама важны такі палітычны сігнал. Адзначана, што дэмакратычная і свабодная Беларусь з'яўляецца такой адной з найважнейшых доўгатэрміновых мэтаў знешняй палітыкі Літвы. І лічу, што гэта сведчыць, канешне, пра тое, што падтрымка Беларусі і дэмакратычная і свабодная Беларусь з'яўляецца для Літвы доўгатэрміновым дзяржаўным прыярытэтам Літвы.
3: Падчас сустрэчы бакі таксама абмеркавалі падтрымку беларускіх дэмакратычных сіл, дапамогу палітычным вязням і беларусам, якія знайшлі прытулак у Літве.
4: Мы падчас гэтай размовы пагаварылі пра беларусаў, беларусак, пра нашы незалежныя медыя, арганізацыі, всю грамадзянскую супольнасць, якая знаходзіцца ў Літве. Тут, канешне, я падзякаваў за тую падтрымку, якая існуе, і папрасіў захаваць гэтую падтрымку, ці ў пытаннях легалізацыі.
3: Сустрэча з Міндаўгасам Сянкевічусам адбылася ў дзень дзяржаўнасці Літвы. У гэты ж дзень ад імя Святланы Ціханоўскай Дзяніс Кучынскі перадаў віншаванні літоўскаму народу і падзякаваў Літве за падтрымку беларускіх дэмакратычных сіл. Папулярны беларускі брэнд адзення спыняе працу. Абвестка аб гэтым з'явілася сёння ў інстаграме фірмы. Прычын закрыцця каманда брэнду не тлумачыць. Брэнд быў створаны ў 2011 годзе дызайнерам Іллём Аксёнавым. Праект выпускаў адзенне і аксесуары з прынтамі з нацыянальнымі беларускімі матывамі. Раней пра закрыццё паведамілі этнакрама «Рагна» і брэнд адзення «Гонар», якія працавалі ў Беларусі. Пасля пачатку масавых рэпрэсій у 2020 годзе ў Беларусі закрыўся шэраг крамаў, звязаных з нацыянальнай сімволікай. Яшчэ да выбараў закрылі «Сымбальбай», заснавальнікі якога Павал Белавус дагэтуль застаецца за кратамі. Праз крымінальны пераслед закрыліся «Гарадзянская адметнасць» і «Цудоўня», «Аршанская цудоўная крама», «Менскі», «Мой модны кут», цяпер у эміграцыі працуе ў Варшаве як вырай. У касцёле ў небаўзяцця найсвяцейшай панны Марыі ў Пружанах усталявалі галандскі арган, якому Польшчын 100 гадоў. Паведамляецца на інстаграм-старонцы беларускага арганнага фестывалю «Арс Магда Органі». Інструмент упершыню загучыць для беларускай публікі 18 ліпеня. У гэты дзень адбудзецца яго урачыстае асвячэнне і інаўгурацыйны канцэрт. Падчас інаўгурацыйнага канцэрту на унікальным інструменце сыграе арганіст Штэфан Энгельс, прафесар Паўднёва-метадысцкага універсітэту ў Далласе. Выступы адбудуцца ў Беларусі ў рамках фестывалю «Арс Магна Органі», які праходзіць у 9 касцёлах Беларусі з 30 траўня па 4 кастрычніка. Таксама ў пружанскім касцёле адбудзецца 15 бясплатных канцэртаў, на якіх сыграюць беларускія і замежныя арганісты. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ад 20 да 18 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра хмарна з праясненнямі, магчымыя ападкі дажджу днём ад 27 да 30 градусаў.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 13 липня, понеділок. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував виключно приємні емоції на старті чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Маховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку приємного легкого шляху побажане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Спадар помідоров разом з Авова-оркестром уже співає для нас гета вірна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвалях. І не тільки, так само корисна і цікава інформація нас чекає напереді. Які виконавці у нас чекають у ради кулісах, це будуть «Дай дорогу», «Пінк», «Дітюки», «Антитіла», «Куін», «Без назви» та інші. А уже літерально праз 6 хвилин почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Морданя. Йон уже полістав тидньовик адмислово для нас, а кришечку пазній, а 22.30 поводле білоруського часу, нас чекає праця у подорожах. Ді болі, що бачили наші колеги білоруські журналісти, обов'язково розкажемо, заставайтеся з нами.

0: архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 10 сакавіка 1974 года. Кожна вяліка є і малоє. Одна вёска лежить поміж двіма речками – Лохніцай і Нарвай. Наша вёска належить до гміни у Бєльску-Падлашскім. Хоч невеліка гэта вёска, не на апошніх аднах, я на месцы і ў контрактаці збожавых, і ў гадоўлі свіней, яловак, і ў выкарыстанні штучных угнаенняў. Горш у нас тое, што вёска лежить далёка і ад Бельскай, і ад Беластоцкай шашы. З Кожына да Бельскай шашы 8 кілометраў, а да Беластоцкай 10. Маем, правда, ўжо новую дарогу з Кожына ў Бельск праз Зубава і Плёскі. Па ёй можа паехаць аўтобус ПКС. Грамадскім чынам вёска Кожына папрацавала пры гэтай дарозе на адрэзку між Кожынам і Зубавам. Кожны гаспадар павінен быў прывезці 40 фурманак пяску. Людзі акопвалі травы і хадзілі, збіралі ад кожнага па 40 злотых. Уся вёска выйшла на партыйны чын, выехалі 3 трактары сельгасгуртка ў Кожыне. Быў нават сваім уласным трактарам гаспадар Мікалай Грыгарук. Усе рабілі дарогу. Потым яшчэ раз выйшлі працаваць пажарнікі з Кожына. 75% працы пры будове дарогі выканалі жыхары Кожына грамадскім чынам. Я прачытаў раней у Ніве, што жыхары Плёскаў хацелі б, каб ПКС прыязджаў да іх пад хаты, бо ім цяпер быццам далёка да прыпынку 2 кіламетры. А што ж мы ў Кожыне можам сказаць на гэта? Наша моладзь таксама вучыцца і працуе, і таксама даязджае у Бельск. Але да прыпынку ў нас сапраўды далёка, і яшчэ якія цяжкасці выступаюць. То спазніўся аўтобус, то ўвогуле не прыехаў. Мы, аднак, многа не вымагаем, а цяпер, калі зрабілі дарогу, чакаем, каб хутчэй па ёй пайшоў з Кожына ў Бельск праз Зубава і Плёскі аўтобус. Напісаў Ют. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, столікам хаджу я ўжо 3 год. Пазнаёміліся мы, калі я вучылася ў апошнім класе ліцэя. Неўзабаве Толік пайшоў у войска. Увесь час мы перапісваліся, часта таксама спатыкаліся. Як толькі меў магчымасць прыехаць, заўсёды наведваў мяне. Толік з войска ўжо вярнуўся, абое мы працуем і надалей кахаем адзін другога. А хутка плануем адгуляць вяселле. Але вось якая непрыемная справа ў нас выйшла. Нядаўна Толік прыйшоў да мяне з сябрам. Хаця ён прадставіў мяне як нарачоную, я заўважыла, што гэты хлопец надта мною цікавіцца. Калі Толік выйшаў, дык ён пачаў мяне абдымаць. Сказаў, што я вельмі яму спадабалася і хацеў бы са мной хадзіць. Яго прызнанне перапынулася. Прыняў уваход Толіка, і ён ужо больш не меў магчымасці іх прадаўжаць, паколькі ўвесь вечар мы былі ў траіх. Адыходзячы, калі Толік адвярнуўся, ён мне шапнуў: «Памятай, што я сказаў». Праз некалькі дзён я атрымала ад яго пісьмо. Праляжала яно некалькі дзён, не адпісвала. Задумвалася, ці варта мне цяпер з ім займацца, калі я кахаю Толіка, ды і збіраемся пажаніцца. Але вось, як на грэх, гэтага пісьма я не прыхавала, і яно трапіла ў рукі Толіка. Ён вельмі знерваваўся, насыпаў мне шмат прыкрых слоў і выйшаў. Ужо мінуў тыдзень, а Толіка не чуваць. І таму хлопцу не адпісваю, а мо лепш не адклікацца. А што з Толікам, як мне з ім памірыцца? Парай, сэрцайка, Крыся з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Крыся, калі ты кахаеш Толіка, ды і маеце ж намер пажаніцца, дык няма патрэбы займацца другім хлопцам. Інакш можаш папсаваць свае справы. Ды і хлопец гэты не салідны, калі лезе калегу ў дарогу. Гэта не па-сяброўску. Лісту не адпісвай. Тваё маўчанне будзе яму доказам, што нічога з яго захадаў не выйшла. Католіка можна ще оправдати. Закахане, дик зайздросне. Гети два поняття у пари йдуть. Мусиш йому все розтлумачить, гета не ти, а його колега тут не у парадку. Серцейка.
1: Сторонки тидня віканіва, гартав читав Ян Морден.
2: Радіо Рацію.

0: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: А мы працягваем нашу перадачу «Рація ў падарожжах» з вамі. Па-ранейшаму. Оля Чымашка.
2: І Юрый Ляшчынскі.
1: І працягнем што?
2: Вандраваць па выспе Мадэйра.
1: На чым мы завершылі папярэдні выпуск, памятаеш?
2: Так, у мінулым разі мяне зацікавіла, чаму на мапе так мала рэк, якім чынам жыхары атрымліваюць ваду, якая неабходна выспе.
1: Што праўда, дажджоў там шмат, асабліва паўночнай часці. Я казаў пра гэтыя ўжо пасаты, якія там нясуць гэтую вільгаць, але асноўная частка забеспячэння ў ваду гэта левады. Гэта такія раўчакі, якія, ну, яны ўжо цяпер бетонныя такія, дзе як раса, вада гэтая сплывае з раслінаў розных, так далей да гэтых раўчакоў, не, і потым яна шырэйшымі, большымі там ручайкамі цячэ ў розныя месцы. Скажам, у якія месцы? Дзеля гаспадаркі. І тут людзі купляюць. Нормальна людзі купляюць ваду. І купляюць, скажам, маюць такі басейны свае, на 10 тысяч літраў вады, ці на яшчэ больш, не. І там, скажам, на 3 гадзіны на тыдзень уключаюць гэтую ваду, і там запаўняецца наколькі, і праз год там плоцічка 50 евро за тую ваду, не. То дзеля выкарыстання ў агародах, ў, скажам, на палях, бо, ну, то, скажам, ну, гэта тое, што бульба вырошчваецца пару разоў, гэта не значыць, што ўвесь час ёсць дошкі, які бы то, ну, патрэбны для бульбы. Тутай трэба выкарыстоўваць гэтую ваду з левадаў. Гэта для гаспадаркі такой сельскай. Потым для асабістага жыцця, для напіткаў, для того, каб купацца, каб тое памыцца, ці скажам, вопратку памыць. О, ну, для такіх справаў патрэбная вада. І трэцяя, і штораз гэта ўзрастае большае выкарыстанне гэтых вады з левадаў, гэта гідраэлектрастанцыі.
2: А там ёсць?
1: Там з левадаў, менавіта з левадаў. З левадаў, бо тыя рэчкі, ну, то сезонныя. Я. Скажам, паўсезону ёсць вада, паўсезону няма вады. А праз дзень ці праз два дні той вады так пойдзе многа, што, скажам, на 15 метраў падымецца. Але то яна непрыдатная, бо яна заліе ўсё. І тады робіцца гэтыя такія вадасховішчы невялікія, якія подключаныя да гідраэлектрастанцій, і яны даюць энергію электрычную. О, бо яшчэ гэтая энергія, напрыклад, у нас вельмі папулярная, што ёсць тут така?
2: Ветракі стаяць.
1: Не, ну, ветракі то сваёй дарогай, а прача ветракоў.
2: А там на электрастанцыі?
1: Не, ну, тут, скажам, Беластоку, у Польшчы.
2: А, вугаль паліць.
1: Фотавальтаніка. Фотоэлектрычная фотавальтаніка. Тое, што ёсць на дахах, на гэтых, о, гэта ёсць. Тут і папулярная. Хача сонца менш. Там ёсць сонца больш, але гэта амалі няма. Не ведаю чаму, ну, просто нейкая такая еўразвязаўская палітыка, ці штосьці. Бачу гэтую фотавальтаніку, вялікія ёсць гэтыя, але толькі ў адным месцы. А там ёсць месцаў многа, бо яны ёсць, скажам, пад контам нейкія такія на узбочыне. Не на узбочыне, толькі на горках, і можа акурат гэта сонца лепш даходзіць, не? Але няма гэтага. Яны чамусьці прыдумалі, што будуць гэтую натуральную энергію браць з вады.
2: То бок, ці можам сказаць, што
1: так, паляць таксама.
2: Выспа сама сябе забяспечвае электраэнергіяй за кошт.
1: Абсалютна.
2: Адзінай гідраэлектрастанцыі там некалькі.
1: Па-першае, некалькі, і тыя гідраэлектрастанцыі, яны забяспечваюць 30-40%. А іншае гэта на тыя, не на вугаль, толькі на нафту, на газ і на нафту. На газ і на нафту. Не-не, так што не-не. Ну, і хочуць яны, каб натуральныя былі, але до таго трэба дайсці.
2: Это было б туды выспа мары, там, дзе жыццё самаабслугоўваецца. Фактычна не прывязана да еўрапейскага звязу, нават, напрыклад, калі выйці на такую аўтаномію.
1: Яно і не прывязана, яны злосныя на еўрапейскі звяз, бо, напрыклад, караблі сюды не даплываюць, ну, чаму?
2: А чаго? Тут же столькі партоў вунь, заходзі не хачу.
1: А што ты, два парты. Адзін Фуншаль, гэта такі для гэтых лайнераў. Ну, ж тыя, што плаваюць, скажам, на экскурсіях, не? А другі, гэта тут тай называецца Машіко. Гэта ўжо такі, як бы, таварны порт. І то ўсё з гэтых такіх портаў.
2: І паміж імі аэрапорт.
1: Ну і поміж ім є ще аеропорт. Але, скажімо, континентальні, Португалія континентальна, там не вельми там клопочиться за Мадейру. Взагалі інші, скажімо, за Азорські, більш острови, ні. А за Мадейру ні, і вони там автономні є. Ну.
2: І ще на мапі бачно, що більшість території займає національний парк, а всі остатні городи якби обслуговують його, якби такий пригород.
1: Значить, не один там національний парк, там кілька національних парків, і, скажімо, тут є гетий національний парк, то ну, на висоті 1500-1800 метрів під гетим лесом лавровим можна обходити. Ну, тут, але то щажинки ще повірні.
2: На мапі не позначені гори, так відчуваю, що це такий ліс, а вокол цивілізація.
1: Бо вона вельми зелена виспа. Це зелена виспа. Говориться, зелена Ірландія, ну, але вона більша, а то так само зелена, бо там увесь час весна. Температура у літку, нашим літку, це у день 25 градусів, у ночі 19. Ні, у день 25, у ночі 22 градуси. У зимку, нашу зимку, у сніжні, у день 22 градуси, у ночі 18 градусів. Малая розниця між ночью і днем, малая розниця між сніжнем і липнем. Односно левадов. Левади, апрача того, що дають воду, дають ще прибиль для туристів, бо побач цих левадов порабили стяжинки туристичні шляхи. Ну, вони ширейші на 2 метри, або вжейші на 30 сантиметрів. І вони так йдуть вокол. Щоправда, не всіх левадов, бо їх там є. Правду говорячи, здається, 2 тисячі кілометрів цих левадов, а тих стяжинок туристичних є менш, але нам удалося, чи ми трапили на такі 12 кілометрів. Треба було ще і уверх, і вниз, і уверх, і вниз, і високо у горах. Ну, там то є, але побач левадов йшли. Навіть дійшли до славутої левади, де називається 25 фонтанів. Там 25 криниць, а люди полічили, сказали 27. І вони у одно йдуть, там таке щось, і там ручайок некий пливе, і левада побач іде. Але давай говоримо про життя, може скажемо.
2: На фотоздимках, що ти показував, було бачно вельми шмат помніків, які стоять, так розумію, у столиці, так?
1: Ну, я був акурат у столиці, хоча не тільки у столиці, бо коли їздив по городі, такі є модні, а тепер автобуси, там бас-сити, ні? Що купляєш білети, можеш їздити, скільки хочеш, де ви сходиш з автобуса, виходиш в той самий автобус, там жовтий є, і червоний. Я акурат жовтий взяв, бо під'їхав жовтий. І там їздив, на якій мові можна слухати, що говорять там ті. Ну, це мова не гіда, тільки мова, скажімо, запису йде. То, ну, так само включав на різних мовах, чи там почую, зрозумію. І то в кінці за третім разом щось чи зрозумів.
2: Там було вельми шмат помніків відомим людям. І просто були символічні. Чоловік з крилами, чоловік у польоті.
1: Та аніл був.
2: Аніли, жанчини. Але ось цікаво, що там були такі відомі особи, як Колумб і Болівар.
1: І Пернамбуко ще був.
2: Куди ж без його?
1: Головне, що при Болівари чи при гетим Пернамбуко було написано «Ліберадор», значить «освободитель».
2: Тобок, ми маємо справу з Мадейрою як постколоніальна держава, яка була під пригнітом, я так розумію, Іспанії. Ну,
1: Ні. Це коли почалися відкриття Америки, то там і іспанці, і португальці плили і подорожі ніякі острови. Ішло поміж їм, і там одні спинялися, і другі спинялися, але ще не завойовували цих островів. Там місцевих не було людей, вони були безлюдні.
2: Тобто коренного насельництва не було?
1: Не було.
2: І це були, хоча все-таки, форди, да, оборонительні?
1: Я ще на початку не було цих фордів, ні? Але потім йшло змагання між Португалією і Іспанією. І в кінці вони, замість воювати між собою, домовилися з тим, що іспанці були такі більш хитрі, більш мали таких, як би левих чи інших уваходів до Папи Римського, до Риму. Папа Римський булла і признав їм то є, ні. Потім португальці пішли, скажем, і їм признав у 1640-му році вже гетою Мадейру. Признана булла і була, але то вже вони там осіли і так далі. І тоді вже поділилися, гета ваше, а гета наше. Канарійські ваше, а португальські гета Мадейра і, скажем, азорські.
2: Перше стагоддя, коли можемо сказати, що заселилася Мадейра, це якою могло бути стагоддя?
1: 1400 з нічим.
2: 15-те стагоддя, так?
1: 15, кінець 15-го стагоддя, але то тільки початки. А потім там були, ну, скажімо, я ще там є бюст, апрача названих тобою.
2: Карлу Брилову, мастаку російському.
1: І Юзефу Пілсудському, маршалку Польщі, який там відпочивав, від якогось там Снежня до якогось Соковіка 30-ті роки минулого стагоддя. І він там вельми добре відчував себе. До речі, і Вінстон Черчилль так само там себе добре відчував, тому що замовляв там мясцовый напиток, який называется мадейра. Это вино. Солодка. Такое, як порта, але ён
2: забавляв. Ну, добре. У Пілсудського ёсць палова беларускіх каранёў. А ўвогуле, якая там прысутнасць беларусаў? Ёсць хоць нейкія напаміны пра нас?
1: Нулявая.
2: А вось ты пабываў, можа, пра цябе што запомнілі? Можа быць такое?
1: А там, дзе былі памятныя кніжкі, трэба было напісаць, я заўсёды пісаў «Жыве» і заўсёды пішу «Жыве Беларусі», Юрка Расчынскі, тады, тады, тады.
2: Значыцца, будзе жыць вечна.
1: Ну, можа, так. Будзе жыць вечна. Яшчэ што, што мяне ўражыла, там, можа, не найбольш, але у параўнанні з, ну, цяпер такі калядны, навагодны, калядны перыяд. Там ілюмінацыі столькі, што, скажам, я не ведаю, у якім польскім горадзе толькі было, там у адным тым фуншаль. Там колькі я казаў?
2: Тысяча кілометраў
1: гэтых...
2: Это вельмі шмат для...
1: Ілюмінацій, усе пальмы абвязаны, усе пальмы свечаць, усе дрэвы свечаць, усе платы, усе вогуле расцягнутыя гэтыя ілюмінацій, якія ж анёлы, гэтыя некаторыя ілюмінацій нагадвалі табе, я ўже не скажу, што...
2: Ну так, але гэта ще раз нагадвае пра тое, што Мадейра гэта каталіцкая краіна ў першую чаргу.
1: Каталіцкая, там вогуле яна каталіцкая, бо там тут португальцы, яны як католікі, то там яны аселі, не...
2: Мусульман там ты не зауважыў.
1: Не. Значы, там якбы той пласт грамадства такі, як і ёсць і ў Партугалії. З тым, што, ну, у большасці гэта белыя каталікі. Не, у большасці, усе амаль. Белыя каталікі, ну, можа, каталікі цяпер ужо менш, бо людзі ёсць не ўсе веруючыя, у тым сэнсе. Але вогуле Португалія, яна, напрыклад, з іншымі веравызнаннямі, то там не шмат мае супольнага. Mm-hmm. Толькі з каталіцкім веравызнаннем найбольш. Напрыклад, там праваслаўны, але то ўжо якбы іншая справа, то ўжо Португалія, то ўжо іншая.
2: Але трэба заўважыць, што Мадейра выглядае падобна на Барселону, але больш суцішаная, больш спакойна, не так шмат людзей на вуліцах. То бок, трэба вяртацца ў Мадейру, каб адпачыць ад людзей.
1: Але Мадейра цэлая, як остров, гэта не цэлая, 300 тысяч жыхароў, ну і тых турыстаў пару мільёнаў, 3 мільёны ў год прыязджае. Дарэчы, гэтыя лайнеры, пра якія ўспомнілі, бо там такія лайнеры плываюць вялікія, 9-паверховыя, там на розных паверхах, не? Іх даходзіла да таго, што 300 лайнераў, якія плываюць там па Атлантыцы, 300 лайнераў у год прыплывала ў порт у Мадейры, яны там спыняліся, людзі выходзілі ў гэты duty-free shop, а не толькі па і наведаць штосьці маглі, так далей. Мінулы ковідны год было тых лайнераў нуль, а ў гэтым годзе было ўжо больш за 100.
2: Таму такія пустынныя вуліцы.
1: Не такія пустынныя, ну да вядома, ну, намнога менш турыстаў.
2: Так.
1: З Польшчы лётала 6 самалётаў, не, цяпер толькі 2.
2: Ну,
1: так што тое. Найбольш там вядома ангельскіх турыстаў, бо то яны якбы так палюбілі Партугалію, не, на другім месцы нямецкіх, не. Ну, ўжо расейскія, якбы там расейскія, хаця расейскіх не было, але быў украінскі адзін самалёт лецеў. Так што
2: я адчуваю, што і беларусам пара зрабіць Мадейру сваёй.
1: Пара зрабіць і беларусы.
2: Прападае выспа без нас.
1: Без нас прападае.
2: Так што всім раім наведаць, пагрэцца. Пакуль ідзе судзённая зіма.
1: У веснавую краіну падацца.
2: Так, дзе вечная вясна на вышку.
1: Вечная вясна, і хай будзе не толькі ў нашых сэрцах, але і ў рэчаіснасці тая вечная вясна.
2: Так. А з вамі былі Юра Ляшчынскі.
1: І Воля Сямашка.
2: Да новых сустрэч.
1: Вясной.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: У Польшы пройдуць вайсковыя вучэнні каля мяжы з Расіяй і Беларусію. Да родных Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. У Тыкоцінскім замку па Беластокам прайшла акцыя салідарнасці з беларускімі журналістамі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У Польшчы пройдуць вайсковыя вучэнні каля мяжы з Расіяй і Беларусю. Да родных Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. У Тыкоціне пад Беластокам прайшла акцыя салідарнасці з беларускімі журналістамі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: 13 і 14 ліпеня на паўночным усходзе Польшчы каля мяжы з Беларусю і Расіяй пройдуць запланаваныя вайсковыя вучэнні асобных падраздзяленняў узброеных сіл Польшчы. Пра гэта паведамляе польскае радыё 24 са спасылкай на паведамленне аператыўнага камандавання польскіх узброеных сіл. Мэтай вучэнняў названае падтрыманне аператыўнай гатоўнасці і павышэнне баявых магчымасцяў войска. Аператыўнае камандаванне заклікала жыхароў стрымацца ад публікацыі фотаздымкаў і відэаматэрыялаў з перамяшчэннем вайсковых падраздзяленняў. У сувязі з правядзеннем вучэнняў грамадзян таксама папярэдзілі аб магчымым з'яўленні вайсковай тэхнікі і вайскоўцаў на дарогах агульнага карыстання. Да родных Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Пра гэта Саша Філіпенка расказаў у эфіры Белсату. Паводле Філіпенкі, сілавікі часам наведваюцца да яго дадому і турбуюць блізкіх. Апошні раз да мяне чамусьці прыходзілі ў сувязі з тым, што я таксама навучаўся ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Напэўна, яны хацелі высветліць, што менавіта я рабіў у ЕГУ, хаця я адвучыўся там толькі першы курс, і пасля яго закрылі. Напісаў Філіпенка. Паводле праваабаронцаў «Вясны», з пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгортвалася маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, які ў Беларусі прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй і распачалі крымінальную справу за спрыянне так званай экстрэмісцкай дзейнасці і яе фінансаванне. Да людзей прыходзяць з ператрусамі, допытамі і выклікаюць на размовы ў КДБ. У Тыкоцінскім замку, што пад Беластокам, прайшла акцыя салідарнасці з беларускімі журналістамі, якія вымушаныя зараз знаходзяцца ў месцах зняволення за сваю прафесійную дзейнасць. Калегі выйшлі з выявамі на цішотках, гаворыць удзельніца акцыі сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Зоя Хруцкая.
4: Мы звертаем увагу на тое, што гэта не проста нейкая агульная праблема, а на тое, што гэта лёсы канкрэтных людзей, якія гады, часам проста жахлівыя тэрміны, знаходзяцца ў зняволенні і фактычна не маюць ніякіх шансаў і рэсурсаў на тое, каб распараджацца сваім жыццём. Калі мы ладзім такія акцыі, мы памятаем пра лёс кожнага з іх, мы абіраем героя, пра якога мы цяпер думаем, і мы спадзяёмся, што для іх, калі яны выйдуць, таксама будзе падтрымка, тое, што іх гэта ўвесь час памятаюць.
3: У акцыі салідарнасці прыняла ўдзел і былая палідзеняволеная журналістка з Гомля Ларыса Шчыракова. І гэта такім чынам нагадала пра зняволеную Паліну Піткевіч, якая за супрацу з праектам «Медіа IQ» была пакарана 3 гадамі пазбаўлення волі у калюні агульнага рэжыму.
5: Таму што мы з ёй сядзелі ў 9-м атрадзе. Яна была акурат такая ж самая, як на фотаздымку, з прамой спіною, разумная, такая вельмі адукаваная, спакойная, выхаваная. І мы з ёй даволі часта камунікавалі. Яна распавядала пра сваю журналісцкую дзейнасць, наогул пра сваю біяграфію. І, канешна, мне вельмі хацелася бы, каб Паліна, як і ўсе іншыя палітычныя зняволеныя, яны выйшлі як мага хутчэй на волю, таму што ім не месца ў турме. Гэтыя людзі, якімі нацыя павінна ганарыцца, а не садзіць іх у турму.
3: На цяперашні момант у месцах зняволення ў Беларусі знаходзяцца больш 2 дзясяткаў журналістаў. Сярод іх і прадстаўнікі нашага радыё «Рація». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +19 да +21 градуса, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Ветер паўночны умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 16 до 18 градусов тепла, будет воблачно, синоптики прогнозуют навальницы на Берастейщине. Температура поветра завтра днем в складе от 27 до 29 градусов со знаком плюс, чекается воблачное надворье, синоптики надали прогнозуют невеликие опадки. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму. На переде шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дзён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюся. Всем покуль, почуемся завтра во вторник, 14 липеня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 13 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Александр Ціхановіч і Ядзвіга Паплаўская, Вадзім Казаченка, Бенні Бенасі, Роджер Уотерс, Іда Марыя, а таксама гурты The Birds, Twisted Sister, Napalm Death, After Forever, The Queen. Будзе цікава, таму далучайцеся. 13 ліпеня 1942-го нарадзіўся Роджер МакГуін, амерыканскі спявак, аўтар песень і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Birds. Гэты калектыў быў вельмі папулярным і ўплывовым з сярэдзіны 60-х да пачатку 70-х. Першапачаткова яны гралі фолк-рок з уплывам поп і фолк-музыкі гуртоў брытанскага ўварвання. Пазней яны пашырылі сваё гучанне такімі жанрамі як спейс-рок, псіхадэлічны рок ды кантры-рок. У 91-м годзе The Birds былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м у рэйтынгу 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone гурт заняў 45-е месца. Бадай адным з найвядомых твораў The Birds лічыцца кавер-версія песні Боба Дылана «Mr. Tambourine Man». Вось яе мы і паслухаем.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 13 ліпеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Александр Ціхановіч, беларускі эстрадны спявак, народны артыст Беларусі. Скончыў духавое аддзяленне беларускай кансерваторыі, з 73-го года быў удзельнікам папулярнага менскага вакальна-інструментальнага ансамбля «Верасы», у якім граў на бас-гітары і трубе, а таксама выконваў вакальныя партыі. Удзельніца ансамбля была і Ядзвіга Паплаўская, якая пасля стала жонкай Ціхановіча. У 86-м годзе Паплаўская і Ціхановіч былі вымушаны расстацца з верасамі, а ў 87-м патрапілі ў толькі што арганізаваны дзяржаўны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. Пасля перамогі на конкурсе «Песня 88» з песняй «Счаслівы случай» Александр Ціхановіч і Ядзвіга Паплаўская стварылі дуэт з аднайменнай назвай. Пазней на аснове гэтага дуэта сфармаваўся і гурт, дзе Александр Ціхановіч граў на бас-гітары і быў вакалістам.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 13 ліпеня 1955-го нарадзіўся Марк Глікман, больш вядомы як Марк Мендоза, памянушцы The Animal, амерыканскі рок-басіст і ўдзельнік гурта Twisted Sister. Далучыўся да каманды ў 78-м годзе. Што тычыцца Twisted Sister, дык гэтая глэм-фармацыя была заснаваная ў 72-м годзе і спачатку выконвала ў асноўным кавер-версіі песень вядомых глэм-рокераў, але праз 10 гадоў пасля пачатку сваёй кар'еры яны ўсё ж такі змаглі стаць папулярнымі. Тады гурт узначаліў Ді Снайдер, які аказаўся не толькі выдатным фронтменам, але і таленавітым кампазітарам. Снайдер пісаў большую частку песень і даволі хутка вывеў гурт на пярэдні план.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 ліпеня 1963-го нарадзіўся Вадзім Казаченка, савецкі і расійскі эстрадны спявак. У канцы 80-х, пачатку 90-х быў салістам гурта «Фрістайл». У 91-м годзе выйшаў кліп на песню «Больна мне больна», якая стала візітнай карткай спевака. У свой час гэтая песня гучала з усіх рондаляў. Прапаную вспомніць ды паплакаць ад шчасця.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладьон з бородой.
2: 13 липня 1969-го народился Марк Гринвей, ти Барни Гринвей, ангельский музыка, який з'являється діючим вокалістом Napalm Death. Гринвей практично не приймає удзелу у написанні музыки, але з'являється аўтарам большасці тэкстаў гурта. Лірыка Барни, як і яго інтерв'ю, характарызуецца высокай ступенню палітызаванасці. Што тычыцца Napalm Death, дык гэты гурт лічыцца адным з заснавальнікаў жанру грайндкор, які ўзнік на стыку трэшкора і крастпанка. Менавіта Napalm Death належыць сусветны рэкорд хуткасці ударных – 20 удараў за секунду, а кампазіцыя «You Suffer» была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самая кароткая ў свеце песня. Дакладная працягласць гэтага трэка складае 1,316 тысячных секунды. І мы гэты твор неяк ужо слухалі ў нашай праграме, таму сёння нешта іншае, але таксама вельмі кароткае. З вакалам Барни Гринвея, вядома ж, не пужайцеся. Вось і ўсё. І ўсе жывыя і здаровыя. Але для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 ліпеня. У такі ж дзень 1982-го нарадзіўся Юст Ван Ден Брок, нідерландскі клавішнік, удзельнік гурта After Forever. Ці на шчасце, ці на жаль, але гэтага гурта ўжо не існуе. Ён быў заснаваны ў 95-м, а разваліўся ў 2009-м. А Юст Ван Ден Брок працаваў там увогуле з 2005-га. After Forever выконвалі музыку ў жанры симфонік метал, выкарыстоўвалі жаночы оперны вакал сапрана, клавішныя і аркестравыя аранжыроўкі.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 ліпеня 1984 нарадзілася нарвежская рок-спявачка, шырока вядомая за межамі радзімы пад псеўданімам Іда Марыя. Атрымала вядомасць у Нарвегіі ў 2007 годзе пасля перамогі ў двух нацыянальных конкурсах для невядомых артыстаў і выступленні на штогадовым нарвежскім фестывалі музычнай індустрыі. Яе сінглы «Oh My God» і «Stella» і дагэтуль круцяць на нарвежскім нацыянальным радыё. Іда Марыя унікальная тым, што бачыць музыку. У яе зафіксаваны рэдкі неўралагічны феномен – сінестэзія. Сама спявачка кажа, што сінестэзія не раз ратавала ёй жыццё, а ўласныя песні яна адрознівае пакой.

Напрыканцы праграмы некалькі цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна 13 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1897-га Гульельма Марконі атрымаў патэнт на радыё. 13 ліпеня 1939-га Френк Сінатра запісаў сваю першую пласцінку з песняй «From the bottom of my heart». У такі ж дзень 1973-га выйшаў дэбютны альбом гурта «Queen». 13 ліпеня 1985-га у Лондоне і Філадельфіі адначасова прайшлі канцэрты Live Aid у дапамогу галадаючым у Афрыцы. Арганізатарам мерапрыемства быў лідар гурта The Boomtown Rats Боб Гэлдаф, які здолеў прыцягнуць для ўдзелу такіх зорак як Мік Джагер, Мадонна, Ціна Тёрнер, Пол Маккартні, Дэвід Боуі, Боб Дылан ды іншых. Па тэлебачанні гэта глядзела больш за 1,5 мільярда гледачоў у 160 краінах. СССР ад трансляцыі канцэрта адмовіўся. Поспех гэтага мерапрыемства заахвоціў Роджэра Уотэрса з Pink Floyd напісаць песню «The Tide is Turning». У той жа час гурт Queen выпусціў сінгл «One Vision» у гонар Live Aid і Боба Гэлдафа. Вось я і прапаную на развітанне паслухаць абедзве узгаданыя кампазіцыі. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Литва захоўвае прынцыповую пазіцыю ў дачыненні да Беларусі. Беларускі брэнд адзення абвясціў пра спыненне працы. У Беларусь прывезлі унікальны арган пачатку 20-га стагоддзя. З навінамі Валя Лаеўская. Беларусь застаецца ў ліку ключавых напрамкаў знешняй палітыкі новага ўрада Літвы. Пра гэта пасля сустрэчы з прызначаным прэм'ер-міністрам Літвы Міндаўгасам Сянкевічусам паведаміў кіраўнік офіса Святланы Ціханаўскай у Вільні Дзяніс Кучынскі. Паводле яго, асабліва важна, што ў праграме новага ўрада захаваны пункт пра ўзмацненне ізаляцыі рэжыму Лукашэнкі ў выпадку яго далейшага ўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, кажа Дзяніс Кучынскі.
3: У праграме новага ўраду працягвае згадвацца Беларусь. Для нас гэта таксама важны такі палітычны сігнал. Адзначана, што дэмакратычная і свабодная Беларусь з'яўляецца такой адной з найважнейшых доўгатэрміновых мэтаў знешняй палітыкі Літвы. І лічу, што гэта сведчыць, канешне, пра тое, што падтрымка Беларусі і дэмакратычная і свабодная Беларусь з'яўляецца для Літвы доўгатэрміновым дзяржаўным прыярытэтам Літвы.
2: Падчас сустрэчы бакі таксама абмеркавалі падтрымку беларускіх дэмакратычных сіл, дапамогу палітычным вязням і беларусам, якія знайшлі прытулак у Літве.
3: Мы падчас гэтай размовы пагаварылі пра беларусаў, беларусак, пра нашы незалежныя медыя, арганізацыі, усю грамадзянскую супольнасць, якая знаходзіцца ў Літве. Тут, канешне, я падзякаваў за тую падтрымку, якая існуе, і папрасіў захаваць гэтую падтрымку ці ў пытаннях легалізацыі.
2: Сустрэча з Міндаўгасам Сянкевічусам адбылася ў дзень дзяржаўнасці Літвы. У гэты ж дзень ад імя Святланы Ціханаўскай Дзяніс Кучынскі перадаў віншаванні літоўскаму народу і падзякаваў Літве за падтрымку беларускіх дэмакратычных сіл. Папулярны беларускі брэнд адзення спыняе працу. Абвестка аб гэтым з'явілася сёння ў інстаграме фірмы. Прычын закрыцця каманда брэнду не тлумачыць. Брэнд быў створаны ў 2011 годзе дызайнерам Іллём Аксёнавым. Праект выпускаў адзенне і аксесуары з прынтамі з нацыянальнымі беларускімі матывамі. Раней пра закрыццё паведамілі этнакрама «Рагна» і брэнд адзення «Гонар», якія працавалі ў Беларусі. Пасля пачатку масавых рэпрэсій у 2020 годзе ў Беларусі закрыўся шэраг крамаў, звязаных з нацыянальнай сімволікай. Яшчэ да выбараў закрылі «Сымбальбай», заснавальнік якога Павал Белавус дагэтуль застаецца за кратамі. Праз крымінальны пераслед закрыліся «Гарадзянская адметнасць» і «Цудоўня», «Аршанская цудоўная крама», «Менскі», «Мой модны кут», цяпер у эміграцыі працуе ў Варшаве як вырай. У касцёле ў небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Пружанах усталявалі галандскі арган, якому больш чым 100 гадоў. Паведамляецца на інстаграм-старонцы беларускага арганнага фестывалю «Ars Magda Organi». Інструмент упершыню загучыць для беларускай публікі 18 ліпеня. У гэты дзень адбудзецца яго урачыстае асвячэнне і інаўгурацыйны канцэрт. Падчас інаўгурацыйнага канцэрту на унікальным інструменце сыграе арганіст Штэфан Энгельс, прафесар Паўднёва-метадысцкага універсітэту ў Далласе. Выступы адбудуцца ў Беларусі ў рамках фестывалю «Ars Magna Organi», які праходзіць у 9 касцёлах Беларусі з 30 траўня па 4 кастрычніка. Таксама ў пружанскім касцёле адбудзецца 15 бясплатных канцэртаў, на якіх сыграюць беларускія і замежныя арганісты. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 20 да 18 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра хмарна з праясненнямі, магчымыя ападкі дажджу днём ад 27 да 30 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаудетур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Апостольський лімузінарій поділився думками про пріоритети понтифікату Льва XIV. Кардинал Піцабала отримав міжнародну премію Святого Бенедикта. У другій частці нашої програми – рубрика «Костьоли світ». 13 липня вас вітає Олександр Панченко. Розважаннями про роль папи і його вучення поділився у авторській колонці на порталі Vatican News головний редактор медіа Святого Посада Андреа Тарнелі. Навіть коли наступник Петра говорить про мир і війну, про прийом мігрантів чи про те, як заставатися чоловіком у епоху штучного інтелекту, він застається і завжди буде духовним пастором. Той факт, що біскуп Рима у силу латеранських погодняння у 1929 года, які вирішили римське питання, з'являється так само сувереном самої малої держави у світі, території площі менш за половину квадратного кілометра у самому серці італійської столиці – зусім не означає, що він дійнічає чи виказується як політик, коли закринає теми, зв'язані з подіями у житті чоловіцтва. На думку Андрея Тарнелі, гэта добра патлумачыў Павел VI, выступаючы на Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у 1965 годзе. Ён казаў: «Вы ўсе разумееце, што гэта сустрэча мае звычайнае і адначасова вялікае значэнне. Звычайнае, таму што перад вамі чалавек, такі ж, як і вы. Ён ваш брат, і сярод вас, прадстаўнікоў суверэнных дзяржаў, ён адзін з самых малых. Ён таксама надзелены, калі вам так заўгодна нас разглядаць, мікраскапічным, амаль сімвалічным зямным суверэнітэтам, роўна такім, якога дастаткова, каб заставацца свабодным у выкананні сваёй духоўнай місіі і каб запэўніць кожнага, хто мае з ім справу, што ён незалежны ад любога іншага суверэнітэту гэтага свету». Папа, який знаходився з візитом у США, одразу ж додав, говорячи про себе: «Він не має великої земної влади і ніяких амбіцій конкурувати з вами. І справді у нас нема ні просьбов, ні питання, які б ми хотіли перед вами підняти. А коли і є жадання, дык гэта попросити у вас дозволу служити вам у тим, що нам наділено робити, безкорисливо, покорно і з любов'ю». Гэта праўда. Каб гарантаваць поўную свабоду намесніка Хрыста амаль 100 гадоў таму, было вырашана стварыць невялікую тэрыторыю, дзе біскуп Рыма і пастыр паўсюднага касцёла таксама будзе суверэнам, а значыць, кіраўніком дзяржавы. Але гэта была і застаецца дамоўленасць, пакліканая забяспечыць менавіта незалежнасць ад любой іншай дзяржавы, а не зацвердзіць падвойную місію. Любое ўзвышэнне ці перабольшванне ролі пантыфіка як кіраўніка дзяржавы – любое падкрэсліванне важнасці гэтага аспекту яго служэння з'яўляецца памылковым, бо яно ідзе на шкоду яго адзінай сапраўднай місіі – быць паўсюдным пастарам. Пастарам, які звяртаецца да католікаў, хрысціян, вернікаў і ўсіх людзей добрай волі з адзіным намерам – абвяшчаць Евангелле, яго пасланне любові, братэрства і бязбройны і бязбройваючы мір. Гэта выдатна падкрэсліў тагачасны кардынал Джаванні Батыста Манціні, кардынал-арцыбіскуп Мілана, выступаючы на Капітоліі ў 1962 годзе, напередадні адкрыцця другога Ватыканскага сабора. У той прамове будучы папа, гаворачы пра канец свецкай улады касцёла пасля падзення папскай вобласці ў 1870 годзе, сказаў: «Менавіта тады папства з небывалай сілай аднавіла свае функцыі настаўніка жыцця і сведкі Евангелля, дасягнуўшы такой вышыні ў духоўным кіраўніцтве касцёлам і ў маральным уплыве на свет, якой ніколі раней не было». Такім чынам, калі ён просіць, каб чалавечае жыццё заўсёды паважалася і абаранялася на кожным этапе яго існавання. Калі ён гаворыць пра мір, думаючы пра дабро народаў і заклікае пакласці канец вар'яцкай гонцы ўзбраенняў, у тым ліку пераадолець канцэпцыю справядлівай вайны, калі ён запрашае да дыялогу і перамоў, абапіраючыся на сацыяльнае вучэнне касцёла, калі ён просіць бачыць у мігрантах людзей, якіх трэба прыняць, ніколі не забываючы пра іх чалавечую годнасць, калі ён нагадвае нам, што бедныя знаходзяцца ў цэнтры Евангелля і што мы павінны будаваць больш справядлівыя і раўнапраўныя грамадствы, калі ён абараняе права на рэлігійную свабоду, калі ён падкрэслівае важнасць захавання стварэння, каб перадаць іх у нашым дзецям і ўнукам, Наступнік Петра гаворыць не як кіраўнік дзяржавы, ён проста абвяшчае Евангелле, падкрэсліў Андрэ Тарнелі. Кардынал Пьер Батыста Піццабала заклікаў надаваць асаблівую ўвагу моладзі як аснове будучага прымірэння на блізкім усходзе. Ён нагадаў, што мір ствараецца не з дапамогай сілы, а праз дыялог, адукацыю і аднаўленне даверу паміж людзьмі. 11 ліпеня у італьянскай Норчы лацінскі патрыярх Іерусаліма атрымаў міжнародную прэмію святога Бенедыкта, якая ўручаецца муніцыпалітэтам гэтага горада пад патранатам Еўрапейскага парламента і Еўрапейскай камісіі. Кардынал Піццабала быў адзначаны за намаганні ў справе аднаўлення міру на блізкім усходзе. Ён стаў першым атрымальнікам гэтай узнагароды, заснаванай як знак аднаўлення і імкнення да міру ў 10-ю гадавіну разбуральнага землятрусу, які прынёс сур'ёзныя страты Норчы, роднаму гораду святога Бенедыкта. Падчас цырымоніі ўручэння прэміі кардынал Піццабала распавёў пра трагічную сітуацыю ў рэгіёне, дзе ён служыць. «Мы таксама перажылі землятрус. 80% дамоў у сектары Газа разбураны, інфраструктура і грамадскае жыццё знішчаны, цяпер асноўныя штуршкі мінулі, але наступствы ўсё яшчэ адчуваюцца», – сказаў ён. Іерарх папярэдзіў, што спробы стварыць новую геапалітычную раўнавагу з дапамогай ваеннай сілы – гэта шлях асуджаны на няўдачу. На яго думку, сапраўдны мір патрабуе доўгага і цярплівага дыялогу на ўзроўні грамадстваў, а не толькі паміж палітычнымі элітамі. Кардынал падкрэсліў, што асаблівы акцэнт трэба рабіць на працы з моладзю і выхаванні культуры міру. У гэтым кантэксце ён распавёў пра два прыклады, якія даюць надзею. У чэрвені я быў ва ўніверсітэце Газы. У сустрэчы бралі ўдзел 600 студэнтаў. Многія задавалі пытанні. Адзін са студэнтаў нават падрыхтаваў сваё пытанне на лацінскай мове. Усе яны выразна выказалі адмаўленне гвалту. Падобнае я перажыў і ў Ізраілі, куды мяне запрасілі на канферэнцыю па пытаннях міру з удзелам вялікай колькасці маладых людзей. Яны казалі, што неабходна перагарнуць старонку і будаваць трывалы мір, падзяліўся лацінскі патрыярх Іерусаліма. Прыярытэтам пантыфікату Льва XIV з'яўляецца Хрыстус, жыццё ў ім, прыпадабненне да яго і сведчанне пра яго ў сучасным свеце, лічыць арцбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін. Прэфект дыкастэрыі па міласэрным служэнні, як і Лев XIV, належыць да ордэна аўгустынцаў. Ён ведае святога айца ўжо шмат гадоў і, абапіраючыся на гэты досвед, перакананы, што сэрцам цяперашняга пантыфікату з'яўляецца не пэўная праграма ці стратэгія, але сама асоба Хрыста. Жыць у Хрысце, прыпадабняцца да Хрыста і сведчыць пра Хрыста. Так апостальскія лімазінары акрэсліў асноўны кірунак, які хоча ўказаць сваім служэннем папа. Паводле слоў іерарха, менавіта глыбокая сувязь з Хрыстом становіцца крыніцай сапраўднага абнаўлення касцёла і вядзе да таго місійнага навяртання, пра якое неаднаразова казаў святы Айцец. Калі мы жывём у Хрысце, то адчуваем настойлівую патрэбу паказваць яго і несці яго іншым. Кожны, хто жыве ў Хрысце, непазбежна адчувае місійны і евангелізацыйны імпульс паклікання быць сведкам збаўлення ў свеце, сказаў арцыбіскуп де Сан-Марцін у інтэрв'ю інтэрнет порталу Omnes.
4: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Установы Еўрапейскага Саюза, Еўрапейская камісія, парламент і Еўрапейскі Савет практычна не адрэагавалі на эпахальны заклік папы Льва XIV сістэмна адказаць на міграцыйны крызіс, з якім ён звярнуўся да іх на Лампедузе. Пра гэта паведамляе італьянская Авеніры. Пантыфік заявіў, што Еўропа павінна стварыць доўгатэрміновую стратэгію, якая спалучае выратаванне людзей, іх абарону, падтрымку, інтэграцыю і садзейнічанне развіццю краін паходжання, каб людзі не былі вымушаныя пакідаць радзіму. Еўрапейская камісія абмежавалася заявай, што выратаванне жыццяў на моры застаецца яе важным прыярытэтам. Міжнародная арганізацыя па міграцыі падтрымала папу, падкрэсліўшы агульную адказнасць за захаванне чалавечых жыццяў. У Брусэлі пры гэтым працягваюць рабіць стаўку на новы пакт Еўрапейскага саюза аб міграцыі і прытулку, накіраваны на стрымліванне нелегальнай міграцыі. Пасля завяршэння ў 2020 годзе марской аперацыі «Сафія» у Лівіі Еўрапейскі саюз больш не мае місіі, якая займалася б выратаваннем людзей у адкрытым моры. Італьянскі рэжысёр і акцёр П'ер Франческа де Ліберта, вядомы пад псеўданімам Піф, прадставіў на кінафестывалі ў Лека свой новы фільм «Бог даруе усім». На старонках Авеніры ён падзяліўся сваімі разважаннямі пра веру. На яго думку, сапраўдная хрысціянская вера павінна праходзіць праз сумнеў, бо менавіта тады яна становіцца свядомым выбарам. Піф, хоць і называе сябе агностыкам, адзначае, што пасля вяртання да чытання Евангелля адчуў большую блізкасць да Бога. На яго думку, моладзь варта заахвочваць не да гатовых адказаў, а да пошуку Бога. Піф таксама пажадаў, каб кіраўнікі дзяржаў чыталі Евангелле, але не выкарыстоўвалі яго ў палітычных мэтах. На яго думку, найбольшую небяспеку уяўляюць уплывовыя людзі, якія пачынаюць лічыць сябе багамі. Рэжысёр назваў Францішка і Льва XIV маральнымі аўтарытэтамі для ўсіх людзей, а не толькі для католікаў. На яго думку, хоць папу Францішка часта крытыкавалі за дыялог з няверуючымі, менавіта гэтая здольнасць выходзіць за межы касцёла робіць яго універсальным арыенцірам. Леў XIV, хоць і з іншым, больш разважлівым стылем, працягвае асноўныя напрамкі пантыфікату Францішка – тэмы міру, мігрантаў, дыялогу і увагі да апошніх. Што я лічу неверагодным, гэта тое, што палітыкі, якія называюць сябе хрысціянамі, прыходзяць і тлумачаць папу, як ён павінен разумець Евангелле. Калісьці гэта было б падобна на вар'яцтва. Сёння гэта адбываецца, і гэтым людзям апладзіруюць. У гэтым шалёным свеце папа застаецца адным з нямногіх аўтарытэтных галасоў, здольних згадувати Євангеліє, не підпорядковуючи його інтересам політики, сказав італійський режисер. На минулому тижні біскуп Осло Фрідріх Хансен обвістив про початок процесу беатифікації норвежської письменниці Сігрид Унсет, лауреатки Нобелівської премії по літературі за 1928 год. Ієрарх обвістив про гэта падчас святой імші на востраві Селья у дзень успаміну святой Суніви, одной з найбольш шанаваных святых Норвегіі. Біскуп назваў Сігрид Унсет не толькі выбітнай пісьменніцай і лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, але і прыкладам хрысціянскай веры, жыцця, пражытага ў цноце і імкнення да святасці. Яна вызначалася увагай да бедных, самаахвярным клопатам пра дачку і абаронай жыцця. Біскуп Хансен паведаміў, што вывучыў жыццё пісьменніцы, выявіў прыкметы народнага пакланення і адданасці, а затым прадставіў гэтае пытанне на канферэнцыі біскупаў паўночных краін і атрымаў кансультацыі спецыялістаў па яе спадчыне. Плануецца, што дыяцэзія афіцыйна адкрые працэс беатыфікацыі восенню гэтага года. Біскуп заклікаў вернікаў маліцца аб паспяховым вядзенні гэтай справы. У бібліятэцы польскага Пельпліна знайшлі сярэднявечны рукапіс з чатырма казаннямі, які прыпісваюць святому Аўгустыну. Два з іх былі вядомыя навукоўцам, а два – невядомыя. У 2024 годзе даследчык Пауль Небауэр звярнуўся да прафесара Крыстіяна Торнау з просьбай дапамагчы ідэнтыфікаваць і перакласці гэтыя тэксты. Пасля амаль двух гадоў філалагічнага аналізу даследчыкі прыйшлі да высновы, што сур'ёзных пярэчанняў супраць аўтэнтычнасці гэтых казанняў няма. Іх моўныя асаблівасці адпавядаюць стылю святога Аўгустына. Тэмай казанняў з'яўляецца эпізод пра чараўніцу і цара Саула з першай кнігі Самуіла. Цар звяртаецца да чараўніцы з просьбай выклікаць дух прарока. Гэтая тэма магла паўплываць на абмежаванае распаўсюджанне казанняў у сярэднявеччы. Італьянскі даследчык святога Аўгустына ксёнз Каруза лічыць, што вялікі корпус яго твораў пакідае магчымасць для новых адкрыццяў. Знаходкі яго невядомых лістоў і казанняў у 1975, 90 і 2007 годах падтрымліваюць надзею на далейшыя адкрыцці. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.